0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтарҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвонӣ.
2: магар хештан шод гардониё.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 17.

андешаҳои зидди фалсафии Ғазолӣ буд. Рашидуддин низ дар баёни андешаҳои худ мисли Ғазолӣ суд меҷустааст ва ҳаммонанди ӯ бо фалсафа мухолиф будааст. Дар яке аз навиштаҳояш ӯ таъкид мекунад, ки қатъан пиромони дарси фалсафа нагарданд ва нахонанд ва ба омӯхтани он рағбат нанамоянд ва агар омӯхта бошанд, эшонро таъин ба ягон коре накунанд. Асари навбатии таърихии асрҳои миёна таҷзиятул амсор ва таҷзиятул аъсор мебошад, ки ба қалами Абдуллоҳ ибни Фазлуллоҳи Шерозӣ, ки ҳамчун Вассоф маъруф аст, тааллуқ дорад. Ин асари пурарзиш, ки онро бештар таърихи Вассоф ном мебаранд, соли 728 ҳиҷрӣ таълиф гардидааст. Воқеаҳои дар таърихи Вассоф тасвиршуда давраи аз соли 656 ҳиҷрӣ то соли 728 ҳиҷрӣ то давраи ҳукмронии шоҳи муғул Абу Саиди Баҳодурро дар бар гирифтааст. Манбаи дигари таърихи асрҳои миёна Равзанул Авло Аларбоб фи таърихул акобир вал ансоби Абу Сулаймон Фахриддини Довуд ибни Абулфазл Муҳаммади Банокатӣ мебошад, ки онро ихтисоран таърихи Банокатӣ ё таърихи Фахри Банокатӣ меноманд. Китоби мазкур соли 717 ҳиҷрӣ таълиф гардида, нусхаи хаттии он то замони мо омада расидааст. Муаллифон қайд менамоянд, ки ҳарчанд ин асар иқтибоси аз Ҷомеутавориқ аст, бо сабаби ба дарбори муғул қаробат доштани Фахриддини Банокатӣ дорои мақоми арзандае буд. аз дигар муаррихони намоёни асрҳои миёна Абдураҳмон ибни Халдун аст, ки таълимоти ӯ оид ба вобастагии рушду тараққиёти инсоният аз вазъияти иқтисодӣ ҳанӯз 2.5 аср пеш аз фарзияҳои муҳаққиқон ва мутахассисони аввалин соҳаи иқтисоди сиёсии буржуазӣ ба роҳ монда шуда буд. Ибни Халдун қонунҳои ташаккул, инкишоф ва нузули давлатро ошкор намуда, назарияи ташаккули ҷомеаро ба вуҷуд меоварад. ӯ ҳудуди беш аз 3 аср пештар аз файлосуфони Аврупо пешниҳод намуд, ки таърих ҳамчун илми бунёдие ҳисобида шавад, ки таҳлили тағйироти ҷомеаи инсониро дар марҳилаҳои гуногуни замон имкон мегӯяд. ҳамчун муаррих Ибни Халдун мехост илми наверо дар соҳаи таърих офарад. дар асари машҳури худ оид ба таърихи умуми ҷаҳонӣ ӯ дар бораи қонуну қоидаҳое, ки дар ҳама замон ва дар ҳама ҷо равишу раванди таърихиро муайян менамуданд, нуқтаи назари худро баён намояд. ба ақидаи ӯ таърих ин ивазшавии фарҳангҳо ва созмонҳои сиёсӣ буд, ки дар асоси қонунӣ барои ҳама баробари инкишоф ва таназзулӣ ба тадриҷ ба амал меомад. баъди давраи тараққиёти баланд дар ҳамаи соҳаҳо барои кишварҳо ва аҳолии онҳо ҳатман давраи таназзул фаро мерасад ва ҳамин гуна аломатҳои таназзулро ӯ дар ҳаёти ҳамонвақтаи ҷаҳони ислом мушоҳида мекунад. бо ин ҳама ӯ пештар аз замони худ ақидаи марҳилаи даврагии инкишофро пешниҳод менамояд. асарҳои Ибни Халдун дар рушди фанҳои ҷомеашиносӣ низ таъсири калон гузоштаанд.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтор

радиои тоҷикистонро дар ноҳияи дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

салому дуруди монисоратон шунавандагони доимии радиои тоҷикистон дар ин субҳи поку беғубор ки ҳавои софу насими атрогин бо вазиши шамолу дурахши нурҳои хуршеди ҷаҳонтоб тоҷикистони азизро боз ҳам ҷилои дигар мебахшад ба хонадони мову шумо баракату файз ва барору комёбиро ато намояду зиндагиамонро боз ҳам дурахши дигар бахшад чун ба атроф менигарему мебинем ки табиати афсункор бо дурахши хуршеди ҷаҳонтоб боз ҳам зебо гашта истодааст боронҳои симсим ҳавои софу беғубор ҳар субҳ мову шуморо аз хоби ноз бедор намудаву дигаргуниҳои рӯзро дар пеши роҳи зиндагӣ ба мо чун армуғон ҳадя мекунад ва мо низ бо як лабханд ин шукӯҳу зебоиҳои табиатро қабул мекунему шукри даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон мекунем шукри ободиву озодии ватан шукри сулҳи пойдору ваҳдати комил ва боз ҳам бо ҳамин шукӯҳу ҷалол субҳ медамад ба ин сарзамини офтобрӯяи ваҳдатофари мо ва мо низ аҳли эҷоди гурӯҳи насими субҳ ин зебоиҳо ва ин нафосати субҳи наву баракати зиндагиро ба ҳар яки шумо мубораку фархонда мегӯем субҳ ба хайр шунавандагони гиромӣ бо шунидани як суруди зебову дилнишин боз иртиботамонро идома хоҳем дод

тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: шунавандагони гиромӣ, имрӯз панҷшанбе 21 май соли 2026 мелодӣ аст. Нахуст бахши барномаамон тақвими рӯз аст, ки ҳар субҳ моро аз воқеаву рӯйдодҳои дохилу хориҷи кишвар огаҳ мекунад. Пас бо ҳам мешунавем.
1: тақвими рӯз
0: имрӯз панҷшанбе 21 май соли 2026 мелодӣ. 21 май соли 2013 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии 38-уми шӯрои директорони Бонки рушди исломӣ, ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, суханронӣ намуданд. 21 май соли 2017 дар Арабистони Саудӣ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саммити сарони давлатҳои олами арабу ислом ва Амрико иштирок ва суханронӣ намуданд. 21 май соли 2019 дар қасри миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷӣ ва Аврупои Ҷумҳурии Словакия, раиси амалкунандаи Созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо Мирослав Лайчакро ба ҳузур пазируфтанд. Ҳамчунин дар ин санаи таърих соли 2021 дар кохи Борбат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рӯзи ҷавонон бо намояндагони ҷавонони мамлакат мулоқоти самимию созанда анҷом доданд. 21 май соли 1904 дар шаҳри Париж Ассотсиатсияи Байналмилалии Федератсияи Футбол ташкил ва нахустин президенти ФИФА Роберт Герен интихоб гардид. 21 май соли 2007 дар шаҳри Душанбе фестивали санъати мусиқии Осиёи Марказӣ таҳти унвони Баҳористон баргузор шуд. ҳамчунин дар ин санаи таърих соли 2010 дар шаҳри Санкт-Петербург ҷаласаи 26-уми роҳбарони сохторҳои шӯрои давлатҳои мақомоти олии Иттиҳоди гумрукии Русия, Беларус ва Қазоқистон, шӯрои байнидавлатии Иттиҳоди иқтисодии Евроосиё дар сатҳи роҳбарони ҳукуматҳо ва шӯрои роҳбарони ҳукуматҳои давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. ҳамчунин дар ин санаи таърих Нигина Раофова соли 1945 ҳунарманди маъруфи тоҷик, ҳофизи халқии Тоҷикистон чашм ба олами ҳастӣ кушод.
1: тақвими рӯз

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: Субҳ медамад.
2: Субҳи умед.
1: Субҳат ба хайр.
2: Эй ҳамватан.
1: Субҳат ба хайр.
2: Субҳат ба хайр.
3: Оё медонед?
2: Оё медонед?
4: шунавандагони азиз, дар ин субҳи муаттару бо сафои диёр бароятон боз як рӯзи хушу хотирмонро таманно дорем. дар ин қисмати барнома чанд маслиҳатро дар мавриди нигоҳубини чашмон дар фасли гармо ба сами шумо мерасонем. чаро дар тобистон нигоҳубини чашмон муҳим аст? воқеан дар давоми сол нигоҳубини чашмҳо барои ҳар яки мо зарур ва муҳим аст, аммо дар тобистон аз ҳама бештар. сабаби асосӣ дар он аст ки дар фасли гармо бештар вақтро дар кӯча мегузаронем. дучори нури офтоб, ифлосшавӣ ва чангу ғубор ба саломатии чашмҳо нисбат ба дигар вақтҳо осебпазир аст. аммо ин ягона сабаб нест, зеро дигар омилҳо низ ба саломатии чашм зарар мерасонанд. нуқтаи дигарро бояд қайд намоем ки кондитсионер бо ҳавои сарди худ намиҳои баданро хушк мекунад. чашмҳо яке аз он узвҳое мебошанд ки дар ҷои намнок қарор доранд. вақте ки муҳити атроф мувофиқ нест, яъне намнокӣ дар чашмон кам шавад, дар ин маврид чашмҳо осеб мебинанд. яъне дар ҳама маврид мо бояд чашмони худро аз таъсири кондитсионер ҳифз намоем. бартарии дигар барои чашмон ин аст ки ҳангоми офтоби баланд аз айнакҳои офтобӣ истифода бурдан ҳатмист, зеро айнакҳои офтобӣ ҳам чашмонро ва ҳам пӯсти атрофи чашмро аз нурҳои баланди офтоб муҳофизат мекунад. ҳамчунин дар фасли тобистон пӯшидани кӯлоҳҳои офтобпаноҳ, яъне панамаҳо низ дар ҷойҳои офтоби баланд дошта барои ҳифзи чашмон қулай аст. пас аз ҳар як оббозӣ дар баҳр ё худ ҳавз муҳим аст ки чашмонро бо оби тоза бишӯед, зеро ин амал барои нест кардани инфексияҳо аз чашмон ва дигар мушкилотҳо пешгирӣ мекунад. шунавандагони азиз, ин буд чанд маслиҳат дар мавриди ҳифзи чашмон аз нурҳои офтоб. мавод аз сомонаҳои интернетӣ ҷамъоварӣ ва таҳия шудааст.
3: оё медонед?
2: оё медонед?

0: субҳ ором меояд.
1: ба фазои муҳит нур мебахшад. нури испеду пур аз ҷило.
2: хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
0: субҳ ба мо нерӯ мебахшад, то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
1: бо насими субҳ бошед, то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.
3: шунавандагони азиз, барору муваффақият дар кору амали нек, рӯзгори осоишта ва хони пурбаракатро ба кошонаҳои шумо хоҳонем. ёдовар мешавем, ки идомаи барномаи насими субҳ ҳаст рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон.
1: барои насли наврасу ҷавони имрӯза донистани он муҳим аст, ки аҷдодони бо фарҳангу бонанд гамон новобаста аз вазъи сиёсиву иҷтимоӣ дар ҳамаи марҳилаҳои таърихӣ волоияти забону фарҳанги миллиро ҳифз ва арҷгузорӣ намуданд. масъади гиромидошти таърихи пуршарафи халқи тоҷик, омӯзиши амиқ ва ҳамаҷонибаи корҳои наҷиб ва фаъолияти шоистаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи наҷоти давлат ва таҳкими ваҳдати миллӣ, бунёди модели нави давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаи тоҷикистон дар шароити нави таърихӣ, омӯзиши ҳамаҷонибаи мактаби давлатдории пешвои миллат дар байни аҳолии ҷавони мамлакат, ба хусус донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, озмуни ҷумҳуриявӣ донандаи беҳтарин асарҳои пешвои миллат баргузор мегардад. меҳрона Худойбердиева донишҷӯи коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакен мебошад. аз иштирокаш дар ин озмун мегӯяд:
4: азбаски асарҳои пешвои миллат хеле шавқоваранд, ман такрор ба такрор онҳоро мутолиа менамудам ва он саволҳое ки дар саволнома оварда шудааст аз рӯи китобҳои пешвои миллат ёфта як ба як ҷавоб менависам. китобҳоро мутолиа намуда, нуқтаҳои муҳимашонро қайд карда ва аз худ мекардам. саволони доварон чандон мушкил набуд, албатта дар доираи низомномаи озмун буд ва ман ба ҳамаи онҳо ҷавоби пурра додам ва доварҳо низ қонеъ шуданд.

0: осори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, эҳёгари таърихи пурғановат ва пуриифтихори миллати тоҷик, инъикосгари таърихи забону тамаддун, муаррифи фарҳанги бойу ғании миллати тоҷдору кӯҳанбунёди мо мебошад. Мутолиаи ин асарҳо моро бо сарнавишти миллату давлат шинос намуда, талошу заҳматҳои халқи фарҳангсолор ва кӯҳантамаддуни тоҷикро барои аз даст надодани забону фарҳанги худ инъикос менамояд.
1: Озмун озмун аст, ғолибу мағлуб дорад, аммо ғолиб касе аст, ки аз байни ҳазорҳо нафар дар чунин озмунҳо иштирок мекунад, сарфи назар аз ҷой гирифтааст. Ёни ғолибият муҳим аст, аммо муҳимтар аз он ин аст, ки мо донише, ки дар натиҷаи чунин озмунҳо аз худ мекунем, барои мо то абад боқӣ мемонад. Озмунҳо моро водор мекунанд, ки мо бештар китоб хонем ва бештар таваҷҷӯҳ намоем. Шахсе, ки китобро дӯст медорад, ҳамеша пайи омӯзиш аст, аммо озмунҳо моро водор мекунанд, ки аз он ҳам бештар кӯшиш кунем ва дар майдонҳои санҷиши донишу заковат қувва озмоӣ намоем. Ва ин аст, ки таваҷҷӯҳи роҳбари давлат нисбат ба чунин озмунҳо бештар шуда, маблағи онҳо зиёд карда шуда, сафи чунин озмунҳо зиёд шуда истодааст, ки ин боиси хушнудӣ аст. вақте ки чунин озмунҳо баргузор мешаванд, ҷавонон бисёртар ба китоб рӯй меоранд. вақте ки ба китоб рӯй меоранд, аз оворагардӣ, беҳудагардӣ ва машғул шудан ба корҳое, ки ғайриахлоқӣ ҳастанд, аз онҳо дур мешаванду рӯй ба китоб меоранд. ҳар як саҳифаи китобро, ки мо мехонем, ҷаҳонбиниамонро васеъ мекунад. барои хондани китоб бояд вақт ҷудо карда шавад, бояд фикру хаёли шахс ба китоб бошад, зеро ки хондан дигар аст, аммо фаҳмидан дигар аст. барои ҳамин низ бояд ҷавонон кӯшиш намоянд, ки ҳарчи бештар китоб хонанд ва ба чунин озмунҳо бисёртар таваҷҷӯҳ намоянд, барое ки дар кишвари тоҷикон барои китобхону китобдор бисёр шароити хуб ҳам ҳаст ва ба қадри шахсе, ки китобро дӯст медорад, мерасанд.

омӯзиши асарҳои пурарзиши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мардуми кишвар, ба хусус наврасону ҷавонон, мояи ифтихор, намунаи ибрат ва дарси худшиносиву меҳанпарастӣ аст.

0: гӯшаи ҷаннат ки шукуфа ба ҷаҳон аст,
1: тоҷик макон аст,
0: дилбанд ба халқаш ба сухан ҳасту.

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо, тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: масъулият
2: баррасии мавзӯи таълиму тарбия дар бахши масъулият.
1: Бахши масъулият баҳри бештар гардидани масъулияти волидайн ва масъулини соҳа. ба дунё омадани фарзанд агар ба хонадон хушҳолӣ биёрад, аз тарафи дигар масъулияти зиёдро аз волидон талаб мекунад. Таъмин намудани муҳити солими оилавӣ барои фарзанд яке аз шартҳои муҳими тарбия ва инкишофи кӯдак аст. Бинобар ҳамин, тарбияи насли солими ҷомеа аз ин ҷо, аз кӯдакиву аз оила шурӯъ шуда, то боғчаю охираш то ҳаёти мустақилона қадам ниҳоданаш овораи ташвиш мекунад. омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 5 шаҳри Кӯлоб Хадича Моҳ Шокирова дар ин бора чунин мегӯяд:
3: ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бувад гулдаста гардад. Мо бо фарзандони мардуми кишвар сару кор дорем. Мо ояндаи миллатро тарбия мекунем. вазифаи мо муаллимон дар он аст ки фарзандони бо ақлу ба тамиз, бо муоширати хуб, рафтори нек, кирдори нек ва инчунин асосаш савияи баланди донишро соҳиб бошанд. Кӯдак дарахтеро мемонад ки мо ба вай поя гузорем, баргакҳои ӯро навозиш кунем, танаи он дарахтро ба поя бибандем ва ба вай об диҳем, вайро ба воя бирасонем. Сипас мо барои меваи хуб аз ин дарахт гирифтан тайёр мешавем ва меваро гирифта чашида роҳат мебарем. Ин як китоб маъние дорад. Агар падару модар ҳамроҳи музгорон алоқаи зишт дошта бошанд, пас тарбия пеш меравад.
1: оила ва оиладорӣ масъалаи басо муҳим буда, аз шахс масъулияти бузургро тақозо мекунад. танҳо таълиму тарбияи дуруст аз ояндаи дурахшони ҷомеа шаҳодат медиҳад. тарбияи фарзанд ҳанӯз аз раҳми модару аз гаҳвора оғоз мегардад, то ба охири умр идома меёбад. фарзанд дар кадом муҳите тарбия ёбад ва ташаккули ақлонии ӯ таъсир мерасонад? дар ин маврид номзади илмҳои педагогӣ Садбарг Рӯзиева чунин иброз медорад:
4: оила маконест ки дар он фарзанд рушду ба камол мерасад ва мебояд ки рафтори падару модар, ҳама кирдорҳои падару модар ва аъзоёни оилае ки фарзандро иҳота намудаанд бояд намунаи ибрат бошанд. зеро ки оила ва ҳамон хислати падару модар оинаест барои фарзанд, ки дар он худро таҷассум мекунад ва ин имконият медиҳад, ки фарзанд дар рӯҳияи солим, дар оилаи солим ба камол расад. меҳру муҳаббати беандоза нисбати фарзанд, фарзандро на танҳо бо роҳи зурӣ, балки бо роҳи меҳру муҳаббат, бо роҳи фаҳмондадиҳӣ, ва фарзандро бояд аз хурдӣ дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ватанпарастӣ, хештаншиносӣ, яъне ки тарбия намоем, то ки ҳангоми ба воя расидан, ба камол расидан, фарзанд дарк кунад ки чӣ хуб аст ва чӣ бад аст, ба кадом роҳ рафтан як пайки некӣ дораду ба кадом роҳ рафтан як ҷиҳати бадии худро дорад.
1: барои сохтани ояндаи неки фарзанд мо бояд ба таълиму тарбия аҳамияти ҷиддӣ бидиҳем. дар замони ҳассоси муосир тарбияи фарзанд хеле душвор аст, вале мо волидону калонсолонро мебояд ҳамеша паҳлӯи фарзандон бошем ва онҳоро ба роҳи рост ҳидоят кунем. масъулият
2: баррасии мавзӯи таълиму тарбия дар бахши масъулият.
1: бахши масъулият баҳри бештар гардидани масъулияти волидайн ва масъулини соҳа.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотӣ обу ҳавошиносии агентии обу ҳавошиносӣ Худоидод Қудратов. Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат борида раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки 7-12 метр сония вазида чанг ғубор ба амал меояд. шабона 18-20 дараҷа гарм, рӯзона 28-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддати хусусияти сели дошта борида раъду барг ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чанг ғубор ба амал меояд. дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар доманакӯҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддати хусусияти сели дошта, дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида, раъду барг ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддати хусусияти сели дошта, дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида, раъду барг ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чанг ғубор ба амал меояд. дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат, дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида, эҳтимолан раъду барг ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм. бо сабаби ноустувори вазъи обу ҳаво агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 21 то 25 май соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришоти хусусияти сели дошта, дар баъзе минтақаҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон сар задани зӯроти сел пешгӯӣ мешавад. ҳамзамон дар дарёҳои Исфара, Зарафшон, оби Хингоб, Вахш, Панҷ, Ёқсу, Қизилсӯи ҷанубӣ ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷануби қаторкӯҳҳои ҳисор ҷоришаванда баландчаи сатҳи об аз эҳтимол дур нест. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: ба ҷону дилам тоҷикистониам, ба обу гилам тоҷикистониам, ба ҳар ҷо маро ёди ӯ ҷон бувад, нафасҳоям аз тоҷикистон бувад. ҳавои дигар бо дилам соз нест, маро бенавоҳояш овоз нест. Бувад тоҷикистони ободи ман, чу кохи дилу ҷони аҷдоди ман.

Улиам Шекспир мебошад ва гуфтем ки дар Англия ба дунё омадааст ва яке аз нависандаҳои машҳури ҷаҳонӣ аст. Ҷавоби шумо комилан дуруст аст. Хуб, ташаккур мегӯем шунавандаи азиз барои занги телефонӣ ва ҷавоби дуруст ва барномаро боз ҳам мустақиман идома медиҳем, дӯстони азиз, ва гуфтем ки рақамҳои мо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20. Ва инҷо як саволи дигар дорем ки ман мехоҳам хонда бошам, чаро ки бо ҳамин фикр мекунам вақте ба барнома ҷудо шуда низ ба анҷом мерасад. ва хуб, шунавандагони гиромӣ, яъне ки мутаваҷҷеҳ бошед, саволи навбатӣ чунин аст. Дар ҷангалзорҳои ҷумҳурии Беларус як ҳайвоне зиндагӣ мекунад, ки ба гов шабоҳат дорад. Ин ҳайвон чӣ ном дорад? Яъне ки дар ҷангалзорҳои ҷумҳурии Беларус як ҳайвоне зиндагӣ мекунад, ки ба гов шабоҳат дорад. Ва шумо бигӯед, ки ин ҳайвон чӣ ном дорад? 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва хоб, шунавандаҳои гиромӣ, мо зангҳои шуморо интизор ҳастем ва бигӯед, ки яъне ҳамин ҳайвон яъне ки чӣ ном дорад, ки ӯ дар ҷангалзорҳои ҷумҳурии Беларус бештар яъне ки мушоҳида карда мешавад. Ва гуфтем, ки мақсади ин бахши мо ҳамин аст, ки яъне ки хостем, ки дар барнома ин суб боз ҳам хуб фикр карда бошем, яъне ки ҳозир ҷавоб бошем ва ҷаҳони маънавии худро яъне боёғанӣ гардонда бошем ва яъне ки зеҳни худро бисанҷем ва ба ҷавобҳои мо посух дода бошед. ва гуфтем, ки саволи навбатии мо чунин аст. Гуфтем, ки дар ҷангалзорҳои ҷумҳурии Беларус як ҳайвоне зиндагӣ мекунад, ки ба гов шабоҳат дорад. Ин ҳайвон чӣ ном дорад? Хуб, шунавандае дар хати алоқа аст, мешунавем. Ало, салом алайкум. Хуб, шунавандае азиз, шумо бори сеюм аст ки пайваст мешавед. Мо мехоҳем, ки шунавандаи дигар занг зада, яъне ки ба саволҳои мо ҷавоб гуфта бошанд. ва инҷо шунавандаҳо хеле зиёд ҳастанд ва хоҳиш мекунам, ки анаминро мо бояд риоя кунем ва навбатро ба дигар шунавандаҳо низ дода бошем. гуфтем, ки дар ҷангалзорҳои ҷумҳурии Беларус як ҳайвоне зиндагӣ мекунад, ки ба гов шабоҳат дорад. ин ҳайвон чӣ ном дорад? 2760 ва 2760-20. хуб, рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва инҷо агар шуне ки шунавандаҳо ба ин ҷавоб наёфта бошанд, хуб, саволро ба барномаи боз навбатӣ мегузорем ва ҳатман ки дар барномаҳои оянда шунавандаҳои мо занг зада ба ин савол ҷавоби дуруст пешниҳод мекунам ва ташаккур мегӯем ба онҳое ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ карданд ва яъне ки фикр карданд, ҷаҳони маънавии худро яъне ки бой гардондан кӯшиш карданд, ки ба саволҳои мо ҷавоби дуруст пешниҳод карда бошанд. ва ташаккур мегӯем ба шумо, ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ кардед. ва хуб, чунин ҷо мо ба вақт

фарқ менигарем. вақте ба барномаи мо ҷудо шуда айни ҳол ба анҷом мерасад ва мо боз меравем бо кормандон, яъне ки ҳаётии эҷодӣ бозам кӯшиш мекунем ки боз барномаи насими субҳро бо бахшҳои ҷолиб ва сурдҳои дилнишин бозам омода карда бошем барои фардо, то яъне ки таби ҳар яки шуморо болида гардонда бошем. Инҷо боз ҳам як суруди шуху дилнишин дигар мешунавем ва то субҳи дигар бо шумо хайр мегӯем. Саломату хонаобод бошед.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли Созмони амният ва ҳамкории Аврупо Фаридун Синили Оғлуро ба ҳузур пазируфт. Дар мулоқот вази кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон бо ин созмони байналмилалӣ баррасӣ шуд. Сарвари давлат таъкид доштанд, ки мо кӯшиш мекунем, то барномаҳо ва лоиҳаҳои дар Тоҷикистон амалӣ шаванда ва ниёзҳои воқеӣ мардуми мо ҷавобгӯ бошанд. Густариши ҳамкорӣ дар ченаки инсонӣ бо назардошти афзалиятҳои миллии Тоҷикистон низ аз мавзӯъҳои асосии суҳбат буд. Дар ин замина доир ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи инсон, такмили низоми интихоботӣ, таъмини баробарии гендерӣ, пешгирии зӯроварии хонаводагӣ, мубориза бо савдои инсон, рушди сиёсии ҷавонон ва таҳкими иқтидори воситаҳои ахбори омма гуфтугӯ сурат гирифт. Мубодилаи муфассали афкор инчунин доир ба масъалаҳои муҳими рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ ҷараён гирифт. Дар ин робита сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи устувори Тоҷикистонро дар бораи аҳамияти истифодаи воситаҳои осоишта барои ҳалли ҳама гуна низо таъкид намуда, аз ҷумла изҳор доштанд. Мехоҳам бори дигар таъкид намоям, ки мо музокирот ва дипломатияро ягона воситаи муассири таҳкими фазои эътимод дар муносибатҳои байналмилалӣ медонем. Дар хотима ҳар ду ҷониб алоқамандии худро ба идома ва тақвияти ҳамкории созанда таъкид намуданд. 20 май сарвазири ҷумҳурии Озарбайҷон Али Асадов бо ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода мулоқот намуд. Тавре аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Озарбайҷон хабар доданд, дар мулоқот ҷонибҳо вази кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Озарбайҷонро аз ҷумла масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, сармоягузорӣ, саноат, энергетика, нақлиёт, маориф, фарҳанг ва дигар бахшҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак баррасӣ намуданд. Таваҷҷӯҳи махсус ба ҷаласаи 8-уми комиссияи байниҳукумати оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Озарбайҷон, ки 21 май соли 2026 дар шаҳри Баку баргузор мегардад, зоҳир карда шуд. Дар ин замина аҳамияти таҳкими минбаъдаи ҳамкории амалӣ миёни ду кишвар ва татбиқи тавофуқи ҳосилшуда таъкид гардид. Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷума ҳайати ширкати Guangdong Construction Energy Group-ро ба ҳузур пазируфт. Бино ба иттилои Вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар, дар меҳвари суҳбат масъалаҳои густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар самти рушди энергетика, ба хусус татбиқи лоиҳаҳои энергетикӣ таҷдидшаванда дар Тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор гирифт. Обшавии бо сурати пиряхҳо ба дастрасии об экосистемаҳои кӯҳӣ ва зиндагии миллионҳо нафар таҳдид мекунад. Ин нуқтаро раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳодур Шерализода дар нишасти гурӯҳи дӯстони пиряхҳо, ки дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри ню-йорк бо ибтикори ҳайати тоҷикистон баргузор гардид, иброз намуд. Бино ба иттилои вазорати корҳои хориҷии кишвар, дар доираи нишаст намоишгоҳи пиряхҳои тоҷикистон баргузор шуд. Дар он аксҳо ва маълумотҳо оид ба вази пиряхҳои тоҷикистон, таъсири тағйирёбии иқлим ва иқдомҳои Тоҷикистон барои ҳифзи захираҳо ва ба маърази тамошо гузошта шуданд. Иштирокдорон аз саҳми Тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо ва татбиқи қатномаи марбут ба соли байналмиллии ҳифзи пиряхҳо 2025 ва дастсолаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2025-2034-ро истиқбол намуданд. Соли 2029 дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар 10 кӯдакистони нав ва замонавӣ бунёд ва 1520 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. Хабар додан аз шуъбаи маорифи шаҳри Бохтар. Ба иттилои масъулин, аз 10 боғчаи мазкур 9 адади он бо сайми соҳибкорон ва як боғча бо маблағгузории мақомоти маҳаллӣ бунёд хоҳад шуд. Феълан дар шаҳри Бохтар 23 муассисаи томактабӣ фаъолият дошта, дар онҳо 4240 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. Ҳоло фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ дар шаҳри Бохтар 36.6%-ро ташкил додааст. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифаи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Саидалӣ.
1: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تغییر بنده پیشگویی شده بارونی کوتاه مدت می بارد، رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالت ها با شدت نوکی تا 7-12 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا 28-30 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تغییر بنده پیشگویی شده باران کوتاه مدت خصوصیتی سیلی داشته می بارد، رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها 28-33 درجه و در ناحیه های دامنکوهی 20-25 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر بنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت خصوصیتی سیلی داشته می بارد. در بلندی های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برف باریده رعد و برق به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها 22-27 درجه و در ناحیه های کوهی 15-20 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر بنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت خصوصیتی سیلی داشته به عمل می آید. در بلندی های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برف باریده رعد و برق به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها 25-30 درجه و در ناحیه های کوهی 20-25 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر بنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت می بارد. در بلندی های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برف باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در غربی ولایت 22-27 درجه و در شرق ولایت باشد 8-13 درجه گرم می شود.
0: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: ид ки терроризми кибери ба вуҷуд омадааст ва дар ҳамин маврид аз шарифзода латиф хоҳиш мекунем ки суҳбат кунанд.
1: ташаккури зиёд. дар кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон маҷмӯи моддаҳои 307 иловаи 1234 ки ҷавобгарии сангинро барои даъвати оммавӣ ба терроризм, ташкили иттиҳодияҳои экстремистӣ ва иштирок дар онҳо пешбинӣ намудааст.
0: бале.
1: дар замони муосир инчунин таҳдидҳои нав мавҷуд аст ки гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ аз технологияҳои муосир истифода мебаранд. онҳо бо истифода аз дини мубини ислом, ки аслан дини сулҳу нишот аст, шиорҳои дуруғин месозанд. огоҳӣ барои ҷавонон, ки мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон гурӯҳҳо ва созмонҳое ҳастанд, ки мамнунанд.
0: ممنوع هستن و بسیاران نمیدونند برای مثال بسیارها به همون سامانه های گروه های اکستریمیستی وارد میشن و نمیدونند که همین جوابگری قانونی دارد.
1: بله
0: در همین مورد کدام حزب گروه ها ممنوع
1: هستند؟ چون این گروه ها بمانند پیمان ملی تاجیکستان، گروه 24، سلفیه و غیره گروه ها мавҷуд мебошанд ва метавонанд асос барои оғози парвандаи ҷиноятӣ гарданд, зеро бо ин амал ба паҳншавии ғояҳои онҳо ва ҷалби одамони нав кӯмак мекунанд. шахсоне ки ба сомонаҳои чунин гурӯҳҳои террористӣ ворид мешаванд
0: бояд дониста бошанд ки яъне ҳамин амал аллакай ҷавобгарии қонунӣ дорад.
1: ҷавобгарии қонунӣ дорад.
0: акун дар бораи намудҳои дигари терроризм кибери ва чӣ гуна аст?
1: терроризми кибери ин истифодаи мақсаднокӣ шабакаҳои компютерӣ ва технологияҳои иттилоотӣ барои эҷоди тарс, расонидани зарари ҷисмонӣ, моддӣ ё таъсиррасонӣ ба сиёсати давлат бо мақсадҳои идеологӣ ё сиёсӣ истифода бурда мешавад. дар шароити ҷумҳурии тоҷикистон ин таҳдидҳо дар шаклҳои зерин зоҳир мешаванд: паҳн кардани наворҳои зӯроварӣ, суханрониҳои нафратангез.
0: инҳо роҳҳое ҳастанд, ки ҷавононро бо ҳамин роҳҳо
1: ҷалб мекунанд. ва ғояҳои ифротӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. инчунин истифодаи равоншиносони иҷтимоӣ барои фиреб додани ҷавонон дар фазои интернет ва ҷалби онҳо ба сафҳои гурӯҳҳои мамнӯъ. инчунин терроризми кибери ин истифодаи криптоасъорҳо ва ҳамёнҳои электронӣ барои маблағгузории фаъолияти экстремистӣ мебошад. заминаҳои ҳуқуқии мубориза бо чунин ҷиноятҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон. ин кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ҷавобгариро пешбинӣ кардааст, ки моддаи 307, ин модда махсус барои даъват ба фаъолияти экстремистӣ ва террористӣ тавассути шабакаҳои интернет қонунгузории инро муайян кардааст.
0: хуб, ташаккур. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон аст дар бораи амнияти иттилоотӣ. мехостам ба таври фишурда, чун суҳбати мо хеле доираи муайян дорад, ба таври фишурда дар мавриди анамин хусусияти амнияти иттилоотӣ суҳбат мекардед.
1: ташаккури зиёд. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи амнияти иттилоотӣ. ин қонун асосҳои ҳуқуқии ҳифзи фазои иттилоотии кишварро муайян карда, мақомотро вазифадор мекунад, ки аз нуфузи ғояҳои бегона ва тахрибкор пешбинӣ намоянд. санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва қарорҳои чорабиниҳо дар кишвар бо назардошти таҷрибаи муваффақи байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст.
2: бояд қайд кард, ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистонро мебояд баҳри ҳифзи ватан ва ин хатарҳои муосир камари сидқу садоқат бандем ва баҳри пойдории сулҳу субот ва амнияти миллӣ содиқона ба ватан хизмат намоем. хусусан ҷавонони мо меҳанро мебояд зиракии сиёсиро аз даст надода фирефтаи гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ нашавем. ба ҳамин хотир моро зарур аст, ки баҳри ҳимояи манфиатҳои миллӣ ҳамеша кӯшиш намуда манфиатҳои шахсиро дар зинаи охир бимонем ва ҳамеша дӯстдори ватани маҳбубамон бошем. мо дар якҷоягӣ метавонем бар зидди ҳама гуна зуҳуроти номатлуб муборизаи беамон барем. пас даст ба дасти ҳам монда кӯшиш намоем, ки баҳри муҳофизати ин марзу бум ва ҷони худро дареғ надошта содиқона, софдилона хизмат намоем. ватанамонро сидқан дӯст дорем, фарзандонамонро ба ҳамин рӯҳия тарбия кунем و با وطن، ملت و دولت خود هرگز خیانت

0: президенти кишвар ба сари
1: дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоотии ахбор аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дар душанбе мулоқоти вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо дабири кулли созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо Фаридун Санирели Оғлу баргузор гардид. Тавре дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷӣ хабар доданд, зимни музокирот ҷоинбҳо вази кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон бо созмони амният ва ҳамкории Аврупо, инчунин масъалаҳои амнияти минтақавӣ, таҳкими марзҳо, муқовимат ба таҳдидҳои муосир ва рушди ҳамкориҳои байнминтақавиро баррасӣ намуданд. Инчунин иттилоъ дода шуд, ки дар вохӯри таваҷҷӯҳи махсус ва барномаҳои муштарак дар самтҳои таъмини субот, мубориза бо ҷинояткорӣ фаромиллӣ, амнияти киберӣ ва дастгирии рушди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ зоҳир гардид. Имрӯз дар Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мизигир дар мавзӯи ҳамгироии илм, таҳсилот ва истеҳсолот дар доираи барномаҳои давлатӣ баргузор мегардад. Тавре дар ин хусус аз Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти кишвар ба радиои Тоҷикистон хабар доданд, дар доираи мизигир мавзӯи зерин аз ҷумла ҳамгироии илм, таҳсилот ва истеҳсолот, уфуқҳои соҳибихтиёрии когнитивӣ, механизмҳои ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти олӣ бо бахшҳои истеҳсолӣ дар заминаи стратегияҳои давлатӣ ва дигар мавзӯъҳо баррасӣ мешаванд. Инчунин иттилоъ дода шуд, ки ҳамоиш барои тақвияти ҳамкории илму таҳсилот ва бахши истеҳсолот ҳамзамон ҷалби назар ва ҳамкориҳои васеи муассисаҳои давлатӣ ва истеҳсолӣ барои пешбурди барномаҳои давлатӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Сатҳи ҳамкории мутақобили судманд байни Тоҷикистон ва Бонки Ҷаҳонӣ дар доираи миссияи кӯмаки техникӣ оид ба ислоҳоти низоми андоз ва гумрук дар мулоқоти муовини якуми сардори хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Турсунзода бо ҳайати намояндагони Бонки Ҷаҳонӣ таҳти роҳбарии Ян Лёприк баррасӣ гардид. Дар ин хусус аз хадамоти гумрукӣ ҷумҳурӣ иттилоъ доданд. Аснои мулоқот, ки ҷонибҳо идомаи ҳамкориро дар самти ислоҳоти низоми гумрукӣ, рақамикунонии хизматрасониҳо ва рушди дори институционалӣ муҳим арзёбӣ намуданд. Роҳбарияти хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ислоҳоту навгониҳои дар мақомоти гумрукӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2018 то имрӯз амалӣ гардида маълумоти муфассал пешниҳод намуд. Дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Бохтар сохтмони бинои нави беморхонаи бемориҳои дил ва эндокринологияи вилояти Хатлон идома дошта, мутахассисону сохтмончиён барои босифати баланд ва дар муҳлати муайян ба анҷом расонидани корҳо кӯшиш доранд. Тавре аз мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон хабар доданд, бунёди беморхона барои беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, ташхис ва табобати бемориҳои дилу рак ва эндокринологӣ аҳамият муҳим дорад. Дар ноҳияи Рашт барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, рӯзи байналмилалии футбол ва дарёфти ҷоми раиси Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бозии футбол идома дорад. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт иттилоъ доданд. Барои дарёфти ҷоми раиси Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон 15 дастаи футболбозони ноҳия рақобат доранд. Ҷавонони ноҳия пеш аз оғози ҳар бозӣ иброз медоранд, ки ҳамчун пайрави аслии пешвои миллат барои ин ватану ин сарзамин хизмат мекунанд. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
2: Аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмудат меборад, раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония ва дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокии то 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво 28-30 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмудати хусусияти сели дошта меборад, раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 28-33 дараҷа ва дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддати хусусияти селӣ дошта меборад. Дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида, раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо 22-27 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 15-20 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддати хусусияти селӣ дошта ба амал меояд. Дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида, раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо 25-30 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат меборад. Дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 22-27 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 8-13 дараҷа гарм мешавад.
0: Анҷуми барномаи иттилоотии ахбор
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Зиндабод Шераз Низом Қосим. Ҷую дарёҳои пур аз оби меҳан зиндабод. Пур дурахш инкони сими ناب میهن زنده باد پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را جاویدان این آب و این آداب میهن زنده باد چشم بیدار بود هر چشمه این کوهسار چشم های روشن و بخواب میهن زنده باد گرمی جان و دلند و روشنای آفرند آبهای پرتاب و پرتاب میهن زنده باد.

0: Радиои Тоҷикистон 147 FM.
1: Анвори ҳунар,
2: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
1: Анвори ҳунар,
2: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
1: эҷодкорӣ, зебоии офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
2: дар барномаи Анвори ҳунар
1: аз Радиои Тоҷикистон.
3: шунавандаи азиз, барномаи Анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз радиои Тоҷикистон. имрӯз дар барномаи Анвори ҳунар дар мавриди яке аз ҳунарҳои нозуку зебои миллӣ, ҳунари гачкорӣ қисса мекунем. ҳунаре ки бо нақшу нигори нафисаш ба дару сақфҳо ҳусни дигар мебахшад ва аз завқи баланди ҳунармандони тоҷик дарак медиҳад. ҳунари гачкорӣ яке аз ҳунарҳои қадима ва зебои мардуми тоҷик аст. Дар ин ҳунар устоён бо истифода аз гач рӯи девор дару тирезаҳоро нақшунигори зебо меофариданд. гачкорӣ навъи маъмули ҳунари ороиши амалӣ аст ки ба ҳунари кандакорӣ вобастагӣ дорад ва он як намуди санги сафед аст, шарҳ дод фарҳангшинос Абдуфаттоҳ Аминов.
4: пайдоиши ҳунари гачкорӣ дар фарҳанги мардуми тоҷик ва ороиши хонаҳое ки бо усули гачкорӣ оро меёфтанд ва замонҳои асри миёнагӣ шабеҳ медоданд ва мегӯянд ки мардум ҳанӯз вақте ки фаҳмиши онҳо дар ин ё он навъи ҳунар тараққӣ мекард, аз ҳар гуна ашё ё маҳсулот кӯшиш мекарданд ки барои ороиши хонаҳо, барои ороиши мавзеъҳое ки онҳо умр ба сар мебурданд, истифода мебурданд ва аз ҳамин ҷиҳат онҳо кӯшиш мекарданд ки навъҳои нави ҳунарро ба вуҷуд биёранд ва ҳамин буд ки дар қатори ҳунари кандакорӣ, дар қатори ҳунари оҳангарӣ, дар қатори ҳунари чӯбкорӣ, ҳунари гачкорӣ ҳам дар фарҳанги мардуми тоҷик ворид гардид, роиҷ ёфт ва то як андоза имрӯз дар шаклҳои гуногун сайқал ёфта истодааст.
3: гач санги мадании махсус аст ки онро дар бинокорӣ истифода мебаранд. хокаи гач низ истифода бурда мешавад ки он хеле маҳин аст. онро гулкач меноманд. гач ки ранги сафед дорад, дохили биноро равшан мегардонад. рамзҳои гачкорӣ дар тӯли ҳазорсолаҳо ташаккул ёфтаанд ки имрӯз онҳо ифтихори зебои парастии мардум ба ҳисоб меравад. дар давраи асри миёнагӣ гачкорӣ дар ороиши хонаҳои истиқомат ва маиши истифода бурда мешуд. қайд намуд Абдуфаттоҳ Аминов.
4: гачкорӣ дар замина хушки холӣ ба вуҷуд намеояд. гачкорӣ дар солҳои қаблӣ бо усули андова иҷро мекард. яъне дар он иморатҳо, масҷидҳо, хонаҳое ки бо усули гачкорӣ оро дода мешуданд, ҳатман бо хокаи махсусе ки аз кӯҳҳо, яъне минтақаи махсусе ки сангҳои сафед доштанд ва дар натиҷаи боришоти зиёди борон он сангҳо об мешуданд, такшин мешуданд, дубора дар офтоб хушк мешуданд. яъне бо усули табиӣ кор кард мешуданд, аз он мегирифтанд ва дар девори хонаро бо он аввал андова мекарданд, пас аз хушк шудан болои он нақшнигорҳои гуногун мекашиданд ва бо усули махсус, бо кортҳои махсусро гачкорӣ мекарданд, яъне нақш нигор мекарданд ва ба вуҷуд омад ҳунари гачкорӣ.
3: устоҳои гачкор дар шаҳри Истаравшану Исфара ва Конибодом зиёданд ва онҳо бо маҳорати волои худ ин ҳунари қадимаро то имрӯз ҳифз намуданд. Зокирҷон Фозилов яке аз устоҳои гачкори минтақаи Конибодом аст ва аз забони ӯ дар бораи асрори ин ҳунари зебо мешунавем.
5: санъат беохир чиз ки ҳар кора нозукиш аст. корояе ки ҳаҷмдор, ҳаҷмаш калон, корое ки ҳаҷмаш нозук, майда. ҳаҷмаш майдаро мо метавонем ҳамин наздики худамо карам. нозуки кор ҳамин хел ки мана чӣ хел шумо медонед то устоҳо ҳам хел кор мекунанд. мо ҳам устоҳ ба медонем ки устоҳи кораш бисёр ба зеб шурӯ. мо аввал хатогиша мекунем. наёфтем устоҳи нақс. агар ёфтем ҳаракат мекунем ки мо аввал бо нақстар кор кунем. ҳамин як коре кунед ки як инсони дидагӣ дилаш чӣ хас кунад. ҳамин чиз ба даъват. нозуки кори мо ҳамин хел. ҳар як гулҳое ҳамин хел мечинем ки ё ҳамин гула кандакорӣ мекунем ки дида одам ҳаловат мебарад. мегӯям ки ман ба давро гул чиндадӣ. ман чинда метиҳам, мебинад маъқул мекунад. ҳамин чиз маъқул ки шуд, ман ва қоғаз бимонда сиёқалам мекунам. сиёқалам кара кашида тайёрка қоғазаш ки қатъ метиҳам устои худам ба вай мечинад. мегӯяд устоз худатон чинед, ман мечинем. карнизои мана чӣ хел дисоитон ки элементҳо, карнизои бучаки ани бологи ҳавзако ва ҳамин элементҳои мо тайёрка судем. фризо мешавад, фризи бологӣ, фризи поё. соне стум мо чӣ хел русо мегӯяд калон намогӯяд болошаи капителашкати ҳамин чизро мекунем.
3: гачкорӣ аз ҷумлаи ҳунарҳои мардона ба шумор меравад, зеро он ҳам қувваи ҷисмонӣ ва ҳам завқи баланди ҳунариро талаб менамояд. ҳар нақшу гуле ки бо гач офарида мешавад, бозгӯи фарҳанг, зебоипарастӣ ва ҳувияти миллии мост. он кори саҳлу сода нест. аз ин лиҳоз ҳунари мардонаест, ки дақиқкорӣ, тоқат ва маҳорати баланд мехоҳад, гуфт дар идома Абдуфаттоҳ Аминов.
4: бояд бигӯем, ки ҳунари гачкорӣ 99% пурра ҳунари мардона аст ва нозукии зиёдро дорад. яъне на ҳар кас аз уҳдаи ҳамон иҷрои ҳунари гачкорӣ баромада метавонад. ва имрӯз бо тараққиёти илму техника, албатта он мушкилие, ки солҳои қаблӣ дар ҳунари гачкорӣ вуҷуд дошт, то як андоза аз байн рафтааст. яъне коркарди технологияи гачкорӣ ё ки пайдоиши маҳсулоти хом, ашёи хом, имрӯз дар шакли корхонаҳои фабрикавӣ ё ки заводу корхонаҳо сурат мегирад. яъне санги махсуси дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ, сангҳои махсуси сафед мавҷуд аст, дар корхонаҳо коркар карда мешавад, хокаи он дар халтҳои махсус фурӯхта мешавад ва ҳунармандон танҳо барои рехтани қолӣ, тарошидан ва оро додани хона аз он истифода мебаранд. яъне гуфтем, ки қаблан бо усули дар ҷараёни солҳои зиёд, яъне бо усули боридани борон, об шудани сангҳо, шуста шудани, тоза шудани онҳо ва дубора хуш шудани онҳо агар истифода мебурданд, имрӯз корхона дар як муддати кӯтоҳ ва бо теъдоди бениҳоят зиёд он хокаро омода мекунад.
3: кардани гач яке аз марҳилаҳои муҳим дар ҳунари гачкорӣ ба шумор меравад. Устоз Зокирҷон Фозилов нахуст гачро бо миқдори муайяни об омехта карда, онро бо диққат ҳал мекунад, то ки маҳлули якхела ва барои кор мувофиқ ҳосил шавад. Идомаи мавзӯро худи ӯ шар медиҳад.
5: Мистон маҳлулаше 60% гачу 40% об. Сал ғафз карда мерезем, ки тез шах шавад. вақти тобистон ба 40% гаҷо 60% об мерезем, ҳаво гарм ки ҳай тез қоқ мешавад. элементҳои ми тяга, тяга ки мин радиус мебарорем, ин чизоя ростак, элементҳои ростак тяга мегӯям ва элементҳоям ана михел чиза се вайкат мерезем, якум аша 60/40, 50/50, сон 60/50. ҳамо гӯт процесси тоза рехта гирифта наша. ба дар наша михай арнаметҳоям мешинонем. ро чихел ки хел шинондан нишондандан ку ами чизе. ҳамо хел мешинонем ин чизе. фармоишгар агар гӯ ки мо маъмум гӯ ами национална не худамо шад. мо гӯт вастош не худамо шад. дизайн не вастош не кит каремет. агар гӯ европа гӯт европа каремет. якум дараҷа не ки милли ани худамо места. туристон мебиён, барои милли ани худамо дидам мебиён ку. аҳмо олмонам, متحده امریکا هم شویسی هم فیلندی هم اینی مویم من زرگر کارش گچ کار کار کندکار کارش دیدم میبیان چندی استاد گذشته برفتگی ما میدنم استاد عثمان من موزه تاشکیت درشه کردگی موزه دوشنبه درشه کندکاری کردگی ما بینویت حرمت بکنیم استاد های اهم استاد دیده ما هم کارهای دیده یاد گرفتگی همین چیزویه
3: миёни ҳунари гачкорӣ ва кандакорӣ шабоҳати зиёд дида мешавад, қайд намуд фарҳангшинос Абдуфаттоҳ Аминов, чунки ҳар ду ин ҳунар таҷассумгари ҳунари воло ва фарҳанги ғании миллии мо мебошад.
4: ҳунарест, ки пурра шабоҳат дорад ба ҳунари кандакорӣ. яъне кандакорӣ агар дар болои чӯб сурат бигирад, ҳунарманд дар чӯб аввал нақши нигорро мекашад, бо кордҳои махсуси пас онро оротворо медиҳад. ҳамин нави ҳунар дар болои хокаи гач, ки имрӯз бо истилоҳ алебастра мегӯянд, дар болои он сурат мегирад. фақат бояд ки аз дигар услубҳои анъанави ҳунари гачкорӣ бо он тафовут мекунад, ки фақат тана девор нисбатан ғафзтар андова карда мешавад. яъне ҳамин хокаи гач дар тана девор нисбатан ғафзтар андова карда мешавад ва ҳатто метавонад, ки имрӯз қолабҳои махсусе аст, ки дар қолабҳои чорхунҷа онро мерезанд, сипас бо ширешҳои махсус дар девор насб мекунанд. мо гуфтем, ки аз зинаҳо ё ки давраҳои махсус иборат аст. яъне 7-8 зинаро мегузарад, ки баъд пас он ҳунари гачкорӣ пурра омода мегардад. қабл аз ҳама интихоби хока аст. дуюм шӯридану андова кардан дар девори хона аст. сеюм кашидани нақш аст. чорум буридану оро додани он нақшҳои зебо аст. чорум тоза кардан бо шоткаҳои махсус аст, ки он кордҳои махсус доранд худи ҳунармандон аз он аст. панҷум сипас онро ранг мекунанд ва шашум дубора онро дар ҷои даркорӣ насб мекунанд. яъне бубинед, ки чанд зинаро пайҳам мегузарад, баъд ҳунари гачкорӣ то як андоза сайқал меёбад.
3: аслан касбомӯзону ҳунармандони ҷавон ҳунари гачкориро дар коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри истарафшан меомӯзанд, чунки гачкорӣ зери таваҷҷӯҳи масъулин қарор дораду дар ин ҳунаристон гачкорони моҳир ба кор ҷалб шуданд, то ба касбомӯзон ин ҳунари ниёгонро омӯзонанд. таваҷҷӯҳи ҷавонон низ ба ин ҳунар зиёданд. касбомӯз суҳроб набиевро дар яке аз намоишгоҳҳои ҳунармандӣ вохӯрдем, ки ӯ аз минтақаи рашт ба коллеҷи ҳунарҳои мардуми шаҳри Истаравшан омада, маҳз ҳамин касбро интихоб кардааст.
6: Варақа болош нақш кашидад, баъди нақш кашидан сузан қати суроғ мекунем, баъд болои гаш ба мемонем, гашта хокалата қати, баъди гузаронидан сузан қати рӯшан карда, баъд кор мекунем. Асосаш пезганҷ мебошад, дуюмаш гулганҷ мебошад ки гулганҷ барои тарошидан тезганҷ барои таги асосаш ки вай сахт мешавад меристад нақша меқапад ягон ҷо вай намешавад намешиканад гулганҷ барои шукфондан барои гулу баргои буровардан барои хушругӣ ҳамин гулу банду навда ҳамино
3: бино ба гуфтаи Абдуфатто Аминов дар нақшу нигори ҳунари гачкорӣ рамзҳои фаровони ниҳонанд ки аз ҷаҳонбинии ниёгони мо дарак медиҳанд яъне он на танҳо ороиш балки дар ҳар нақшу нигори он рамзу мааниҳои амиқ нуҳуфтааст
4: нигори ҳунари гачкорӣ ҳам рамзҳои зиёд нуҳуфтааст масалан дар як кунҷи хона ҳатман нақши хуршед ё офтобро тасвир мекарданд бо кандакориҳои зебо махсус ки нурҳои офтобро инъикос мекард ҳамин тариқ гулҳое ки дигар дар он ҷо инъикос мекарданд ҳатман рамз доштанд ва ба ақидаи мардуми ҳунарманд ва барои он махсус дар дохили хона ё иморатҳои масҷид аз онҳо истифода мебурданд ки бояд ки ҳамон нақши нигоре ки болои он таъсир меёбад бояд ки таъсири худро ба ҳаёти ҳамон минтақа ё ба ҳаёти ҳамон хонадоне ки аз ҳунари гачкорӣ истифода мебурад бояд расонида бошад масалан дар он ҷо нақши гули офтобпараст кашида мешуд ки он рамзи хуршедро дошт ки мардум дар замони қадим митроизм ё ки меҳрпараст буданд хуршедпараст буданд баъдтар дигар нақшаҳоам ба мемонанд яъне рамзҳои худро доштанд
3: касбомӯзи дигар Хусрав Назаров пеш аз оғоз кардани гачкорӣ нахуст бо коғаз кор мекунад ва баъдан нақшҳоро рӯи он омода карда сипас ба рӯи гач интиқол медиҳад
7: ин ҳолат омадана мо коғаз қалам гирифта дар рӯи коғаз нақш тасвир мекунем баъди тасвир карда шудан зан хати суроғ карда хокалата қатӣ мегузаронем баъди гузаронан ранг асар мекунем якташ бутшидагӣ қариб инашам ҳамун бутшидан қариб омадагия ина се рӯз чор рӯз пас буд мекунем
3: ҳар ҷавоне ки завқ дорад метавонад ҳунар омӯзад зеро ҳунаромӯзӣ маҷбурӣ нест балки аз рӯи шавқу рағбат аст бино ба гуфтаи Абдуфатто Аминов ҳар ҷавон бо шавқу завқи худ ҳунар меомӯзад зеро ҳунар аз дил оғоз мешавад на аз маҷбурӣ
4: вақте ки ҳунарманд дар хона кор мекунад берун аз ихтиёри оне ки падаруро маҷбур мекунад ё маҷбур мекунад ки ба ин ё он навъи ҳунар даст бизанад ҳатман аз ҷараёни мушоҳида аз ҷараёни баъзе амалҳое ки тақлидӣ аввал дар кӯдакӣ иҷро мекунад ҳатман навъи ҳунарро аз худ мекунад метавонад ки дар як давраи муайян бо вуҷуди душвор буданаш яъне бо сабаби душвор буданаш ё мушкили зиндагӣ он ҳунарро тарк кунад аммо бо мурури замон агар мурбоқӣ карда бошад ҳар ҳунарманде ки аз падар чизеро дидааст дар оянда он ҳунарро аз нав эҳё мекунад ва аз ҷониби дигар мо бояд бигӯем ки ҷалби ҷавонон ин маҷбурӣ нест яъне фаро гирифтани ҷавонон ба ин ё он навъи ҳунар махсусан ба ҳунари гачкорӣ ин вобаста аст аз талаботи ҷомеа агар дар муҳит дар атроф талабот ба ҳамон навъи ҳунар бошад ҳатман ҳунар рушд мекунад ҷавононро ҳам водор мекунад ки аз он ҳунар омӯхта бошад
3: гачкорӣ нисбат ба ҳунари кандакорӣ мушкилтар аст қайд намуд Абдуфатто Аминов зеро ба гуфтаи баъзе устоён кор бо гач диққати бештар ва ҳаракати бисёр нозук мехоҳад
4: тарозидани чӯб нисбатан сахт аст душвор аст аммо он гач содатару сабуктар аст аммо аз нуқтаи назари дигар нисбат ба ҳунари кандакорӣ ин душвортар аст душворӣ дар он аст ки чӯб на дар ҳама ҳолат шикаста вайрон мешавад яъне вақте ки бо асбоби махсуси качкор ё фарз кардем морпеч ё он исканаҳои махсусе ки чӯб тарошида мешавад нисбатан сахттар аст ва зуҳӣ намешканад аммо ҳангоми рехтани қолабҳои нозук ё нақшҳое ки дар болои гачкорӣ аст агар ҳунарманд каме агар бепарвоӣ кунад ё беаҳамиятӣ кунад метавонад ки як нақшро барҳам диҳад аз ҳамин хотир бисёр ҳунари нозук аст ва диққату асаби махсуси ҳунарманро талаб мекунад нақшҳое ки болои дар ҳунари гачкорӣ истифода мешаванд албатта ҳамаи он нақшҳо ном доранд аз замонҳои қадим ба худ шакл гирифтанд яъне дар солҳои қадим солҳои пештар асоси ҳунари гачкорӣ нақшҳое ки дар гачкорӣ истифода мешуд нақшҳои ҳандасӣ буданд
3: аслан гачкорӣ дар меҳмонхонаҳо, осорхона ва ҷойҳои таърихӣ зиёд истифода мешавад, чунки ҳар ҷое ки ҳунари гачкорӣ бошад, сайёҳон ва меҳмонон низ ба он ҷо рафта, аз эҷоди дасти ҳунармандони тоҷик баҳравар мегарданд. Ин гуфтаҳоро идома медиҳад фарҳангшинос Абдуфаттоҳ Аминов.
4: Он ҷое ки мардум бештар ба он ҷо ташриф меоварданд, то як анза даромад дошт, устоҳ ҳатман даъват мешуданд барои таваҷҷӯҳи бештари масалан ҳам хориҷиён, ҳам сокинони ки ду атроф барои корхонсарайҳо ҳунари гачкорӣ оро дода мешуд ва мардум таваҷҷӯҳ мекарданд. вақте ки зебогӣ бошад, ташриф меҳмонҳо ба он минтақа бештар мегардад. аз ҳамин хотир дар чойхона ва бустонсарайҳо ҳатман ҳунари гачкорӣ зиёд истифода мешуд. баъдан чун технология пешрафт, шароити мардум рӯз аз рӯз пештар омадан гирифт, мардум кӯшиш карданд ки ҳатто хонаҳои анъанавии худро бо усули гачкорӣ оро торозиянд. имрӯз мо мебинем ки шаклҳои гуногуни қолаб дар резин омодааст, ки танҳо ҳамон хокаи гачро об мекунанд, дар болои он мерезанд, муддати муайян он сахт мешавад ва гачкорӣ омода мегардад. яъне он усули фабрикавиён аст. аммо ягон навъи гачкорӣ бо он ҳунари асили дасте ки аз ҷониби ҳунармандони гачкор сурат мегирад зебон нафис нест, чунки тахаюли эҷодӣ, ҳунару маҳорати ҳар як ҳунарманд дар он ҷо инъикос мегардад.
3: тавре гуфтем санъати гачкорӣ бештар барои ороиши биноҳои маъмурӣ ва фарҳангӣ истифода бурда мешавад. дар байни онҳо бинои театри академияи опера ва балети ба номи устод Садрдин Айни, собиқ чойхонаи Роҳат, чойхонаи Саодат, меҳмонхонаи Тоҷикистон, осорхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Абу Абдуллои Рудакӣ дар шаҳри Панҷакент, осорхонаи 2700 солагии шаҳри Кӯлоб ва дигар чойхонаву муассисаҳо гачкорӣ шуданд ки ҳашамати фарҳангӣ доранд, гуфт Абдуфаттоҳ Аминов.
4: ҳунари гачкорӣ дар фарҳангу тамаддуни мардуми тоҷик дар шаҳрҳои нисбатан пешрафта рушд карда буд ва то имрӯз то як андоза дар ҳамон ҷо ҳифзу нигаҳдорӣ ва сайқалоифта истодааст. мо бояд бигӯем ки шаҳрҳои қадимаи мо шаҳрҳои сарафшанӣ бостон буд, шаҳри хуҷанд буд, шаҳри душанбе буд ва ҳамин монанд шаҳрҳое ки дар он ҷо ҳунармандӣ бештар рушд мекард. шаҳри турсунзода буд, шаҳри ҳисор буд, яъне шаҳрҳое ки соҳили дарё буданд, нисбатан обод буданд ва мардум таваҷҷӯҳ, яъне мардуми ҳам хориҷӣ ҳам дохил вақте таваҷҷӯҳ ба он ҷо мекарданд, навъи ҳунар бештар рушд мекард. аз ҳамин хотир ҳамин навъи ҳунар ҳам аз ҷониби устоҳои ҳамин минтақао бештар рушд кардааст ва фикр мекунам дар дигар шаҳрнавоӣ устоҳои гачкор махсус аз ҳамин шаҳрнавоиҳо махсус даъват мегарданд барои ороиши чойхонаҳо, масҷидҳо, барои ороиши хонаҳо махсус аз шаҳрҳои номбурда даъват карда мешаванд. иловатан бояд бигӯем ки бо тараққӣ кардани илму техника ва технологияи муосир имрӯз рафтуомад воситаҳои коммуникатсионӣ рӯз аз рӯз тараққӣ мекунанд. ҳатто ҳунармандони ҷавон аллакай завқу салиқаи бештар доранд, тавассути барномаи гуногуни шабакаҳои иҷтимоӣ метавонанд ки аз ин ё он ҳунарманд биомӯзанд ва ба таври худкор фаъолият намоянд дар минтақаҳои гуногун, ки албатта онҳо ин шакл ҳам ба ҳаёти ҷавонон таъсир расонда истодааст ва ҳамин аст ки қариб дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ аллакай имрӯз ҳунармандони гачкор рӯи кор омада истодаанд.
3: ҳунари гачкорӣ ин ҳунари қадимаву арзишманди миллати тоҷик аст, ки дар худ зебоӣ, рамз ва фарҳанги ниёгонро таҷассум мекунад. имрӯз низ устоҳои чирадаст ва ҷавонони ҳунардӯст барои ҳифзу идомаи ин ҳунари нозук талош доранд. омӯхтани чунин ҳунарҳо барои ҳар як ҷавон мояи ифтихор аст, зеро ҳунар ганҷест, ки инсонро ҳамеша сарбаланд месозад. бо посоштани ҳунарҳои миллӣ мо фарҳангу ҳовияти худро ҳифз мекунем. то барномаи дигари анвори ҳунар саломату сарбаланд бошед. барномаро бароятон омода ва пахш намуданд муҳаррир бунафша Сафархонова, коргардон Ҷонибеки Маҳмудҷон. хайр.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷума ҳайати ширкати Guangdong Construction Energy Group-ро ба ҳузур пазируфт. Бино ба иттилои Вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар, дар меҳвари суҳбат масъалаҳои густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар самти рушди энергетика, ба хусус татбиқи лоиҳаҳои энергетикӣ таҷдидшаванда дар Тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор гирифт. То соли 2029 дар маркази мамурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар 10 кӯдакистони наву замонавӣ бунёд ва 1520 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. Хабар додан аз шуъбаи маорифи шаҳри Бохтар. Ба иттилои масъулин, аз 10 боғчаи мазкур 9 адади он бо сайми соҳибкорон ва як боғча бо маблағгузории мақомоти маҳаллӣ бунёд хоҳад шуд. Феълан дар шаҳри Бохтар 23 муассисаи томактабӣ фаъолият дошта, дар ҳоло 4240 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. Ҳоло фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ дар шаҳри Бохтар 36.6%-ро ташкил додааст. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
1: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Ҳафиза, эй рӯҳи зинда, зинда медори маро. زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
3: الا یا ایوه ساقی ادیر کسن و ناویل ها که اشقاسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به موی نافه کاخیر سبا زان تره بکشاید زیتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها شبی تاریک و بیمی موج و گردا و بیچونین حایل کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخیر نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احمل ها

0: таваҷҷу ҷасорат
1: қувва ва воситаҳои мудофиаи
0: мардонагӣ
2: то ҷон дар бадан дорам
3: ва заҳматҳои шабонарӯзӣ
0: ҳифзи марзу бун барномаи дунёи сарбоз аз радиои тоҷикистон 104.7
4: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ишкошин рӯи ду мавҷ 104.5 FM ва 104.7 FM метавонед бишнавед.

0: сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: кӯҳи ҳисоб ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азобу фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

таърих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. Дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. Мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод мирзо турсунзода аз эҷодиёти нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунидед. дар пешниҳоди хониши адабӣ саҳм гузоштанд зубайдулло ҷон маҳмадов ва лутфия қурбонова. шоду масрур бошед. поёни гуфтори нуҳум.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: аз силсилаи санъатҳои иҷроӣ.
2: бозии калон. бозии калон яке аз рақсҳои идона мебошад, ки таҳти навои доира иҷро карда мешавад. Зарбҳои идонаи доира тантанавор аз суръати миёна ба тунд навохта мешавад. Рақси бозии калон дар идҳо, тӯю маъракаҳои оилавӣ ва идҳои халқӣ аз тарафи мард ва зан иҷро мегарданд.

дар душанбе соат 10. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода бо ҳолати фаъолияти пойгоҳи обкашии рақами 17 дар ноҳияи Ёвон шинос шуд. Дар ин хусус аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон хабар доданд. Зимни шиносои масъулини соҳа оид ба вазъи техникии пойгоҳи обкашӣ, таъмини муттасили оби полезӣ ба заминҳои кишоварзӣ, омодагии таҷҳизот ба мавсими обёрӣ ва тадбирҳои андешидан барои истифодаи самаранокии захираҳои обӣ маълумот пешниҳод намуданд. дирӯз бо ташаббуси сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия дар ҳамкорӣ бо Институти Шарқшиносии Академияи Илмҳои Русия конфронси байналмилалӣ оид ба муаррифии устувонаи куруши кабир баргузор гардид. Тавре дар ин хусус аз агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон хобар хабар доданд, дар конфронс доираи васеи донишмандон, олимону муҳаққиқон, нависандагон, пажӯҳишгарони Русия, корпуси дипломатии муқимии Москва, инчунин ҳамватанон ва донишҷӯён иштирок ва суханронӣ намуданд. Мушовири сафорати Тоҷикистон дар Русия Маротбек Асламзода таъкид намуд, ки аз ҷониби ЮНЕСКО қабул гардидани қатномаи махсус эътирофи он аст, ки устувонаи куруши кабир ҳамчун аввалин сарчашмаи таърихию ҳуқуқӣ барои ташаккули дигар тамаддунҳо ба ҳуқуқу озодиҳои инсон таъсиргузор мебошад. дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар доираи ҳамкории байналмилалии донишгоҳ бо агентии Туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии Тоҷикистон тика ба агентии Корея КОЭКА коргоҳи коромӯзӣ барои устодон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон ба кормандони субъектҳои хизматрасонӣ дар самти сайёҳӣ ифтитоҳ гардид. Дар ин хусус аз Академияи сайёҳӣ донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон иттилоъ доданд. ба маълумоти манба муҳимияти омӯзиш ва иштирок дар коргоҳи коромӯзӣ дар мавзӯи равишҳои муосир ва таълими гардишгарӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди босуръати соҳаи сайёҳӣ аҳамияти махсуси илмӣ ва амалӣ дорад. он ба рушди малакаи касбии устодону донишҷӯён, табодули таҷрибаи байналмилалӣ ва таҳкими ҳамкории сайёҳӣ дар Тоҷикистон, Туркия ва Корея равона гардидааст. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди синамои миллӣ, махсусан филмҳои ҳунарии бачагона, муассисаи давлатии Тоҷикфилм озмуни ҷумҳуриявии сценарионависонро таҳти унвони кӯдакону наврасон ояндаи миллат эълон намуд. тавре аз ин муассиса хабар додан, ҳадаф аз баргузории озмун тағиби арзишҳои миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, дӯстию рафоқат, ростқавлӣ ва ташаббускорӣ байни кӯдакону наврасон мебошад. аз 21 то 25 май бо сабаби бориши дорои хусусияти селӣ дар баъзе минтақаҳои ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ, вилояти Хатлону Суғд ва ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон омадани сел пешгӯӣ карда мешавад. дар ин хусус аз агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. ба иттилои манба, инчунин дар дарёҳои Исфара, Зарафшон, оби Хингоб, Вахш, Панҷ, Яхсу, Қизилсу ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷануби қаторкӯҳҳои Ҳисор ҷоришаванда баландшавии сатҳи об аз эҳтимол дур нест. шаби гузашта бозии ниҳоии Лигаи Аврупо баргузор шуд. дар ин сабқа дастаҳои Астон Вилла бо Фрайбурги Олмон нерӯсанҷӣ намуда, шогирдони Унай Эмери бидуни мушкилӣ соҳиби унвони қаҳрамонӣ гардиданд. шарҳи муфассали бозиҳои финалӣ дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳрӣ Туйчи.

0: Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифаи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
1: Аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат меборад, раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония ва дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво 28-30 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддати хусусияти сели дошта меборад, раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо 28-33 дараҷа ва дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддати хусусияти сели дошта меборад. Дар баландиҳои зиёда 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида, раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо 22-27 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 15-20 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддати хусусияти сели дошта ба амал меояд. Дар баландиҳои зиёда 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида, раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо 25-30 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат меборад. Дар баландиҳои зиёда 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 22-27 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 8-13 дараҷа гарм мешавад.
0: Анҷуми барномаи тилоти ахбор
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Авесто. Авесто ё Авесто китоби муқаддаси оини зардуштӣ буда, дар ибтидо ба тарзи шифоҳӣ аз ҷониби мӯбадони зардуштӣ аз даҳон ба даҳон мегузашт. Баъдтар тибқи фармони шоҳ Виштос, Авесторо дар 12000 пусти гов бо оби тилло навиштанд. Муаррихи юнони қадим Плини Авесторо бузургтарин китоб дар ҷаҳон хонда, онро ба 5 бахши мустақил ҷудо кардааст: Ясно, Яштҳо, Вандидод, Виспарат ва Хурда Авесто. Авесто аз нахустин осори фикрии башарият буда, барои зиёиён, хусусан мутахассисони таърихи фалсафа, этнография ва диншиносӣ пешбинӣ шудааст. Китоби мазкур соли 2014 аз ҷониби муҳаррирони масъул Назри Яздонӣ ва Ҳуринисо Ализода дар таҳияи муҳаққиқон Бобуназар Ғафор, Муҳтарам Ҳотам ва Муаззами Диловар тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 839 саҳифа ба таб расидааст. агар در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: салом шунавандагони гиромӣ. برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو گلبهار ساقی‌بекова. шаби гузашта бозии ниҳоии лигаи аврупо баргузор шуд. Дар ин сабқа дастаҳои Астон Вилла бо Фрайбурги Олмон нерӯсанҷӣ намуда, шогирдони Унай Эмерли бидуни мушкилӣ соҳиби унвони қаҳрамонӣ гардиданд. шарҳи муфассали бозиҳои финалӣ дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
2: шаби гузашта варзишгоҳи Бешикташи Истанбул саҳнаи финалии дериинтизори Лигаи Аврупои УЕФА гардид. Дар ин рақобати ҳалкунанда дастаи англиси Астон Вилла таҳти раҳбарии Унай Эмери тими олмонии Фрайбургро бо ҳисоби 3-0 мағлуб кард. Барои дастаи Бирмингем ин муваффақият аҳамияти воқеан таърихӣ пайдо кард. Бошгоҳ бори аввал дар 44 сол ҷоизаи аврупоиро ба даст овард, ки ин идомаи анъанаи пуриифтихор аз замони пирӯзии онҳо дар Лигаи чемпионҳои аврупо дар соли 1982 гардид. дақиқаҳои аввали бозӣ бо ҷазобияти назаррас ва муборизаи тактикӣ ки фарқ мекард. Фрайбург, ки бори аввал дар таърихи худ ба финали бузурги аврупоӣ баромада буд, тасмим гирифт, ки таваҷҷӯҳро ба мудофиаи қатъӣ равона кунад. тақрибан 40 дақиқаи аввали бозӣ бидуни лаҳзаҳои воқеан хатарнок гузашт, гарчанде ки дастаҳо фаъолона ҳамла мекарданд. тағйирёбии ҷараёни бозӣ дар охири қисми аввал ба назар расид. дар дақиқаи 41-ум Астон Вилла нақшаи пешакии худро ҳангоми иҷрои партофти кунҷӣ бо муваффақият амалӣ карданд. пас аз партофти Морган Роджерс, Юри Тилеманс берун аз ҷаримагоҳ зарбаи беназире зад ва ба дарвозабон Ноа ту болу ҳеҷ имконияте нагузошт. ин гол бозингарони Фрайбургро ба таври назаррас рӯафтода кард ва аллакай дар вақти иловагӣ Эмилиано Буэндия бо маҳорати баланд бартарии дастаашро дучанд намуда, тубро бо зарбаи дақиқ ба кунҷи болои дарвоза ворид кард. дар қисмати дуюм Астон Вилла назорати пурраи рақобатро ба даст гирифт. дар дақиқаи 58-ум Буэндия тубро ба самти Морган Роджерс партофт намуд ва ӯ ҳисобро 3-0 кард. дастаи олмонӣ кӯшиш мекард, ки ҷавоб диҳад, аммо натавонист барои мудофиаи муташаккили ҳариф мушкилоти ҷиддӣ эҷод кунад. бартарияти Астон Вилла на танҳо дар ҳисоби дидор, балки умуман дар равиши бозӣ ва омодагии рӯҳу равонии бозингарон эҳсос мешуд. далели оне, ки Фрайбург бори аввал дар таърихи бозиаш ба чунин қулаи баланд баромадааст, ба онҳо фишор меовард, дар ҳоле ки Унай Эмери аллакай финали панҷумашро мегузаронид. ин буд, ки дастаи олмонӣ ба 17 ҳамлаи ҳариф ҳамагӣ бо 4 зарба посух гардонид. ба ҳамин тариқ талош ва фидокории дастаи Фрайбург натавонист бар бозии муташаккил ва таҷрибаи Астон Вилла дастболо шавад. бозӣ бо ҳисоби 3-0 хотима ёфта, ҷоми лигаи аврупо ба Англия бурда шуд. ин бозии финалӣ эътибори Унай Эмериро ҳамчун мутахассиси пешбари ин мусобиқа тасдиқ кард. ин дар ҳолест, ки мураббии испанӣ панҷумин ҷоми лигаи аврупоро дар фаъолияти касбии худ ба даст овард, ки қаблан бо Севиля ва Виларреал пирӯз шуда буд. барои Астон Вилла ин муваффақият на танҳо ба даст овардани ҷоиза ва мукофотпулӣ аз УЕФА буд, балки анҷоми дурахшони мавсиме гардид, ки дар он бошгоҳ аллакай тариқи чемпионати Англия иштироки худро дар лигаи қаҳрамонҳо таъмин карда буд. дар мавриди Фрайбург бошад, сарфи назар аз шикаст, даста маъракаи барҷастаи аврупоиро гузаронд ва дар мавсими оянда боз мухлисони худро дар лигаи конференсия шод хоҳад кард.
1: анҷоми барномаи тилотии ахбор.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
1: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб ҳама дар як мавҷ 107 FM, Радио Таҷикистон.

0: сояҳо бо давлатҳои ҳамҷавор бояд ки муносибатҳои бисёр ҳасанаи дипломатӣ дошта бошем. Маҳорати бисёр фарогири байналмилалии пешвои миллати мо дар он аст ки бо давлатҳои мутараққии дунё ва мисли Штатҳои Муттаҳидаи Амрика, Англия, Фаронса, Германия, Ҷумҳурии Мардуми Чин, Федератсияи Россия ва мисли инҳо муносибатҳоро дар асоси мувозинати манфиатҳо ба роҳ монда метавонад. Бисёр мушкил аст. Ҳунари ҳар як сарвари давлат ҳам нест, чунки ҳамин манфиатҳои давлатҳо вобаста ба шароит ва мазмуни матни рӯз тағйир меёбад. Имрӯз як гуна шароит аст, як моҳ пас ё як сол пас шароити дигар мешавад. Ҳамаи ҳамин гуна шароитро бинед ки муносибатҳои мо бо Штатҳои Муттаҳида, бо Федератсияи Русия, бо Ҷумҳурии Мардуми Чин дар мувозинатан муносибатҳои хуб аст, тағйир намеёбад. Яъне муносибатҳои стратегии шарики стратегии ҳастанд. Дар созишнома, дар аҳномае ки байни ҳар ду давлат имзо шудан, як ибораи бисёр бисёр муҳиме ҳаст ки ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша дар хотир дошта бошад: дӯстии абадӣ, душмани ҳеҷгоҳ. Ин ибора мазмуни тамоми муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистону Чин аз бози соҳиби истиқлолии давлати мо ифода карда метавонад.
1: Яке боз дар чанд соли оянда аллакай муайян кард.
0: Худи Ҷумҳурии Мардуми Чин ба ин чиз розӣ шуд. Имзо кардан аҳднома ва нишонаи дипломатияи муваффақи Ҷумҳурии Тоҷикистон аст бо роҳбарии президенти муҳтарами мамлакат Эмомалӣ Раҳмон. Сафар аҳамияти калони таърихӣ дошт, барои он ки муносибатҳоро ба дараҷаи сифатан баланд бард.
1: ҷумҳурии мардумии чин калонтарин сармоягузор дар иқтисоди тоҷикистон ва шарики асосии тиҷоратӣ ба ҳисоб меравад. Робитаҳои иқтисодии давлатҳоро ҳам сарҳад будани тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин ва доштани иқтидори фаровони захираҳои табиӣ ба ҳам наздик мекунад. ҳамчунин ҷумҳурии мардумии чин яке аз шарикони боэътимоди тоҷикистон барои расидан ба ҳадафҳои коммуникатсионӣ ва истиқлоли энергетикӣ мебошад. Дар ин замина, дар асоси робитаҳои дуҷонибаи мутақобилан судманди тарафҳо даҳҳо лоиҳаи вобаста ба роҳу нақлиёт ва энергетика татбиқ карда шуданд. ҳаҷми сармоягузориҳои чинӣ ба иқтисоди тоҷикистон қариб ба 6 миллиард доллар расидааст, ки аз он 3.5 миллиардашро сармояи мустақим ташкил медиҳад. Муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистону чин дар ҳоли густариш қарор доранд ва итминон аст, ки созишномаҳои ба имзо расида боз ҳам таконбахши ин муносибатҳо хоҳанд шуд. бо ин таманноҳо мерасем ба анҷоми барномаи иқтисод ва молия аз радиои тоҷикистон. Барномаро коргардон Рустам Атахонов ва муҳаррир Шоистаи Аҳмад омода намуданд. Хайр, то барномаҳои дигар шод бошед.
2: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 147 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: ба мо тамоми имкониятҳоро фароҳам оварда, ончун хуршеди дурахшон роҳи ояндаи моро нуру зиё бахшид. Имсол истиқлолияти кишвари мо 35 сола гардид, ки чун ҷавони матину устувор сӯи фардои дурахшон равон асту моро ҳам бо худ бурда истодааст. Моро лозим аст, ки баҳри пойдорӣ ва таҳкими он фаъолияти худро ба роҳ монда, саҳми арзандаи худро дар рушду номӯи кишвари азизамон гузорем.
1: Пояи ҳеҷ давлатро бе рушди маориф, маънавиёт, фарҳанг ва илм устувор нигоҳ дошта намешавад. Инро ба назар гирифта, пешвои миллат ин соҳаҳоро дар маркази таваҷҷӯҳи хеш қарор дода, ҳамин буд, ки бо бунёди мактабҳо, донишгоҳҳо, марказҳои илмӣ, фарҳангӣ, китобхона, осорхона, муассисаҳои тандурустӣ пояҳои истиқлоли давлатӣ устувор гардиданд, ки дар ин бора Шӯҳрат Шарифзода, корманди суди ноҳияи Нуробод, чунин гуфт:
0: маҳз бо шарофати истиқлолият баҳри илмомӯзӣ ҷавонон тамоми шароитҳо муҳайё гардид. ин аст, ки ҷавонон имрӯз ҷиҳати аз барнамудани илму донишҳои гуногуни мувофиқ ба талаботи замон дар донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар таҳсил намуда, бархе дигар дар муассисаҳои донишкадаҳои бонуфузи кишварҳои хориҷ таҳсил илм менамоянд. ҷавонони мо имрӯз дарк намуданд, ки роҳи ягонаи амалӣ намудани мақсадҳои неку пайдо намудани мавқеи худ дар ҷомеа ва саҳм гузоштан дар рушди минбаъдаи кишвар маҳз танҳо тавассути омӯхтани илму дониш ва аз бар намудани касбу ҳунарҳои гуногун муяссар мегардад.
1: имрӯз, ки соҳибихтиёри мамлакат ба шарофати пешвои миллат пойдор устувор гардидааст, наслҳои оянда низ ҳамчун арзиши муқаддас аз ин мерос баҳра хоҳанд бурд. ҷамшед раҳимбеков аз минтақаи рашт барои барномаи ахбори радиои тоҷикистон.
2: кишоварзони ноҳияи ҷайҳон пиёзи барвақтиро ҷамъоварӣ намуда, бозорҳои дохил ва хориҷро бо ин навъи маҳсулот таъмин менамоянд. аҳли заҳмат иброз медоранд, ки дар рӯзҳои наздик ба кишти такрорӣ оғоз менамоянд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Тоҳири Розиқ.
3: бинобар иттилои масъулин раёсати кишоварзии ноҳияи ҷайҳон, имсол дар майдони зиёда аз 2000 гектар кишти пиёзи барвақтӣ гузаронида, дар натиҷаи истифодаи тухмиҳои серҳосилӣ ба иқлим мутобиқ ва риояи қоидаҳои агротехникӣ дар коркард ва парвариши он тавонистанд подоши заҳмати кашидаи хешро ба даст биёранд. мавриди зикр аст, ки айни ҳол дар хоҷагиҳои сабзавоткории ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ҷамъоварии пиёз идома дорад. дар ҷамъияти деҳоти 5 хоҷагии деҳхонии ҳисор 2016 яке аз хоҷагиҳои сабзавоткор маҳсуб ёфта, аслан ба киш ва парвариши пиёзи барвақтӣ ва полезӣ машғул буда, ҳамасола аз ин нави маҳсулотҳо ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. муҳсиддин каҷаков, роҳбари хоҷагии деҳхонии ҳисор 2016, дар ин бора чунин мегӯяд:
4: 13 гектару 10 сотиқ замини корими оби дорем, дар 7 гектар пиёзи барвақтӣ коридем. ҷайҳун экстра, ки аз ҳамин 350 тонн ҳосили пиёз ба даст овардем, 250 тонша бо бозорҳои дохилӣ роҳӣ кардем ва 100 тонни ҳамро бо ҳамроҳии агенти содирот ба Федератсияи Россия ва дигар давлатҳо интиқол додем. баъди пиёз мо 3 гектар пахта коридем. яъне ки бо дар майдони киштҳои такрорӣ 3 гектар ҷувори макка ва бо 1 гектар дига пахта корем. зами ин бо 6 гектар полезӣ дорем, ки тарбузу ҳандала, ки нашунамояш нағз аст, инро то охири моҳ худо хоҳанд ба бозорҳои дохилӣ баровардани.
3: мушоҳидаҳо нишон дод, ки хоҷагидорин ноҳияи ҷайҳун ҳар як қитъа заминро самаранӯку оқилона истифода бурда, дар баланд бардоштани истеҳсоли маҳсулоти барвақтӣ саҳми назаррас доранд. мавриди зикр аст, ки хоҷагидорони ноҳия ҳамасола аввалин шуда бозорҳои мамлакат ва берун аз онро бо полезӣ таъмин менамоянд. кишоварзони ноҳияи ҷайҳон мақсаду маром доранд, ки на танҳо бозорҳои мамлакатро бо сабзавоти барвақтӣ таъмин намоянд, балки содироти бештари онро ба хориҷи кишвар бароҳмонанд. мувофиқи дурнома бояд 25 ҳазор тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар содирот карда шавад, ки 20 ҳазор тоннаи онро пиёзи барвақтӣ ташкил медиҳад. Тоҳири Розиқ, ноҳияи ҷайҳон, ахбор.
2: бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол, дар ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Ҳисор мусобиқаи бузурги футбол миёни ҷавонону варзишгарон ҷамъ баст гардид. тавре дар ин бора сомонаи мақомоти иҷроия хабар нашр кардааст. мусобиқа бо ташаббуси фаъолони ҷомеа баргузор гардида, ҳадафи асосии он рушди варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим, муттаҳидии ҷавонон ва баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ арзёбӣ гардид. дар ин чорабинии варзиши 16 даста солҳои таваллуди 1989 то 2010 иштирок намуда, давоми як моҳ зиёда аз 30 бозии ҷолибу рақобатнокро анҷом доданд. Гуфта шуд, ки рушди варзиш, махсусан футбол, дар тарбияи ҷавонон нақши муҳим дошта, онҳоро ба дӯстӣ, эҳтироми ҳамдигар, ватандӯстӣ ва ҳаёти солим раҳнамоӣ мекунад. Шумо ахбори минтақаро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Саломат бошед.
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
6: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: واقعاً هم درست میگویند که دانستنی زبان دانستنی جهان است. درود میگویم با یک آیا که شما از زن دل برنامه زبان دان است مستقیماً از موج رادیوی تاجیکستان و مسئولین برنامه امروز با شما خواهیم بود. طولیان قریب یک ساعت من زیاده محجابی رو و همراهی مهران رزاق زاده و البته که کارگردانی میکنند برنامه زبان دان رو امومالی زیویف.
1: بله سومیان گیرومی، روزی خوش و طبی بالیده نصیبی یکا یک شما بود و چون که میدونید در برنامه زباندان همه روزه ما سعی و کوشش میسازیم برای شما خوب قایده های مهم و همه اون چیزهای مهمه که در زبان انگلیسی هستند برایتان آموزانیم و چون که آگاه هستید نشر قبلی برنامه زباندان یعنی روزی پنجشنبه هفته گذشته ما برایتان یک چند فعل‌های سرستمولی زبان انگلیسی رو گفته گذاشته بوده و امروز میخواهیم همون فعل‌ها رو ادامهشون رو برایتون بگویم.
0: بله از زن دل و کاغذ و قلم خود رو آماده کنید تا این فعل‌هایی که ما به شما امروز میگویم اون رو نیز قید کرده باشید چون واقعا هم این فعل‌ها در گفتگو با یعنی معاشرت با زبان انگلیسی به شما لازم میشود چون ما از همین فعل‌ها همه روزه استفاده میکنیم به همین خاطر هم اونها در زبان انگلیسی همچون فعل های سر استعمال نام گرفتند و چون ما یک چند نامین فعل ها رو پس همی شما رسانیده بودیم در برنامه قبلی خب امروز می خواهیم ادامه یا نامون فعل ها رو پیشنهاد یک یا که شما گردانیم خب از زنی دل باز شما در برابر این امکان دارید اون سوال هایی که می خواهید اطراف آموزش زبان انگلیسی پرسان شوید و با اون جواب بگیرید با رقم چینی 2760 و 2760 می توانید تماس گیرید و سوال های خود رو پرسان شوید
1: بله واقعا زیاده ما در زبان تاجیکی فعل داریم فعل رفتن و این فعل نیست در برابر در زبان تاجیکی چون که همه روزه وسیع استفاده می بریم از این فعل در زبان انگلیسی نیست همین گونه است وقتی که ما همین فعل رو در زبان انگلیسی بدانیم هم زمان حاضر هم زمان گذشته است و هم چی گونه به شخص ها تصریف شده نشد دانیم علاقه برای با این زبان معاشرت نمودن ما برای ما یکان مشکلی پیش نمی بیاد خوب می گفتی فعلی رفتن در زبان انگلیسی چی ترجمه می شود و در شخص ها چگونه تصریف می شود؟
0: خب باید گفت که فعل رفتن در زبان انگلیسی همچون go استفاده می گردد و باید گفت که در زمان گذشته اون شکلش رو ایواز می کند.
1: یعنی فعل نادرست است؟
0: بله بله و از همین سبب هم همگان می دانند که فعل های نادرست شکلن ایواز می شوند در زمان گذشته و فعل های درست باشد اونها تنها پسوند ایدی می گیرند و به همین خاطر هم فعل رفتن چون اطراف فعل رفتن ما صحبت کردیم رفتن در زبان انگلیسی گو می شود و در زمان گذشته اون went می شود یعنی ما از زمان گذشته went استفاده میکنیم و خوب با ما پرسون از ما پرسون می شود انیخترش که با کجا رفتن می خواهی و همین گونه سوال گذاری هم از ما استفاده میکنیم از نامان ایباره معمول و مشهور Where do you go یعنی که تو با کجا میروی و اگر یعنی ما با جواب بگردانیم با اونها که من با خوجند یعنی روانه هستم یا که مقصدی با خوجند رفتن رو دارم همین گونه جواب داده میتوانیم که I want to go to خوجند بله اگر یعنی که من مقصد دارم
1: من میخواهم با
0: خوجند
1: روم
0: من حالا نرفتم ولی که میخواهم که با همون جای روم خوب همین گونه از فعلی زمانی حاضر استفاده میکنم
1: بله و اگر همین جمله رو ما در زمان گذشته کنیم من به خوجند رفتن میخواهم نه بلکه بگویم من هفته گذشته به خوجند رفته بودم این چگونه ترجمه میشه
0: خب چون عملی است که علاقه اجرا شده است و عمل زمان گذشته رو ایفاده میکند از همین سبب هم میتوانیم این رو ترجمه کنیم امثال اونه که I went to خوجند last week
1: Бале, сомиёни гиромӣ, умедворам атрофи фели рафтан, яъне го маълумот ба даст овардед, чунки зиёда нест қайд кард фели рафтан дар забони англисӣ го тарҷума мешавад ва фели нодуруст аст дар замони гузашта ки шуд аллакай шаклаш иваз мешавад го ба вен табдил меёбад ва дар шахсҳо чӣ гуна тасриф мешавад инро низ бояд қайд кард зиёда
0: бале воқеан ҳам хуб бояд гуфт ки дар ҷонишинҳои танҳо амсоли оне ки he, she, it мо на аз шакли go, балки аз goes истифода мекунем. Ва ҳарчанд ки шахси якуми танҳо, яъне хуб ман гуфтани бошем, ҳарчанд ки шахс танҳо аст, вале мо наметавонем бигем ки I goes, балки I go истифода мекунем. Ва дар хуб амсоли оне ки онҳо, шумо, мо, they, we, you, мо дар ин ҳолат бошад аз шакли go истифода мекунем.
1: Бале, хуб, агар мо хоҳем ки саволи умумӣ созем, чунки медонем саволҳои умумиро бо хуб ҷонишини ёридиҳандаи ду месозанд. Дар ин маврид чӣ гуна мешавад? Оё вақте ки бигӯем оё ту ягон писари он ки духтарро дар назар дошта бошем, ин ҳафта ба Хуҷанд меравӣ, бо истифода бурдан аз саволгузории умумӣ чӣ гуна месозем? Яъне ду дастро мегирад ва ён ки фели рафтан go, goes мешавад? Чӣ гуна?
0: На, дар ин сурат does you go to Хуҷанд, яъне истифода мекунем ва ана ҳамон хуб савол шаклашро дигар мекунем, яъне does мешавад ва фел бошад, ҳамон гуна меистад.
1: Бале,
0: хуб, агар ки мо, яъне ҳикоягӣ, хуб чуноне ки мегӯянд ҷумлаи ҳикоягӣ бошад, дар ин сурат, бале, шаклаш иваз мешавад ва мегӯем ки she goes, he goes, it goes ва агар ки мо суолӣ кардани бошем ҷумларо, мо танҳо ҳамон суолро яъне иваз мекунем. Does she go? Дар сурати оне ки мо агар бигӯем does she goes, ин аллакай ҷумла нодуруст мешавад.
1: Бале, do she goes
0: дар ин сурат низ нодуруст аст.
1: Бале, воқеан. Ва мегузарем ба фели дигар, ки воқеан дар забони англисӣ серистемол аст ва ҳамарӯза дар муошират онро васе истифода мебаранд. Ин фели сохтан аст.
0: Бале.
1: Сохтан дар забони англисӣ make мешавад ва дар замони гузашташ чӣ гуна онро истифода мебаранд? Шаклаш чӣ гуна мешавад?
0: Хуб, шакл низ иваз мешавад ва made-ро мегирад, чун амсоли оне ки мо дар бисёр маҳсулотҳое ки содирот мешаванд аз дигар ҷо, яъне воридот мешаванд аз дигар ҷо ба мо, ҳамин гуна навиштаҷотро вохӯрдан мумкин аст. Made in China ё ин ки made in, хуб, ҳамон давлате ки онро истеҳсолот мекунад, ҳаминро қайд мекунад ва ана ҳамин сохтан ҳам ҳамин аст, яъне make дар замони ҳозира ва made дар замони гузашта истифода мешавад, ҳамчун сохтан.
1: Бале, сохтан, яъне дар мавридҳои зиёд истифода бурда мешавад. Бо як калима мо метавонем ҳазорҳо, миллионҳо ҷумла бисозем.
0: Бале.
1: Ва агар ҷумлаи дигар бихоҳем бигӯем ки ӯ ягон масалан ҳамкурс, ҳамсинф, ҳамкорамонро дар назар дошта бошем, ӯ аз фани забони русӣ хатоҳои зиёде мекунад. Ва ки ӯ аз фани забони англисӣ хатоҳои зиёде мекунад. Ин чӣ гуна тарҷума мешавад?
0: Хуб, ҳарчанд фел мо гуфтем ки тарҷума мешавад сохтан, вале дар инҷо ба маънои сохтан намеояд, яъне ки хуб хатогӣ кардааст, ё ин ки чизеро нодуруст навиштааст, чизеро нодуруст қайд кардааст. Мо дар ҳамин ҳолат ҳам аз made истифода мебарем, яъне аз фели серистеъмоли made, ки дар замони тоҷикӣ ҳамчун сохтан тарҷума мешавад ва ин ҳам тарҷума мешавад he makes a lot of mistakes from Russia. Ва дар ҳамин ҷо ҳам нозукӣ он аст ки мо дар шахс сеюми танҳо, яъне истифода мекунем аз анамон апострофи s, ки ин яъне анамон s мефаҳмонад ки мо шахс сеюми танҳоро дар назар дорем, he, she, it ро. Ва агар дар сурате ки мо аз ҷонишинҳои плурал, яъне плурал pronouns истифода кунем, ҷонишинҳои ҷамъ, онро танҳо дар ҳамон шакли худаш истифода мебарем. Амсоли он оне ки мо бигӯем ки онҳо хатогӣ карданд, they make a mistake.
1: Бале. Хуб, дар сурате ки масалан ягон нафар нафари дигарро хушҳол мекунад. Хуб, бошад ки масалан мо ҷашни зодрӯз дорем ва ён ки бародар, хоҳарамон ба мо тӯҳфае меорад ва ён ки тӯҳфае ам ки набошад ягон сухани ширин мегӯяд, баъдан таби моро болида месозаду моро хушҳол мекунад. Агар ҳамин ҷумларо бо забони англисӣ тарҷима кунем ва бигӯем ки бародари ман маро хушҳол кард, дар ин маврид чӣ гуна метавон аз калимаҳо истифода бурд? Оё аз феъли made истифода мебарем ва ё ки дар ин ҷо дигар феълро метавон истифода кард?
0: Хуб, бояд чизи дигарро қайд кард ки дар баробари оне ки феъли made ҳамчун сохтан тарҷима мешавад, боз дар баробари ин ҳамчун кардан низ истифода мегардад. Амсол ёне ки моро шахсе хушҳол кард мегӯем дар забони тоҷикӣ ва ин ҳам хуб чуноне ки мерӯна мисол овардан маро бародарам хушҳол кард, ин ҳам дар забони англисӣ тарҷума мешавад ҳамчун my brother make me happy, my brother make me happy, ё ки ё ин ки хуб дӯсте моро хушҳол мекунад my friend make me happy, my friend make me happy мешавад.
1: Бале, воқеан. Ва мегузарем боз ба феъли дигар ки тавонистан аст. Воқеан ин феъл низ дар забони англисӣ ва дар забони тоҷикӣ ҳама рӯза васеъ истифода мешавад. Вақте ки суҳбат мекунем бо як нафар, албатта ки дар дохили суханҳои мо ин феълҳо васеъ истифода бурда мешавад. Агар феъл набошад, чӣ гуна мо метавонем бо як нафар муошират намоем? Албатта ки сухани мо нофаҳмо аст, мақсади мо равшан нест ва барои он нафаре ки бо мо суҳбат карда истодааст аён нест ки мо чӣ гуфтан мехоҳем, чӣ дар бораи чӣ суҳбат карда истодаем.
0: Бале, воқеан ҳам аз ҳамин сабаб аст ки мегӯянд феълҳо асоси забон ҳастанд ва бо воситаи феълҳо мо метавонем фикру андешаҳои худро иброз дорем ва чун мерӯна яке аз феълҳои серистеъмол ки гуфтӣ дар забони англисӣ ин тавонистан мебошад ва мехостам пурсон шавам пеш аз оне ки бо мисолҳо ҳамеро фаҳмонем, худи тавонистан дар забони англисӣ чӣ тарҷума мешавад, дар замони ҳозира он ба кадом шакл истифода мегардад ва дар замони гузашта кадом шаклро ба худ мегирад?
1: Хуб, тавонистан can тарҷума мешавад дар забони англисӣ ва шаклаш дигар намешавад. Ин феъле мебошад ки дар се замон, ҳам замони мутлақ, ҳам замони гузашта ва ҳам замони ҳозира як шаклро мегирад.
0: Бале, ва хуб, тавонистан гуфтем, агар бигӯем ки мисоли оне ки ман метавонам бо шумо дар суҳбат бошам, чӣ гуна тарҷума мешавад? خب چون گفتین توانستان کن میشود، یعنی اجرای کار را افاده میکند من میتوانم. خب اگر ما بگیم که من میتوانم با تو در صحبت باشم یا اینکه با تو صحبت کنم.
1: خب چون جمله سوالی است، در این مورد ما فعل کن رو در اول جمله میوریم و فعل کن همین گونه خصوصیت دارد که میتواند خودش جمله رو سوالی کند و اینکه میتواند худ баъд аз ҷонишин ояд ҷумла ҳикоягӣ шавад. Ва гуфтем ки ман метавонам бо ту суҳбат кунам, ин дар забони англисӣ тарҷима мешавад can I speak with you, can I talk with you, яъне метавонам бо шумо муошират намоям, метавонам бо шумо суҳбат кунам.
0: Чун атрофи speak ва talk мо дар наши қаблӣ ҳам гуфтадем, яъне метавонем ки аз ҳар ду истифода кунем ва talk ин маънои яъне намон нақл кардан чизеро мегирад ва speak бошад, яъне мо суҳбат мекунем атрофи чизе, дар ҳамин ҳолат метавонем аз speak истифода кунем. Хуб, мехостам феъли дигарро аз шумо пурсон шавам ки ин ҳам донистан мебошад ва хуб аз мо ҳам мепурсон ту чанд забонро медонӣ, ҳамин гуна яъне суолҳо мепурсон. Мехостам ки бидонам донистан дар забони англисӣ сараввал чӣ гуна истифода мешавад?
1: Хуб, феъли донистан дар забони англисӣ тарҷума мешавад know ва аз ҳарфҳои ки н о ва w иборат аст, вале дар вақти талаффуз мо онро но талаффуз мекунем. Ин феъл феъли нодуруст аст, дар замони гузашта шаклаш тағйир меёбад ба new, نو نیو و در مورد در شخص ها تصریف گردیدنش نیز در شخص های خوب تنها یعنی هی شی ایت پس از نو اپوستر اس ایلوه می گردد بعدن ما می توانیم شکل دیگری جمله رو دوام جمله رو همین گونه بسازیم.
0: خب اگر از ما پرسون شوند که تو زبانی انگلیسی رو می دانی
1: خب در اینجا با سوال گذاری عمومی جمله رو می سازیم. جمله سوالی است، از همین لحاظ با فعل دو استفاده می سازیم این جمله رو. Do you know English? Do you know English?
0: خب اگر بگویم که امثال اونه که سابرینا سه زبان خارجی رو می داند، در این حالت ما چگونه ترجمه میکنیم و آیا چون ما از سابرینا استفاده بردیم شخص سومی تنها است میتوانیم در همین صورت هم امسالیونه که دونستان این نو گفتن همین گونه استفاده میکنیم یا اینکه باز یگان چی ایلوه میکنیم یا اینکه برعکس؟
1: نه البته چونانه که گفتیم هنگامه که درباره ما با شخص های سیومی تنها جمله رو می سازیم یعنی هی، شی، ایت در این مورد فعل نو با اون اپوستر اس ایلوه می شود یعنی نه نو بلکه نوز و چون که سابرینا نیز با شخصی سیومی تنها شامل است از همین مورد در این جمله نیز با استفاده از نوز طرزی همین فعل جمله رو می سازیم یعنی سابرینا نوز 3 languages Sabrina knows 3 languages. چون سخن در برای 3 زبان رفته استوده است از همین لحاظ با کلمه language باز هم اپوستر S که شکل جمع رو میفهموند ایلوه میسوزه.
0: تشکر زیاد و شنوندگان عزیز حالا باشد وقتی شنیدن برنامه اطلاعاتی اخبار است و پس آن برنامه را ادامه خواهیم داد. با موج ما بمانید.
2: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Шаби гузашта бозии ниҳоии Лигаи Аврупо баргузор шуд. Дар ин сабқа дастаҳои Астон Вилла бо Фрайбурги Олмон нерӯсанҷӣ намуда, шогирдони Унай Эмерли бидуни мушкилӣ соҳиби унвони қаҳрамонӣ гардиданд. Шарҳи муфассали бозиҳои финалӣ дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
3: шаби гузашта варзишгоҳи бешикташи истанбул саҳнаи финалии дериинтизори лигаи аврупои уефа гардид дар ин рақобати ҳалкунанда дастаи англиси астон вилла таҳти раҳбарии унаи эмери тими олмонии фрайбургро бо ҳисоби 3-0 мағлуб кард барои дастаи бирмингем ин муваффақият аҳамияти воқеан таърихӣ пайдо кард бошгоҳ бори аввал дар 44 сол ҷоизаи аврупоиро ба даст овард ки ин идомаи анъанаи пуриифтихор аз замони пирӯзии онҳо дар лигаи чемпионҳои аврупо дар соли 1982 гардид дақиқаҳои аввали бозӣ бо ҷазобияти назаррас ва муборизаи тактики фарқ мекард. Фрайбург, ки бори аввал дар таърихи худ ба финали бузурги аврупоӣ баромада буд, тасмим гирифт, ки таваҷҷӯҳро ба мудофиаи қатъӣ равона кунад. Тақрибан 40 дақиқаи аввали бозӣ бидуни лаҳзаҳои воқеан хатарнок гузашт, гарчанде ки дастаҳо фаъолона ҳамла мекарданд. Тағйирёбии ҷараёни бозӣ дар охири қисми аввал ба назар расид. Дар дақиқаи 41-ум Астон Вилла нақшаи пешакии худро ҳангоми иҷрои партофти кунҷӣ бо муваффақият амалӣ карданд. Пас аз партофти Морган Роджерс, Юри Тилеманс берун аз ҷаримагоҳ зарбаи беназире зад ва ба дарвозабон Ноа атуболу ҳеҷим коняте нагузошт. Ин гол бозингарони Фрайбургро ба таври назаррас рӯафтода кард ва алакай дар вақти иловагӣ Эмилиано Буэндия бо маҳорати баланд бартарии дастаашро дучанд намуда тубро бо зарбаи дақиқ ба кунҷи болои дарвоза ворид кард. Дар қисмати дуюм Астон Вилла назорати пурраи рақобатро ба даст гирифт. Дар дақиқаи 58-ум Буэндия тубро ба самти Морган Роджерс партофт намуд ва ӯ ҳисобро 3-0 кард. Дастаи олмонӣ кӯшиш мекард, ки ҷавоб диҳад, аммо натавонист барои мудофиаи муташаккили ҳариф мушкилоти ҷиддӣ ایجاد کند. برتریتی استون ویلا نه تنها در حساب دیدار بلکه عموماً در رویش بازی و آمادگی روح و روانی بازینگران احساس می شود. دلیل آنه که فرایبورگ باری اول در تاریخ بازیش با چنین قلای بلند برامده است با آنها فشار می آورد در حالی که اونای امری علاقه فینالی پنجمش رو می گذارانید. این بود که دسته آلمانی با 17 حمله حریف همگی با 4 ضربه پاسخ گردانید. با همین طریق تلاش و فیدوکوری دسته فرایبورگ نتوانست بر بازی متشکل و تجربه استون ویلا دست بالا شود. بازی با حساب 3-0 خاتمه یافت ҳафта ҷоми Лигаи Аврупо ба Англия бурда шуд. Ин бозии финалӣ эътибори Унай Эмериро ҳамчун мутахассиси пешбари ин мусобиқа тасдиқ кард. Ин дар ҳолест ки мураббии испанӣ панҷумин ҷоми Лигаи Аврупоро дар фаъолияти касбии худ ба даст овард, ки қаблан бо Севиля ва Виларреал пирӯз шуда буд. Барои Астон Вилла ин муваффақият на танҳо ба даст овардани ҷоиза ва мукофот пули аз УЕФА буд, балки анҷоми дурахшони мавсим мегардид, ки дар он бошгоҳ аллакай тариқи чемпионати Англия иштироки худро дар Лигаи Қаҳрамонҳо таъмин карда буд. Дар мавриди Фрайбург бошад, сарфи назар аз шикаст, даста маъракаи барҷастаи аврупоиро гузаронд ва дар мавсими оянда боз мухлисони худро дар Лигаи Конференсия шод хоҳад кард.
2: Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
4: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хирду дониш.
0: Ва хирду дониш.
1: Ва хирду дониш.
0: Донистани забон огаҳӣ аз таърих ва тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон
0: ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.

0: гар ҷонишинҳо бошад, ҷонишини ман, шумо, онҳо, мо бошад, танҳо аз шакли need истифода мекунем. Ва дар she, he, it бошад needs.
1: Бале. Хуб, чунон ки мо медонем эҳтиёҷоти аввалин дараҷаи инсон ин нӯшидан, хӯрдан, масалан сарро шустан, ҳамин гуна аст ки ба об, ба хӯрдан, ба нафас кашидан эҳтиёҷ дорем. Вале дар замони ҳозира дар баробари эҳтиёҷҳои аввалин дараҷа боз пул низ шомил мешавад ки мо бо маблағ, яъне маводи ғизоӣ мехарем, бо маблағ ба ҷое меравем, бо маблағ аст ки масалан маблағи об, барқ, ҳамин гуна чизҳоро пардохт мекунем. Агар бигуем дар забони англисӣ ки мо ба маблағ эҳтиёҷ дорем, маблағ ба мо лозим аст, ин чӣ гуна тарҷума мешавад?
0: Хуб, чун мо гуфтем ки need муҳтоҷ будан, яъне эҳтиёҷотро мефаҳмонад ва бисёриҳо онро ҳамчун муҳтоҷ будан ҳам тарҷума мекунанд, вале бештар он ба худ обу ранги эҳтиёҷ доштанро мегирад ва аз ҳамин сабаб ҳам, яъне агар бигӯем ки ба мо маблағ лозим аст ё ин ки мо ба яъне ба мо бояд маблағ дид, ҳамин гуна ниёз доштанро ифода мекунад ва мо ҳам тарҷума мекунем амсоли оне ки we need to money, we need to money,
1: яъне we need to money, яъне мо ба маблағ эҳтиёҷ дорем барои бартараф намудани эҳтиёҷҳои ҳаррӯзаамон. Яъне ҳамин гуна не, балки барои бартараф кардани эҳтиёҷҳои худамон лозим дорем. Хуб, мегузарем ба феъли сери истеъмоли дигар ки ин эҳсос кардан ва ё ҳис кардан мебошад. Хуб, мегуфтӣ зиёда ки ҳис кардан, эҳсос кардан дар забони англисӣ чӣ тарҷума мешавад?
0: Фил тарҷума мегардад, эҳсос кардан, ҳис кардан. Ва дар замони гузашта аз сабабе ки он феъли дуруст аст, ҳамчун фел тарҷума мегардад. Ва агар бисёриҳо мегӯянд ки ман хатарро эҳсос мекунам, яъне ҳамонро ҳис мекунам, ин ҳам дар забони англисӣ ҳамин гуна тарҷума мешавад: I feel the danger. I feel the danger.
1: Бале, воқеан сомиёни гиромӣ, ин буд якчанд феъли сери истеъмоле ки дар забони англисӣ ҳама рӯза дар муошират кардан ба шумо ёрдамрасон аст. Бо шумо будаи масъулони барнома тӯли қариб як соат ман Меҳрона Разозода, ҳамкорам Зиёдамой Ҷобирова ва коргардонӣ кардан барномаи имрӯзаи забондонро Эмомалӣ Зиёев.
0: Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома дорад ва инҷо барномаи забондон ба анҷом мерасад. Хайр!
2: дар душанбе соат 12. Салом шавандагони гиромӣ, бо хабарҳои ин соат дар студия Мафтуна Холмадзода. Имрӯз ҳайати парлумонӣ таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода ба шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия сафар намуд. дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд. ҳайати парлумонӣ дар ҷаласаҳои шӯрои ассамблеяи байнипарлумонии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, инчунин комиссияҳои доимии ассамблеяи байнипарлумонии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил оид ба масъалаҳои мудофиа, амният, сиёсӣ ва ҳамкории байналмилалӣ иштирок менамоянд. дар назар аст ки раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода бо ҳайати кишварҳои аъзои иттиҳод вохӯриҳо анҷом дода, роҳҳои таҳкими равобит ва густариши ҳамкории байнипарлумониро баррасӣ кунад. дар доираи омодагӣ ба конференсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастурҳои байналмилалии амалҳо барои рушди устувор 2018-2028 ки аз 25 то 28 май соли 2026 дар шаҳри душанбе баргузор мегардад ва дар партави ташаббусҳои глобалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳалли масъалаҳо оид ба захираҳои об ва пешбурди рӯзномаи байналмилалии рушди устувор вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо паём ба ҷомеаи байналмилалӣ муроҷиат намуд. дар ин бораз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. дар паём аҳамияти об ҳамчун асоси ҳаёт, рушди устувор, амнияти озуқаворӣ, тандурустӣ, энергетика ва шукуфоии иқтисодӣ таъкид гардид. то баргузории конференсияи чорумии байналмилалӣ оид ба 10 солаи байналмилалӣ об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки тоҷикистон мизбони ин ҳамоиши сатҳи баланд аст рӯзҳои ба шумор модааст. Конференсияи чорумии оби душанбе ки аз 25 то 28 май дар пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе баргузор мешавад марҳилаи муҳими омодагӣ ба самти конференсияи оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 хоҳад буд. аз равандии омодагиҳо ба ин чорабинии муҳими сиёс

0: ҳамкорамон Олуфта Шарипова гузориш омада намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: Конфронси чорми байналмилалии оид ба даҳсолаи байналмилалиҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 имконияти беназиреро барои тақвияти шарикии байналмилалӣ, пешбурди роҳҳои ҳалли инноватсионӣ, сафарбар кардани маблағгузорӣ ва суръат бахшидан ба амалҳои мушаххас дар соҳаи идоракунии устувор ва фарогири захираҳо ёб фароҳам меорад. Бо назар доштии муҳимияти ин масъала, имрӯзҳо омодагӣ ба ин чорабинии муҳими сиёсӣ дар кадом сад ва то имрӯз аз ҷониби масъулин чӣ корҳо амалӣ гардид? Саноӣ Бойзода, муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон, дар шарҳи ин масъала чунин изҳор дошт.
2: Барномаҳои ҳамаи чорабиниҳои конфронс дар марҳилаи ниҳоии шавӣ қарор дошта, сухангӯён ва дигар саҳмгузорони ҷаласаҳои пленарӣ, нишастҳои мавзӯӣ, панелҳои махсус, форумҳо ва чорабиниҳои канорӣ тасдиқ карда истоданд. Интизор меравад, ки конфронси душанбе роҳбарон ва намояндагони оломақоми ҳукуматҳо, ниҳодҳои созмони милалии муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявӣ, доираҳои илмӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, бахши хусусӣ, ҷавонон ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро ба ҳам оварад.
1: Дар маркази таваҷҷӯҳи иштирокчиёни конфронси чорми душанбе чанд самти калидӣ қарор мегирад ва таваҷҷӯҳи асосӣ бештар ба кадом масъалаҳо равона мегардад? Сардори раёсати сиёсати энергетикӣ ва захираҳои об, аъзои котиботи конфронс Рустам Абдуллоев чунин гуфт.
3: И особое внимание будет уделено продвижению масштабируемых решений и добровольных обязательств, взятых в рамках Water Action Agenda, это повестка действий в области водных ресурсов.
1: Аз рӯи натиҷаҳои асосии конфронс чанд санади муҳими ҷамъбастӣ қабул мегарданд? Саноӣ Бойзода, муовини вазири корҳои ҷумҳурии тоҷикистон, дар иртибот ба ин чунин гуфт.
2: Дар назар аст, ки аз рӯи натиҷаҳои конфронс се санади муҳими ҷамъбастӣ, аз ҷумла эъломияи душанбе, хулосаи ҳамраисони конфронс ва саҳми раванди оби душанбе ба конфронси оби созмони милалии муттаҳид дар соли 2026 қабул карда шаванд. Ин санадҳо паёмҳои калидӣ, тавсияҳои стратегӣ ва иқдомҳои амалиро барои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об дар бар гирифтаанд. Барои пешбурди минбаъдаи рӯзномаи ҷавонии об заминаи мусоид фароҳам хоҳанд овард.
1: Интизор меравад дар доираи конфронси чорми байналмилалӣ оид ба даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 якчанд ҷаласаҳои канорӣ баргузор гардад ва то имрӯз баргузории чанд ҷаласа ба қайд гирифта шудааст. Аъзои котиботи конфронс Рустам Абдуллоев чунин иттило дод.
3: На сегодняшний день зарегистрировано 14 параллельных мероприятий, которые состоятся 25 мая и охватят вот широкий круг тем, связанных с водными ресурсами, климатом, устойчивым развитием, наукой, инновацией, цифровизацией и региональным сотрудничеством.
1: Дар баробари омодагиҳо созмондиҳандагони конфронси сатҳи баланд ёби душанбе сай намуданд, то конфронс дар сатҳи баланд баргузор шавад ва фазои мусоид барои фаъолияти намояндагони расонаҳои хабарӣ низ ба хотири бостоби он фароҳам оварда шавад. Ба маълумоти аъзои котиботи конфронс, то имрӯз омодагӣ ба ин чорабинии муҳими сиёсӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст ва роҳандози ин конфронс як абзори муҳими ҷаҳонӣ барои таҳкими шарикӣ, ҳавасмандгардонии навоварӣ, маблағгузорӣ ва суръат бахшидан ба амалҳои мушаххас оид ба таъмини рушди устувор, фарогир ва тобоварии иқлим дар саросари ҷаҳон хоҳад гашт. Олуфта Шарипова, ахбор.
0: Дар вилояти Суғд нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори умумӣ 500 мегават сохта мешавад. Дар ихсус аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттило доданд. Татбиқи чунин лоиҳаҳо барои таҳкими иқтидори энергетикии тоҷикистон, афзоиши истеҳсоли энергияи сабз ва ҷалби сармоягузории хориҷӣ аҳамияти муҳим дорад. Чунин омадааст дар иттилояи вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор аз радиои тоҷикистон.
4: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулвори маънӣ, суҳбати ҷорӣ бо ҳаҷбнигорон, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: хаста набошед сомиёни арҷуманд идомаи барномаи соати фараҳ аст ки мустақиман аз мавҷи радиои тоҷикистон пахш гардида истодааст ва мо дар бахши қабл аз барномаи хабарӣ мо дар бахши хандарез қарор доштем ва инҷо коргардон ишора мекунанд ки як шунаванда дар хати алоқа аст ва бо ҳам мешунаем шояд ягон латифае доранд бале
1: салому алайкум, ман азаманҷон ҳастам аз шаҳри ваҳдат. мехоҳам як латифа гӯям.
0: дуруд бар шумо, нисфи рӯзи ба хайр бошад. мешунавем бо ҳам.
1: як рӯз афандиро мепурсанд ки аз чор фасл кадомияшро душвор дорад, мегӯяд ки зимистонро. барои чӣ мегӯянд? ба онҷо ки сигарет бепул аст.
0: сипос. шунавандаи мо аз шаҳри ваҳдат буданд, гуфтанд ва як латифа пешниҳод карданд. сипос барои тамос ва инҷо ишора меравад ки тамос дорем, бо ҳам мешунавем.
2: ало.
0: бале.
2: салом алайкум.
0: дуруд бар шумо.
2: саломат боше. як латифа пешкаш кардам.
0: бале, исми худро бигӯед.
2: бахтиёр.
0: хуб, бахтиёр, мешунавем латифаи шуморо.
2: саломат боше. рӯзе духтарак бо падараш ба тамошо меравад. дар хиёбон канори роҳ рафта истода, ногаҳон духтарак аз падар данаки суол мекунад ки падарҷон, ана шумо ба шумо хониши капка махсул аст ё ин ки хониши булбул? ва падар дар ҷавоб мекунад ки барои ман хомӯш нишастани модар аст.
0: сипос бахтиёр аз занги телефонӣ ва барои пешкаши чунин як латифаи намакин дар ин нисфи рӯзӣ ва ишора мешавад боз шунаванда дорем. бале, мешунавем.
3: салом алайкум.
0: дуруд бар шумо.
3: рӯз бахайр бошад. салом дигар ба коргардон. ман як модар аз файзобод.
0: рӯзи шумо низ ба хайри шодӣ бошад. латифае доред модари азиз?
3: бале, бале, як латифа дорам.
0: мешунавем.
3: рӯзе афандир дар ин мебарояд ҷамъ мекунам бо як муштарӣ аз европа ҳарҷашон рин дар бироянд. баъд мегӯянд ки фоним ананасаю банана. баъд мегӯяд афандирда агар ананаса бигирам баанасамохӯдаги нестам. мезанам ки афандир мебарояд афанди ананаса мебиро бананара
0: сипос модари азиз барои пешниҳоди як латифаи намакин, гарчанде ки каме мавҷ хароб буд, вале ба ҳар ҳол латифаро модар пешниҳод карданд ва ишора мешавад боз тамос дорем. бале, мешунавем шуморо.
4: ало, ассалому алайкум.
0: дуруд бар шумо.
4: саломи дигар ба кули шунавандагони шумо, ҳамчун ба кормандони шумо.
0: сипос.
4: шунавандаи шумо Визалӣ аз шаҳри Бохтар дар хати алоқа аст. саломи дигар ба Анисабона аз шаҳри Исо. мехостам як латифа гуфта бошам ба ҳари шунавандо.
0: бале, мешунавем.
4: рӯзи афанди тӯй мекунад, дар ресторан даъват мекунад ҳамкурсову ёри рафиқу хештавороро. тӯй барпо шуда мегирад, рафташа дар байни тӯй як ҳамкурсаш аҳамият медодааст ки падару модари афандӣ набудааст. ба мия мега афанди афандӣ ба мега я чира нафаҳмидама. ба мега чиро? мега ҳамҷа хеш таворо, ҳамкурсо, ҳамсилфо, ёру дӯстон ҳама дар туи ту ҷамъ омадагиану падару модар то нестай. ба мега тамира мега аҳамият доди. о мега барои чӣ мега падару модартон шумо чи накардаи наёмадаи дар туи шумо иштиро накесиян даги ҷо бошам. ба мега ман даъват накардам. барои чӣ мега шумо падару модартона даъват накарди? мега вақтишда мега туи хушонда мара даъват карда будам.
0: сипос, сипос мирзоалӣ барои латифаи намакин ва ишора мешавад боз тамос дорем, мешунавем. бале. хуб, алоқа канда шуд ва инҷо дар ин нисфи рӯзӣ мехоҳем ки як суруди шуху ҷаззобе баҳри шумо пешкаш карда бошем ва сипас баргардем ба идомаи барнома. хуб, сомиёни арҷуманд, мехоҳем баъди суруд бахши паси одатҳоро пеш барем ва در این بخش میخواهیم که سری عادت بگوییم. مثلا این عادت آن است که در خانواده یا در محیط کار یا در همسینفان و همکورسانم باشد، در میانی همسینف و همکورسانم یک عادت دارد مردمی ما که مثلا نام را بسیار وقت کوتاه میگیرند. یعنی مثلا اگر که نام محیا باشد حتما محی میگویند، اگر که نام ستاره باشد حتما ستاره میگوید. آیا در خانواده شما نیز چنین رفتار یا چنین عادت وجود دارد؟ پس از یک سرودی شوخ و جذاب میشنویم فکر و اندیشه های شما را. خب اینجا اشاره میشود یک تماس داریم، میشنویم با هم و سپس با سپس. بله بله میشنویم شما را.
5: سلام علیکم. این رادیو اینا گاز سه مستقیم همین؟
0: بله پخش مستقیم.
5: افندی اخی نه دی گفتن کلی چیا گفتم یک مومبگم نه یه حمدونی.
0: خب بله میشنویم شما را. بله پخش گردیده ایسا دست. این برنامه پخش مستقیم است، هر روز از روزی دوشنبه تا جمعه مستقیم میرود. سپاس با شما، میشنویم لطیفه شما را. شاید موج دیگر رادیو را شما پیوست کرده سید. ما اینجا این موج رادیو تاجیکستان است.
5: همه رادیو تاجیکستان را خیلی گوش میکنم. من خدی اویلم خدی گولکام و خدا ما دوست میدارم.
0: خوب میشنویم شنانده ارجمند، میشنویم لطیفه شما را اگر لطیفه داره. بله بله خوب میشنویم شما را. شنونده ارجمند، آیا شما لطیفه دارید که برای سامیانی ما پیشکش کرده باشید؟ خب اینجا علاقه کنده شد و سرود رو میشنویم و سپس برمیگردیم با ادامه برنامه ساعتی فرح.

0: хаста набошед, сомеъони арҷуманд. Идомаи барномаи мустақими соати фараҳ ҳаст, ки аз мавҷи радиои тоҷикистон мустақиман пахш карда истодааст, ва мо бахши хандарезро хотима додем ва чанд шунаванда низ дар ин бахш иштирок намуданд ва бо латифаҳои намакини худ бахшро ба қавле зинда гардониданд. ва гуфтем қабл аз пахши суруд, ки мегузарем ба бахши паси одатҳо, ва ин одатро гуфтем, ки дар хонавода бошад ё дар куча низ бошад, ё байни ҳамкорону ҳамсинфону ҳамкурсон бошад, баъзан номҳоро кӯтоҳ мегиранд. масалан, агар ном фарзона бошад, ҳатман ки бисёриҳо фарзон садо мезананд, ё агар ном ситора бошад, баъзан мебинед, ки ситор садо мезанад. хуб, оё ин одат ҳаст ё натиҷаи тарбия ҳаст, ё намедонам. мехоҳанд содиқ будани худро ба он шахс бо гирифтани кӯтоҳи ном карда бошанд, ва шумо низ занг бизанед ва дархост ақидаи худро нисбат ба ана ҳамин одат бигӯед, ё оё шумо дар хонавода низ фарзандатонро ё намедонам яке аз аъзои хонаводаро ё дугонаи худро ё ҳамсинфу ҳамсоли худро чунин садо мезанед? инҷо ишора мешавад, шунаванда дорем. Бале,
1: ассалому алайкум.
0: дуруд бар шумо,
1: рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. ниси рӯзӣ ба хайр бошад апаи садбарбону ва коргардон.
0: рӯзи шумо низ ба хайр бошад.
1: ман умедҷон ҳастам.
0: хуб, умедҷон, ба фикрам ба бахшро сарфам рафтед гуфтаи маро.
1: ва
0: шумо низ дар хонавода. хуб, бале,
1: хато накунам. ман фаҳмидам, ки шумо гуфтед, ки номҳоро кӯтоҳ мегиранд.
0: бале, ана ҳаме. шумо низ оё дар оила номи касеро кӯтоҳ мегиред, ё дар байни рафиқон ё ҳамкурсу ҳамсинфон?
1: саломат бошед. ман фикри худамро мегӯям. аз рӯи фикри худам, инҷо ҳар кас фикри худашро мегӯяд. ман гуфтанӣ ҳастам, номро бояд мо хел бигем пурра бигирем. барои чӣ? барои он ки мо агар номро яъне шикаста мегирем, ман фикр мекунам, ки ин хуб нест. ман дар хонавода инсонро шикастаирамин фарзанди ман сунатуллоҷон ном сунатулло ина масалан вақте сунат мегӯянд, мегӯм не, ҳамин сунатулло гирем. вақте сунатулло мондем, сунатулло рава. чӣ дар кор? ҳамин як вақт меянд мақсад сунат меган, мақсад ягон чизиш мекунанд. ма мегум не, ҳамин сунатулло гӯем. ин мо агар номро агар шикаста гирем, мо паси одатҳо гуфтем ё натиҷаи тарбият аст, ё мегӯем мақсад одат кардаган. ин одат нест. ман фикр мекунам, ин бемаданиятии мо мешавад, барое ки ин ягон одат намешавад. барое ки номро ба шикастан гирифтан ин хуб нест ба фикри ман. номро пурра вақте барои ном орзу мекунем, чихеси номро мо шикаста мегирем.
0: бале, яъне зеби ном пурра гирифтани он аст.
1: бале, бале, ҳамин пурра, номи пурра ҳамеша ҳамин хуб аст. ҳамин додид, масалан ҳамин як ҷо мерам, масалан рафиқат мақсад, мисол акбар ном дора, ҳамра мегӯй ак ё ак мегӯй, ё акмал ном дора, бо мақсад ҳамин рафиқом дам мегӯям, масалан рафиқи ман акмал ном дорад, меам меган акмар, меган мегӯм не, ихел нагенохи, мақсад ҳамо акмал ном дорад. фарқиши ки мегӯй ё аз номаш ё ихи мегам аз номи худам изо мекашам, мегӯм не охи ин
0: чаро ихадар номи зебо аст акмал
1: рус намеғалта бояд пурра бигирем.
0: бале, бале, умед, мешунавем шуморо.
1: ман фикри худамро мегӯям, ки номро бояд пурра бигирем апаи садбаргро. масалан ина апаи садбарг, ман фикр мекунам, ҳамин номи шумо худаш пурра аст. апаи садбаргбону мегӯем, бо иҷобо худамро бо пурра мекунем. хай бо шунавандае ҳаст, ки мебирояд апаи садбарг мегӯядам хела. масалан ҳар ҳамин ном худаш пурра аст, ҳамин апаи садбарг худаш.
0: дар вақти мактабхонӣ буданд ҳамсинфоне, ки моро сад мегуфтанд. идомаи нома моро намегирифтам. барои ҳамин имрӯз ман ин паси дар ин бахш ин масъаларо вай кардам, мавриди баррасӣ қарор додам. ва сипос, умед, барои андешаҳои шумо. ва инҷо агар шунавандаи дигар дорем, пайваст мекунем. хуб, шунаванда дорем. бале,
2: ало, ассалому алайкум. рӯз ба хайру шодӣ бошад.
0: рӯзи шумо низ ба хайру шодӣ бошад. исми шумо?
2: аниса ҳастум, аз шаҳри исор. зинда бошед. салом ба шунавандаоям.
0: سپاس آنیسا گفتید به فکرم آنیسا
2: البته آنیسا
0: آنیسا بانو خوش آمدید به برنامه
2: من دارم بسیار شناخت هایم یا خیشواندانم به من زنگ میزنم میگن آنیس چه خیل هستی میگم آنیس نیستم من مونیس هستم خاندم با
0: مونیس آنیس نوم پسرانه میشد به فکرم
2: البته من آنیسا که هستم مرا میگن آنیس چه خیل هستی و میگم من آنیس نیستم من مونیس هستم با خیل میگم شوخی میکنم
0: یعنی خوشتان نمی بیاید وقتی نامتون رو کوتاه میگیرن
2: باور کنید چه قضا و خواه میکند همی خیلی گپ ها در یک عدتی رسمی توجیکی است اینکه بسیار جو میروم این یک همسیر داشتم نصیبا نام داشت من خودم باید فقط میگفتم شوخی اومد که نصیب نصیب خیلی با میگفت تو انیس من نصیب میگو همی خیلی میگفت
0: خوب انیسا بانو شما همین نصیبه رو از روی دوستداری میگفتید از روی احترام میگفتید یا شاید میخواستید یک لحظه حاصل
2: کنید اصلا من این رو میگفتم که نصیب یا نصیب مثال همین کلمه رو دوست میگوشم یا نصیب میگفتم نصیبه نمیگفتم و نصیب میگفتم یا که مثال دیگه هم تلفن همون همین یا دیگه رو همین خیلی نمون رو بسیار میکرده این یک عدد دست نمیدونم چی از آزیر همین در بین کودکای همه بینم ناماشون رو همین خیلی
0: کوتاه کرده میگیرم بله
2: دیدم همین همه در بودست یک مدانه بودست نیسان همین تردیگه بزدن
0: خب بله امروز نیز مشاهده می شود که نورسان حتی هم کورسان هم سینفون گفتیم حتی در جای کار نیز گفتیم که با یک دیگر نسبت یک دیگر نامهایشان را کوتاه می گیرند و برای بعضن ها ذوق هستیم وقتی نامشان را کوتاه می گیرند ولی بعضن ها خفه می شود
2: این ذوق هست شوق هست
0: یعنی برای شما پسند است
2: ها البته که من خنده هم میگیره در همین خیلی گپ ها و من خنده
0: سپاس انیسا بانو برای زنگ تلفنی و اینجا اشاره میشد که زنگ نوبتی است و با هم میشنویم شنونده دیگر را بله بله میشنویم شما را
3: علی خانم منو بگم خیلی برای فرزندم

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: дар душанбе соат 13 салом шавандагони гиромӣ дар мавҷи барномаи ахбор дар студия мафтуна холматзода коргардон беҳрӯз каримзода масъалаҳои омодагӣ ба баргузории конфронсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар меҳвари мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо роҳбари дафтари швейтсария оид ба ҳамкорӣ дар тоҷикистон хонум дениз лиоте қарор гирифтанд тавре аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд мусоҳибон ҳамзамон масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи энергетика байни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи швейтсария захираҳои об рушди устувор ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро мавриди баррасӣ қарор доданд дар донишгоҳи давлати кулоб ба номи абу абдуллоҳи рудакӣ ба хотири ба ватан баргардонидани қисмате аз хоки оромгоҳи қаҳрамонони миллӣ ҳамоиши илмӣ маърифатии ҳайати олимону донишмандон ва устодону донишҷӯёни муассиса баргузор гардид дар ин хусус аз ин донишгоҳ хабар доданд ректори донишгоҳ мунир сафарзода иброз дошт ки дар таърихи давлатдории халқҳо рӯйдодҳое ҳастанд ки на танҳо чун воқеаи сиёсӣ балки ҳамчун эҳёи виҷдон бедории хотираи миллӣ ва рамзи адолати таърихӣ ҷовидона боқӣ мемонанд اقدامی نجیبانه و پر افتخار پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به خاطر به وطن برگردانیدن خاک آرامگاه فرزندان فرزانه ملت نصرت الله مخصوم شیرینشاه شاه تیمور و چهره معروف معرفت پرور تاجیک نثار محمد محض از جمله همین گونه رویدادهای سرنوشت ساز میباشد имрӯз дар донишкадаи фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи ҷавонон чорумин озмуни байналмилалии рушди санъати миллӣ таҳти унвони дӯстӣ бимонад ҷовидон баргузор гардид дар чорабинӣ намояндагони соҳаи фарҳангу ҳунар донишҷӯён ҷавонони эҷодкор ва ҳунармандон аз хориҷи кишвар ба таври ҳузуриву фосилавӣ иштирок намуданд зимни баргузории озмун иштирокчиён маҳорати худро аз рӯи жанрҳои гуногун санъати миллӣ аз ҷумла сурудхонӣ навозандагӣ рақсу ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузоштанд таъкид гардид ки баргузории чунин озмунҳои байналмилалӣ барои баландбардоштани завқи эстетикии ҷавонон ва густариши равобити фарҳангӣ заминаи мусоид фароҳам меорад дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри ню-йорк

0: мақсади таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол 2026 мусобиқаи махсуси футбол баргузор шуд. Тавре аз намояндагии доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид хабар доданд, дар ин чорабинии дипломатҳои баландпояи намояндагиҳои доимии кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид бо рӯҳияи рафоқат ва рақобати дӯстона иштирок намуданд.
1: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо аксарияти овозҳо барои маҳдуд кардани тағйирёбии иқлим пуштибонӣ карда, аз сарфи назар аз талошҳои дипломатии ахири Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои бекор кардани ин тадбир. Дар ҳамин ҳол, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш зимни як изҳорот гуфтааст, ин як тасдиқи пурқуввати қонунҳои байналмилалӣ, адолати иқлимӣ, илм ва масъулияти давлатҳо барои ҳифзи одамон аз буҳрони бадтаршудаи иқлимӣ аст. Шарҳи бештарин мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
2: Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид, ки аз 193 узв иборат аст, як қатномаи ғайриҳатмиро тасдиқ кардааст, ки хулосаи муҳими машваратии додгоҳи олии Созмони Милали Муттаҳидро, ки моҳи июли соли гузашта содир шуда буд, тасдиқ мекунад ва дар он нокомии кишварҳо дар ҳифзи сайёра аз тағйирёбии иқлим ва поймол кардани қонунҳои байналмилалӣ номида шудааст. Ба иттилои расонаҳои ҷаҳон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Русия, Эрон ва Арабистони Саудӣ баъзе аз бузургтарин кишварҳои истеҳсолкунандаи нафт ва партовҳои асосии газҳои гулхон онаи дар ҷаҳон мухолифи ин тадбир шуданд. Хабар медиҳад хабаргузории Associated Press. Гуфта мешавад, тағйирёбии иқлим асосан аз сохтани ангишт нафт ва газ ба вуҷуд меояд. Дар матн даъват ба амал овардани нақшаи миллии амалҳои иқлимӣ, ки ба маҳдуд кардани болоравии ҳарорати ҷаҳонӣ то камтар аз 1.5 дараҷа селсий нигаронида шудааст, тадриҷан бекор кардани субсидияҳо барои ҷустуҷӯи истеҳсол ва рушди сӯзишвори истихроҷшаванда ва даъват ба вайронкунандагон барои ҷуброни пурра барои зарари расонидашуда равона шудааст. Созишномаи иқлимии Париж дар соли 2015 ҳадафи маҳдуд кардани гармшавиро низ то 1.5 дараҷа аз замонҳои пеш аз саноатӣ, яъне миёнаҳои солҳои 1800 муқаррар карда буд, ки ин боиси пайдоиши шеру 1.5 дараҷа барои зинда мондан гардид. Дар ҳамин ҳол олимон мегӯянд, ки ҳатто дар беҳтарин ҳолат ҳарорат аз ин ҳадаф зиёдтар хоҳад буд. Ҳамзамон гуфта мешавад, қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид дар аввали бораҳои қавитарро аз қарори додгоҳи байналмилалии адлия дар бар мегирифт ва даъват ба таъсиси феҳристи байналмилалии зарар барои сабти далилҳо ва даъвоҳо мекард, аммо пас аз қариб 10 машварат ин ибора бо мақсади ба даст овардани дастгирии бештар аз он хориҷ карда шуд. Дар тавсияҳое, ки ба ҳамаи сафоратхонаҳо ва консулгариҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико фиристода шуда буданд, департаменти давлатӣ изҳор доштааст, ки он қотиёна мухолифи ин пешниҳод аст ва қабули он метавонад барои саноати амрико таҳдиди ҷиддӣ эҷод кунад. Дар ҳамин ҳол дирӯз Теми Брюс, муовини сафири Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Созмони Милали Муттаҳид бори дигар ин ҳуҷҷатро шадидан танқид кардааст ва онро хело мушкилсоз номидааст ва изҳор доштааст, ки Вашингтон сарфи назар аз тағйирот дар лоия нигарониҳои ҷиддии ҳуқуқӣ ва сиёсӣ дорад. Теми Брюс пеш аз овозӣ гуфтааст, қатнома дорои талаботи номуносиби сиёсӣ дар бораи сӯзишвории истихроҷшаванда ва дигар масъалаҳои марбут ба тағйирёбии иқлим мебошад. Бо вуҷуди ин, намояндагони Вануато ва дигар кишварҳои ҷазира, ки аз сабаби таъсири тағйирёбии иқлим аз зинда мондани худ метарсанд, гуфтанд, ки дастгирии маҷлиси умумӣ аз қарори додгоҳ, ки ҳамчунин як нуқтаи гардиш дар ҳуқуқи байналмилалии иқлимӣ номида шудааст, муҳим аст. Одо Теви, сафири Вануато дар Созмони Милали Муттаҳид, пеш аз райдиҳӣ изҳор доштааст, мо бояд бо якдигар дар бораи он, ки чаро ин муҳим аст, ростқавл бошем. Ин муҳим аст, зеро зарар воқеӣ аст ва онро аллакай дар инҷо дар ҷазираҳо ва хатсайрҳои соҳили мо ҷамоатҳое, ки бо хушсолӣ ва нобудшавии ҳосил рӯбарӯ ҳастанд, эҳсос мекунанд. Ӯ ҳамзамон афзудааст, давлатҳо ва халқҳое, ки бори гаронтаринро бардошт мегиранд, аксар вақт онҳое ҳастанд, ки камтарин саҳмро дар ин мушкилот гузоштанд. То соли 2100 пешгӯӣ мешавад, ки аксар кишвар ҳангоми баланд шудани об зери об хоҳанд монд. Дар навбати худ Луис Шарбона, директори созмони дидбони ҳуқуқи башар дар Созмони Милали Муттаҳид, дар изҳороте гуфтааст, ки бо риояи қарори додгоҳ Созмони Милали Муттаҳид ҳуқуқи ҷаҳонии худро барои ҳифзи ҳуқуқи инсон тасдиқ кардааст, ки ин сарфи назар аз кӯшишҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва дигар давлатҳои истеҳсолкунандаи нафт барои саркӯб кардани талошҳо барои мубориза бо тағйирёбии иқлим рух додааст.
0: Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор аз радиои Тоҷикистон.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
5: Ман гадои кӯчаҳои

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: Баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. Суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
2: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи беҳдошт
1: аз радиои тоҷикистон.

Ассалому алейкум, шунавандагони гиромӣ, бо шумо ҳастем. Ман масъули барномаи мустақими беҳдошт Идигули Раҷаб ва кургардон Муҳаммадҷон Мирзоев. Қабл аз оғози суҳбат ба ҳамаи шумо азизон тансиҳатӣ ва рӯзгори ободро таманно дорем. Бо ин ниятҳои нек суҳбати имрӯзаамонро дар асоси дархости шумо оид ба бемориҳои талха ва санги талхадон омода намудаем. мутахассисони соҳаи тиб дар суҳбати мо иштирок доранд. Шумо метавонед суол ва ё дархосте дошта бошед тавассути телефони студияи мо бо рақами 227-610 ва ё 227-620 ирсол намоед. пас аз лаҳзаи мусиқӣ суҳбатро идома хоҳем дод.

0: амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт, сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошингузар, вазъи авиатсияи гражданӣ дар кишвар, дастовард ва мушкилоти соҳаи нақлиёт. Барасии ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи роҳу нақлиёт ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе дар барномаи роҳу нақлиёт аз радиои тоҷикистон.
1: баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. Суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
2: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи беҳдошт
1: аз радиои Тоҷикистон.

0: гуфтан лозим ҳаст ки аз ҳама зарур ба шахсоне ки бисёртар оиди фарбеҳӣ ҷароҳӣ мегузаронанд ва шахсоне ки чуне гуфта гузаштем маводҳои контрасептивӣ истифода мебаранд ҳатман аз муоинаи гастроэнтеролог гузашта барои профилактика маводҳои зидди сангҳосилшавиро истифода баранд.
1: ташаккури зиёд. боварӣ дорам ки ин маслиҳати беҳад муфиде шуд ва навгонӣ ҳаст барои шунавандагони мо. хуб саломат бошад. як ҷаҳон ташаккур мегӯем барои иштирок дар суҳбати имрӯза ва боварӣ дорем ки боз суҳбатҳои мо идома меёбад. дар барномаҳои оянда атрофи ин мавзӯъҳо бо суҳбат хоҳем кард. азизони дил, шумо барномаи таҳлилии беҳдоштро аз радиои тоҷикистон шунидед. то суҳбатҳои оянда тандурусту хонаобод бошед. хайр.
2: баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
3: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи беҳдошт
2: аз радиои тоҷикистон.
4: калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. гулистони саъдӣ. гулистони саъдӣ шерозӣ яке аз шоҳасарҳои адабиёти форсии тоҷикӣ буда бо шеваи беназири таълим ҳамоҳангии лафзу маъно дар таърихи каломи баде ҷойгоҳи барҷаста дорад. саъдӣ дар замони буҳрони ахлоқӣ бо истифода аз забони фасеҳ ва балоғати сухан роҳи эътидол ва хиратро пешниҳод намуда гулистонро ба манбаи муҳими маърифат табдил додааст. нашри навбатии китоби гулистони саъдии шерозӣ зери таҳрири уктами холиқназар ба чоп омода ва таҳия гардида соли 2017 бо теъдоди 500 нусха дар шаҳри душанбе ба чоп расидааст. ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва маърифати инсонӣ тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
5: дар душанбе соат 14. салом шавандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо Мафтуна Холмадзода. созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд тоҷикистонро ба қатори се кишвари пешсафи ислоҳотгар дар минтақаи аврупо ва осиё марказӣ дар давраи солҳои 2022-2024 эътироф намудааст. дар ин хусус аз вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар хабар доданд. ба иттилои манба, ҷойгир шудани тоҷикистон ба қатори се кишвари пешсафи ислоҳотгар дар минтақаи аврупо ва осиё марказӣ дар густариши шаффофияти рақамӣ, коҳиши монеаҳои коғазии расмиёти тиҷорат, сатҳи пайвастравӣ ба инфрасохтории минтақавӣ, мутобиқат ва устуворӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард. муовини якуми вазири маориф ва илмии ҷумҳурии тоҷикистон Ҳомид Ҳошимзода дар ҳошияи форуми ҷаҳонии маориф, ки дар шаҳри Лондон баргузор гардида истодааст, бо намояндагони нашроти донишгоҳи Кембриҷ ва маркази арзёбӣ мулоқот намуд. дар ин хусус аз вазорати маорифи кишвар хабар доданд. зимни вохӯрии ҷониб об масъалаҳои марбут ба баланд бардоштани сифати таҳсилот, рушди омӯзиши забони англисӣ, такмили ихтисоси омӯзгорон ва ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалии арзёбӣ дар муассисаҳои таълимии кишварро мавриди баррасӣ қарор доданд. имшаб маросими қуракашии ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор мегардад. бошгоҳи КМВАБ маҷмаи варзиши нав месозад. дар тоҷикистон бори нахуст мусобиқаи байналмилали миёни наврасон баргузор гардид. шаҳри ин ва дигар хабарҳои варзишӣ дар пешниҳоди ҳамкорамон бузург меҳри тоҷи.
6: 23 май дар варзишгоҳи марказии шаҳри Исфор бозии суперҷоми тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. дар бозии 17-уми ин мусобиқа қаҳрамони кишвар дастаи Истиқлол ва барандаи ҷоми тоҷикистон 2025 дастаи Регар Тадас бо ҳам рақобат мекунанд. Истиқлол дорандаи рекорди мутлақи суперҷом буда, то имрӯз 13 маротиба соҳиби ин унвон шудааст. барои дастаи Регар Тадас бошад, ин панҷумин кӯшиш барои ба даст овардани суперҷом хоҳад буд. бозии соли гузашта низ миёни ҳамин ду даста баргузор шуда, Истиқлол танҳо дар силсилаи пеналтиҳо бо ҳисоби 5-4 пирӯз гардида буд. дар ҳудуди варзишгоҳи клуби марказии варзиши артиши вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон сохтмони маҷмаи нави муосири варзишӣ оғоз гардид. дар доираи лоиҳа бунёди 2 майдони мукаммали тамринӣ ва 1 майдони стандартии бозӣ пешбинӣ шудааст. ҳамчунин толори бузурги варзишӣ барои футзал ва дигар намудҳои варзиши даставӣ, ҳавзи шиноварии муосир сохта шуда, толори омодагии ҷисмонӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ пурра навсозӣ

0: мегардад. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол бори нахуст дар тоҷикистон мусобиқаи байналмилалии футбол миёни наврасони то 12 сола дар варзишгоҳи истиқлол арена ҳусни оғоз бахшида шуд. 8 даста аз 4 ҷумҳурии бародар тоҷикистон, узбекистон, қирғизистон ва қазоқистон барои ба даст овардани ҷоми пуршарафи истиқлол муқобили ҳам вориди майдон мегарданд. дар назар аст ки ин мусобиқа на танҳо як сабқати варзишӣ, балки тантанаи воқеии дӯстӣ, ҳамдилӣ ва кашфи истеъдодҳои ҷавон хоҳад буд. имшаб дар шаҳри Турини Швейтсария маросими қуракашии чемпионати ҷаҳон 2026 миёни наврасони то 17 сола баргузор мегардад. дастаи мунтахаби миллӣ дар сабади сеюми қуракашӣ қарор дорад. ҳамагӣ дар мусобиқа 48 мунтахаб иштирок намуда ба 12 гурӯҳ тақсим мегарданд. мусобиқа аз 19 ноябр то 13 декабри соли ҷорӣ дар кишвари қатар баргузор хоҳад шуд. хотиррасон менамоем ки якачини кишвари мо ба шарофати ҳунарнамоии хуб дар марҳилаи гурӯҳӣ дар ҷоми осиё соҳиби роҳхати ин мусобиқа гардида буд.
1: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: саҳна барои ӯ мактаби ҳаёт гардид. ҳар нақш таҷриба, ҳар тамошобин дарс, ҳар намоиш имтиҳон ва ҳамин тавр ҷавони орзуманд ба ҳунарманди шинохта табдил ёфт. Муҳаммадҷон Шодиев на танҳо дар театр, балки дар синамо низ фаъолият кардааст. ҳар куҷое ки буд, бо худ рӯҳияи ҷавонӣ мебурд. Чаро? Зеро саҳна ҷавониро талаб мекунад. Саҳна ростқавлӣ талаб мекунад. Саҳна дил ва эҳсосотро талаб мекунад. Ва ӯ ҳамеша бо дил кор кардааст. Муҳаммадҷон Шодиев аз он ҳунармандоне мебошад ки пайваста ба хонаи радио ташриф меоранд. Садои гарму самимии ӯ барои шунавандагон бегуна нест. Мо аз ӯ хоҳиш кардем ки қаҳрамони барномаи мо гардад. Бо камоли майл даъвати моро пазируфт ва дар фазои гарму дӯстонаи хонаи радио бо мо ҳам суҳбат шуд. Акнун таваҷҷӯҳ фармоед ба суҳбати мо бо ҳунарманди дӯстдоштании саҳна Муҳаммадҷон Шодиев.
1: бигӯед ки чӣ гуна ҷавониҳои шумо сипарӣ шуданд?
2: Аввалан даврони ҷавонӣ ин ширинтарин лаҳазоти умри инсон аст, чунки дар ҷавонӣ одам беғамия эҳсос мекунад. Ин давронест ки одам дар дил орзуҳои зиёда мепарварад, давронест ки хоҳишҳош хеле зиёданд. Боз аз ҷиҳати дигар, он ки давраи беғамия аст, бештар кӯшиш мекунӣ ки вақтат хуш гузарад, бештар бо рафиқон будана дӯст медорем.
1: Умуман дар ҷавонӣ чӣ гуна тавонистед ки мавқеи худро дар зиндагӣ ва дар фаъолият?
2: Росте ҷавонои дигаре ки дар зиндагӣ роҳашонро ёфта буданд, масалан соҳиби маълумот шуда буданд, соҳиби касб гашта буданд, вақте ки бо бузургтар шудем, дарк кардем ки фикри зиндагие мо бояд кунем, оянда барои амалӣ гаштани мақсадҳои наҷиб кӯшиш кунем. Ва ана ҳамин андешаҳо ниҳоят масалан мана овард ба донишкадаи давлати санъати тоҷикистон. ва давраи донишҷӯӣ низ бисёр даврони хеле ҷолиб аст. Ҷавонон бо ҳам меоянд, суҳбатҳои ширин, ҳал намудани мушкилотҳо дар якҷоягӣ, дастгирии ҳамдигар, бо устодони варзида дар суҳбат будан, дар машғулиятҳо будан. Мо ки санъаткор будем, мустақилона поршаҳо омода мекардем. Вақте ки поршаҳо мо намоиш медодем, поршаҳо мо я хуш қабул мекардан роҳат мекардем. Хоҳиша мо боз бештар мешуд. Боз кӯшиш мекардем ки як порчаи дигари боз ҳам хубтар намоиш диҳем. Ана ҳамин хел дар зери таъсири устодо, дар зери таъсири оила, акаву падару модаро, ки ҳамеша насиҳат мекарданд ва ҳамеша мо ёдовар мешуданд ки мо бояд дар зиндагӣ роҳи худамон ёфта бошем. Бояд зиндагӣ дар оянда, чӣ гунагии зиндагӣ мо бояд ба роҳи худамон муайян карда бошем, кӯшиш кунем ки дар зиндагӣ соҳиби эҳтиром бошем, соҳиби зиндагии хуб бошем, яъне хуб зиндагӣ карда бошем, хулас фарзандҳои хуб ба дунё оварда бошем.
1: Фаъолияти кории шумо, яъне касби шумо ҳамин чиро талаб мекунад ки шумо нақш меофаред. Ҳамин зиндагӣ нақш офаридан аст. Дар кадом нақшҳои шумо як ҷавонеро нақш офаридаед ки ӯ ба зиндагии шумо шояд як вобастагие дошта бошад, як иртиботе дошта бошад, як монандие дошта бошад?
2: Масалан дар намоиши имтиҳони Файзулло Ансорӣ дар бораи донишҷӯҳост, яъне донишҷӯёне ки дар ҷустуҷӯ ҳастанд, онро таъсир мекунанд.
1: Маҳз кадом фрагменти ана ҳамон нақши шумо ба зиндагӣ, яъне айёми ҷавонии шумо монандӣ дорад?
2: Аксари он тавони донишҷӯӣ, ки аз мо ҳамеша талаб мекарданд ки мо бачагиҳоамо ба хотир биоварем, аз он ҳодисаву воқеаҳое ки дар зиндагӣ шуда буданд, онҳоеро саҳна оварем. Ва барои ҳаминам мо аксари он порчаҳоеро ки дар имтиҳонҳо намоиш медодем ва ҳамроҳи устодо кор мекардем, ин даврони ҷавонӣ мо буд. Ин орзуҳоя мо ба рӯи саҳна меовардем, баъди амалӣ кардани он, баъд моҳияти ҳамон тарзи зиндагия байни худ муҳокима мекардем ки мо чӣ хатоҳое содир карда будем ва дар зиндагӣ бояд чӣ корҳо кунем камбудиҳои мо исло гарда, мо роҳмоя дар зиндагӣ пайдо карда бошем. Барои ҳаминам вақте ки фарзандо ба дар ин хусус нақл мекунем, аз онҳо хоҳиш мекунам ки худашон эҳтиёт кунанд, бояд роҳи дурустро дар зиндагишон انتخاب کنند، از همین جوانیشان جوانی خوش رو استفاده برند، چون که پایدیوار همین جوانی است. اگر جوانی شما قدمی مستقیم گذاشته باشید، مسئولیت دوران جوانی ایش کنید، آینده شما خوب می شود. شما وقتان در زندگی پیدا می کنید، زندگی خیر خاص می کنید. آدم هایی که مثلا به زندگی مناسبت خوب می کنند، نظری خوب دارند، آنها زندگی دوست می دارد.
1: алакай пайхас кардем ки барои шумо ҳамин айёми ҷавонӣ хеле азиз будаасту хеле нотакрор, хеле хуш гузаштааст. ва бигӯед ки ма аз кадом як лаҳзае ҳаст ки бештар онро ёд мекунед, ба хотир меоред? хуб кадом лаҳзаҳо? зуд-зуд шумо айёми ҷавониро ёд мекунед ё ки на?
2: зуд-зуд ёд мекунам. масалан даврони хизмати ҳарбӣ, даврони донишҷӯӣ. медонам ки аз онҳое ки ҳамроҳи ман мехонданд و با آنها خیلی قرین گشته بودیم، زندگی عجیب داشتیم، در خوابگاه بود.
1: وقتی با جوانها نظر میکنید، جوانی های خود را یاد میکنید؟
2: جوانی های خود را یاد میکنم. ما اکثرا کوشش میکردیم که در صحبت کلان سالها باشیم، مثلا بخصوص دوران زمستان هر شب به نوبت مثلا یک 50 نفر در دیه یک نشست برپا میکرد. اون نشست را آدم های کلانسال همه میرفتن، گاهی که صبح پدرت نباشند به جای پدرت تو میرفتی، هم میرفتیم انا اونجا بعد نقل میکردن، اینشون این صحبت میکردن، این مصطفی یک عجایبات دیگر هم میگفت، اینش یک کتاب خواندگیش نقل میکرد. از همه خاطر مانترین لحظه ها برای من اون دوران زمستان، و حس میکنم که اگر من با کدام حد در زندگی مقامم پیدا کرده باشم، این تاثیر به واسطه انا همون صحبت ها و خاطرات هایی که از گفتم هستند.
1: تشکر زیاد. مسئلت شما، تفسیح های شما برای اون جوانانی که این زمان ما رو بشنوند.
2: من از همه اونهایی که این انگام در خدمه گوش میکنند، به خصوص جوان ها مسئولیت شناس باشند، همه آنها در خصوص زندگی امروزن آینده شانه، آینده زندگی شانه چخیر ساختنه، چگونه زندگی کردنه. همه انسان ها کوشش میکنند که آینده با یک کار مشغول باشند، کسبی برای خودشان انتخاب کنند که با واسه اون کسبشان هم آیدهشان تامین باشد، هم فرزندهشان تامین باشد، هم کسبی باشد که به دیگرها کمک کرده توانند، یک مشکلات دیگری آسان کرده توانند، و حتما در پیش خود یک مقصدهای نجیب گذارند. چون که انسان همه قدرت دارد. برای همین من جوانهای زیادی هم میدانم و میدانم که اونها در حقیقت هم انسانهای نجیب میشوند، انسانهای بزرگ میشوند.
1: برای شما تشکر میگویم.
2: سلامت باشید.

Суҳбати гарму самимӣ буд. Суҳбати пур аз хотираҳо, пур аз муҳаббат ва ҳунар ва пур аз эҳсоси ҷавонӣ. Аз ҳар сухани ӯ эҳсос мешуд, ки инсон метавонад солҳо кор кунад, таҷриба андозад, аммо агар дил ҷавон бошад, ҳама чиз ҷавон мемонад. Ҷавонӣ орзу кардан аст. Ҷавонӣ эҷод кардан аст. Ҷавонӣ дӯст доштан аст. Ва Муҳаммадҷон Шодиев намунаи ҳамин ҷавонӣ аст. имрӯз ӯ дорои унвони баланди ҳунарпешаи халқи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. аммо муҳимтар аз унвонҳо муҳаббати мардум аст. муҳаббате ки дар тӯли солҳо ба даст омадааст. муҳаббате ки бо меҳнат ба вуҷуд омадааст. муҳаббате ки бо садоқат нигоҳ дошта мешавад. ҳар ҳунарманд рӯзе ҷавон буд, аммо на ҳар кас метавонад ҷавониро дар дил нигоҳ дорад. Муҳаммадҷон Шодиев тавонист. همین بود برنامه امروزه آهنگ جوانی. امروز ما باری دیگر درک کردیم جوانی خاطره نیست، نیروز. جوانی گذشته نیست، امروز است. با ارزوی آن که روحیه جوانی همیشه همسفری روزگاری شما باشد، برنامه ما را جنبست میکنیم. تا برنامه دیگر دوستان عزیز، با شما بودیم ما مسئولان لاله گل محمد و نیلوفری شهابیدین. خیر، سلامت و سربلند بمانید.

0: салом шавандагони гиромӣ дар мавҷи барномаи ахбор дар студия бо хабарҳо мафтуна ахолмадзода масъалаҳои омодагӣ ба баргузории конференсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар меҳвари мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо роҳбари дафтари швейтсария оид ба ҳамкорӣ дар тоҷикистон хонум дениз лиоти қарор гирифтанд тавре аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд мусоҳибон ҳамзамон масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи энергетика байни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи швейтсария захираҳои об рушди устувор ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро мавриди баррасӣ қарор доданд дар донишгоҳи давлати куло ба номи абу абдуллоҳи рӯдакӣ ба хотири ба ватан баргардонидани қисмате аз хоки оромгоҳи қаҳрамонони миллӣ ҳамоиши илмӣ маърифатии ҳайати олимону донишмандон ва устодону донишҷӯёни муассиса баргузор гардид дар ин хусус аз ин донишгоҳ хабар доданд ректори донишгоҳ мунир сафарзода иброз дошт ки дар таърихи давлатдории халқҳо рӯйдодҳое ҳастанд ки на танҳо чун воқеаи сиёсӣ балки ҳамчун эҳьёи виҷдон бедории хотираи миллӣ ва рамзи адолати таърихӣ ҷовидона боқӣ мемонанд иқдоми наҷибона ва пурифтихори президенти ҷумҳури тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири ба ватан баргардонидани хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат нусратулло махсум шириншо шоҳ темур ва чеҳраи маъруфи маърифатпарвари тоҷик нисор муҳаммад маҳз аз ҷумлаи ҳамин гуна рӯйдодҳои сарнавиштсоз мебошад шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед саломат бошед
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
3: Хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи Ҷаҳони варзиш бо Никрус Сатори.

арзи салому вақт ба хайр шунавандаҳои гиромӣ, роғибони барномаҳои варзишии радиои Тоҷикистон. Барномаи ҷаҳонии варзишро мустақиман аз студияи марказии радиои Тоҷикистон мешунавед. Некрос Саторов ҳастам, бо шумо коргардони барнома Асҳобе Юсуф.

мусаллам аст ки ҳамасола санаи 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол баргузор мешавад, таҷлил мегардад ва дар қароргоҳи созмони миллии муттаҳид ҷаласа бахшида ба ин сана, яъне рӯзи ҷаҳонии футбол, бо иштироки бевоситаи президенти фифа ҷани инфантино баргузор гардид. Дар ҳамоиш намояндагони федератсияҳои футболи кишварҳои гуногун ширкат варзиданд ва тоҷикистонро дар ин ҷаласа намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди созмони миллии муттаҳид Ҷонибек Ҳикмат намояндагӣ намуд. Зимни суханронӣ албатта таъкид гардид ки Тоҷикистон яке аз ташаббускорони рӯзи ҷаҳонии футбол мебошад ва ҳамасола 25 май дар саросари ҷаҳон ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мегардад. Президенти фифа Ҷани Инфантино ва ҳозирин ва тамоми дӯсторону алоқамандони футболро албатта ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол шодбош гуфт ва ҳамчунин дар ҷаласа аз рушди футбол ва афзоиши инфрасохтори варзишӣ дар Тоҷикистон тазаккур дода шуд. Ҷани Инфантино албатта ҳамзамон тамоми дӯсторону алоқамандони футболро ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол табрик гуфта, дар фарҷоми ҳамоиш ӯ пироҳани расмии худро ба пироҳани тими миллии футболи Тоҷикистон иваз намуда, ба ин васила самимият ва муҳаббати худро нисбат ба мухлисон ва алоқамандони футболи тоҷик албатта нишон дод. Ва бояд гӯем ки ҳамасола дар санаи 25 май, чун мо шоҳид мешавем, тантанаи иди футбол баргузор мешавад дар тамоми манотиқи кишвар ва дар махсусан қалби ҷумҳури Душанбе шаҳри Дилоро. Тантанаи ин ид дар фестивали рӯзи ҷаҳонии футбол эҳсос мешавад, ки албатта имсол ҳам ин ҷашн ва ин тантана таранум хоҳад кард. ҳамагӣ 4 рӯз пас расман тантанаҳои иди ҷаҳонии футбол албатта роҳандозӣ мешаванд дар тамоми манотиқи кишвар ва аз фурсат истифода бурда, мо низ ҳамагии шуморо шунавандаҳои азиз, нафароне ки албатта дӯстдори футбол ҳастанд, ман фикр мекунам ҳамагӣ футболро дӯст медоранд ва нафаре ки ба варзиш майл дорад, варзишро дӯст медорад, бевосита футболро низ дар алоҳидагӣ дӯст дошта, муҳаббати алоҳидаи худро нисбат ба ин варзиш дорад. ва ҳамин аст ки ин риштаи ҷозибу зебои варзиш ҳам гӯем ки дар дунё алоқамандони хеле зиёд дорад назар ба дигар риштаҳо ва албатта ҷойгоҳи махсус ҳам касб кардааст дар тамоми дунё ва имсол боз аз риштаи футбол ҷоми ҷаҳон баргузор мешавад, ки дар қаҳрамонии ҷаҳон албатта боз ҳам мо шоҳиди рӯйдоди нави таърихии футбол хоҳем шуд. Махсусан ситораҳои саршиносе, ки бархи аз онҳо панҷумин ё шашумин чемпионати ҷаҳони худро дар корномаашон мебинанд, ҳамсоли Криштиану Роналду, Месси ва албатта дигарон, барои онҳо интизор меравад, ки ин охирин чемпионати ҷаҳон ё ки ҷоми ҷаҳон дар корномаи касбии варзишгариашон ҳаст. аз ин хусус, аз ин шумора аниқтараш, аз ин лиҳоз ин сабқатгоҳ ва ин ҷоми ҷаҳон яке аз мусобиқоти муҳташами сайёра дар таърихи ҳастии футбол ба шумор ҳам меравад. ва албатта моҳи дигар оғози ҷоми ҷаҳон аст, аз 11 июн оғоз мешавад ва албатта мо шоҳиди боз ҳам рӯйдоди таърихии олами футбол хоҳем шуд, ки бесаброна ин санаро интизор ҳам ҳастем.

Джиу-джитсу яке аз навъҳои дӯстдоштани паҳлавонӣ дар кишвари мо маҳсуб мешавад, ки алоқамандону дилбохтагони зиёди худро дорад ва варзишкарони тоҷик ҳам аз ин равияи паҳлавонӣ натоиҷи хеле шоиста ба даст овардаанд ва нишондоди хуберо рақам заданд, ки дар шаҳри Абу-Даби мусобиқаи навбатии Гранд Слам Абу-Даби Прайм аз ин риштаи варзиш доир гардид. Варзишкарони тоҷик дар ин сабқатгоҳ тавонистанд дурахшиши хуб нишон бидиҳанд ва ҳунари фавқулодаи онҳо боис шуд, ки ду медали тиллоро касб намоянд. Бори аввал дар таърихи ҷиу-ҷитсуи тоҷикистон паҳлавонони ин риштаи мо Беҳном Разоқӣ дар вазни то 77 кило ва Абдураҳмони Баҳромҷон дар вазни то 85 кило сазовори нишони тилло аз сабқатгоҳи Гранд Слам шуданд, ки ин миёни варзишкарони камарбанд дорои камарбанди қаҳваранг ба ҳисоб меравад. Мусаллам аст, ки дар риштаи ҷиу-ҷитсу ҳамасола мусобиқоти хеле зиёде баргузор мешавад, ки Гранд Слам дар ин ришта яке аз мусобиқоти гӯем бонуфуз ва дар зинаи боло қарор дошта ҳаст ва дар ҳар категорияи доштани камарбанд албатта мусобиқаҳои алоҳида баргузор мешаванд, ки ин аз он дарак медиҳад, ки дар ин равия хеле теъдоди зиёди иштирокчиён дар ҳар мусобиқа ба қайд гирифта мешавад. Беҳном Разоқӣ ва Абдураҳмони Баҳромҷон ҳам диди васеи мусобиқаҳоро доранд, дар мусобиқоти ҷаҳонӣ зиёд иштирок карданд ва акнун дар Гранд Слам ҳам ҳар ду ба гирифтани медал шарафёб гаштанд, ки ин албатта боз ҳам боиси ифтихори ҳамагии мо аст.

Чанде аз паҳлавонони тоҷик дар мусобиқаи Британияи кабир албатта ба гирифтани нишонҳо даст ёфтанд, ки ду тилу, ду нуқра ва се биринҷиро дар номгӯи вазнҳои то 57, то 86, то 61, то 97 ва то 65 кило ба даст оварданд. Дар умум ин натиҷаи хеле арзанда аст ва боз ҳам аз гӯем ки малакаи волои паҳлавонони мо дар риштаи гӯштини тарзи озод дарак медиҳад.

санаи 6 июн дар шаҳри Самарқанд силсила мусобиқоти лигаи Манго ММА баргузор мешавад, ки дар он варзишгари тоҷик Анис Юқупов ширкат меварзад. Рақиби ӯ дар ин сабқат Амирҷон Ғафурови Узбекистонӣ аст, ки умри нӯ бар 6 дорад ва Анис Юқупов бошад дар мусобиқаҳо дурахшиши хуб нишон додааст. аз 11 набард ҳамагӣ як бор муоҷиб ба бохт гаштааст ва дар 10 набарди дигари ҳирфаӣ тавонистааст сазовур ҳунарнамоӣ карда зафар ёбад. санаи 6 июн шаҳри Самарқанд мизбони мусобиқаи Манго ММА мешавад, ки ягона иштирокчи аз кишвари мо Анис Юқубов аст дар он ва мутмаин ҳастем, ки боз як муҳорибаи арзандаи дигари ин размкорамонро хоҳем дид.

дар ташкилоти ПФЛ, ки яке аз созмонҳои пуриқтидор ва нуфузи володоштаи амрикоӣ аст, Сарварҷон Ҳамидов набарди навбатии худро баргузор мекунад. Санаи 27 июн ба нақша гирифта шудааст мусобиқаи навбатии ПФЛ, ки дар шаҳри Сан-Диегои иёлоти Калифорнияи Амрико баргузор мешавад. Бо размкори мизбон, яъне ки ном ӯро Джастин Витцел аст, Ҳамидов набарди 18-уми худро дар корномаи касби размкариаш баргузор мекунад ва бояд гуфт, ки дар ин созмон Сарварҷон Ҳамидов чанде пеш ба ин созмон гузариш кард ва яке аз размкорони соҳиб номи тоҷик ҳам ба шумор меравад, ки дар қатори дигар размкорони муваффақамон у низ пайраҳааш барои UFC аст ва ПФЛ ҳам заминагузори устувор аст барои роҳ ёфтани варзишгарони размкорон ба UFC, ки намунаи чунин ҳолат дар албатта Луиқ Раҷабов ба қайд гирифта шуда буд. Умори хеле шоиста дорад Сарварҷон Ҳамидов, ки 16-1 аст. Ин ҳам натиҷаи сазовор аст ва дар сурати зафарҳои навбатӣ ӯ метавонад дар ин созмон ҳам маҳбубият пайдо кунад ва дар мақсади худ, ки UFC аст, устуворона гом биниҳад. Джастин Витцел гуфтем 15 набард барпо кардааст, аз ин шумора 3 бор муоҷиб ба бохт гардида 12 бори дигар сазовор рақобатҳоро пушти сар кардааст.

шунавандаҳои азиз, расидем ба интиҳои барномаи ҷаҳони варзиш. Тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будам Некрус Саторов ва коргардони барнома Асҳоби Юсуф. То навбати иртиботи дигар бо шумо хайру хуш мекунем ва гуфтанием ки ҳамеша ҷонибдори тарзи ҳаёти солим бошед ва бо мавҷи мо бимонед. Хайр.

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM. 104.7 FM.
2: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ, Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Доҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Мероҷ Графт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.
3: از سلسله هنرهای مردمی کلالی یکی از کسبهای سنتی معروف تاجیکان می باشد که با کارکرد و ساختن محصولات گیلی مربوط است. برای ساختن مصونات کلالی خاک و گیل مخصوص لازم است. گیل را اول در آفتاب خشکانیده با کوبه می کوبند. سپس با آب آن را شوریده لای تیار میکنند. پیش های چرخ

0: амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт, сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошингузар, вазъи авиатсияи гражданӣ дар кишвар, дастовард ва мушкилоти соҳаи нақлиёт. Баррасии ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи роҳу нақлиёт ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе дар барномаи роҳу нақлиёт аз радиои тоҷикистон.
1: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: ҳамда ҷои нишаст таъмин карда мешавад.
1: дар ҳар як ҷамоати деҳот ва шаҳраки ноҳия сохтмони биноҳои нави иловагӣ ва синфхонаҳои таълимӣ бо суръат идома дошта. дар назар аст ки то таҷлил аз 35-солагии истиқлоли давлатӣ иншооти мазкур мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. масъулини шуъбаи маорифи ноҳияи Хуросон ва мақомоти маҳаллӣ мақсад доранд ки барои хуб тарбия ёфтани насли навраз аз ҳама имконот истифода бурда, сифати таълиму тарбия ва шароити мусоидро фароҳам намоянд. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Хуросон.
2: дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба рӯзҳои ҷавонони тоҷикистон ва муораи ҷавонӣ ҷаласаи навбатии шӯрои кор бо ҷавонони назираиси вилояти суғд баргузор гардид. дар ин чорабинӣ масъулин аз бурду бохти ҷавонони вилоят ҳарф зада, онҳоро ба илмомӯзӣ ва корҳои ободонӣ даъват намуданд. мавзӯро мухбирамон Суҳайли Шарифзода идома медиҳад.
3: дар ҳамоиш таъкид карда шуд ки таъсиси шӯрои миллии кор бо ҷавонон дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳодати равшани эътимоди пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаи ҷомеа мебошад. ҳадаф аз таъсиси чунин сохтори муҳим ҷалби бештари ҷавонон ба равандҳои бунёдкориву ободонӣ, таҳкими сиёсати давлатии ҷавонон ва фароҳамсозии шароити муносиби таҳсилу фаъолият ба ин қишри ҷомеа аст. докторанти донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Ҷавоҳир Ашуров баён намуд ки
4: мо баръало эҳсос мекунем ки ғамхории ҳукумати кишвар аз ҷумла пешвои муаззами миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон хеле зиёд ба назар мерасад ва имрӯз мо аз ғамхориву дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат миннатдор ҳастем ва ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои ҳукумати кишвар кӯшиш ба харҷ медиҳем ки боз ҳам дар рушду пешрафти илму маориф саҳми арзандаи худамонро гузорем ва боз ҳам ҷавонони дигарро тарғиб намоем ки онҳо низ бо дониши баланд рафтори намунавӣ соҳиби чунин дастовардҳои
3: бояд гуфт ки ҳоло дар вилояти суғд 10 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва 22 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ фаъолият дошта, зиёда аз 70,000 нафар дар онҳо таҳсил мекунанд. ба андешаи донишҷӯ Фаришта Саторова
5: боиси ифтихор ва шукргузорист ки дар чунин шароити хубу мусоид сулҳу субот ваҳдату ягонагӣ ва истиқлолияти сиёсӣ умр ба сар мебарем ки ҳамаи ин бо ташаббуси бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омаданд мо ҷавонони даврони соҳиби истиқлолият аз тамоми имкониятҳое ки баҳри мо фароҳам омаданд истифода мебарем
3: Суҳайли Шарифзода вилояти суғд радиои тоҷикистон
2: анҷоми барномаи иттилоотии ахбор аз радиои тоҷикистон
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: Инҷо Душанбе.

яке назди Рустам баред огаҳӣ, каз ин турк шуд мағзи гурдон таҳӣ. Надорам саворе варо ҳам навард, аз Ирон наёрад кас ин кор кард. Бешуд тусу пайғоми ковус бурд, шунида сухан пеши ӯ баршумурд. Баду гуфт Рустам, ки ҳар шаҳриёр, ки карди маро ногаҳон хостор. Гаҳе ҷанг будӣ, гаҳе созу базм, надидам зи ковус ҷуз ранҷи разм. Бифармуд то рахшро зин кунанд, саворон бурӯҳҳо пур аз чин кунанд. Зи хайма нигаҳ кард Рустам ба дашт, ба раҳ гевро дид кандар гузашт.

ол нигаҳ кард Рустам бадон сарфароз, бадон сифту чангу ракиби дароз. Баду гуфт нарм, эй ҷавон марди нарм, замин хушку сарду.

табаҳ шу басе дев бар дасти ман надидам бадон су ки будам шикан нигаҳ кун маро то бубинӣ ба ҷанг

гумонам ки ту Рустамӣ, ки аз тухмаи номвар найрамӣ. Чунин дод посух, ки Рустам наям, ҳам аз тухмаи

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
1: дар душанбе соат 16. Салом шавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Мафтуна Ахолмадзода.
0: Фази ҷаҳон.
1: Маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қатъномаеро қабул кард, ки дар асоси он кишварҳое, ки ӯҳдадории қонунии мубориза бо тағйирёбии иқлимро доранд, аз қарори додгоҳи байналмилалӣ пуштибонӣ мекунанд. 141 кишвари ин созмон ба тарафдории қатъномаи мазкур овоз доданд, аммо 8 кишвари дигар, аз ҷумла иёлоти муттаҳида, ки бузургтарин партовкунандаи газҳои гулхонаӣ мебошад, бар зидди қатъномаи созмони милали муттаҳид овоз додааст. Қатънома аз ҷониби кишвари ҷазираи уқёнуси Ором Вануату пешниҳод шудааст. ин ҳуҷҷат хулоса машварати додгоҳи байналмилали адлияро дар моҳи июли соли 2025, ки давлатҳо ӯҳдадории кам кардани истифодаи созишворӣ, истиқроҷшаванда ва мубориза бо гармшавии глобалӣ доранд, тасдиқ мекунад. ба гуфтаи коршиносони созмони ҷаҳонии беҳдошт, вазъияти пандшавии вируси эбола дар африқои марказӣ ҷиддӣ боқӣ мемонад, аммо хатари пандемия вуҷуд надорад. созмони ҷаҳонии беҳдошт айни замон хатари пандшавиро дар сатҳи минтақавӣ баланд арзёбӣ мекунад, аммо хатари ҷаҳонӣ паст боқӣ мемонад. агенти иттилооти синхуа бо истинод ба маълумоти созмони ҷаҳонии беҳдошт хабар додааст, ки дар ҷумҳурии демократии конго ва дигар кишварҳо қариб 600 ҳолати сироятёбӣ ба ин бемории сироятӣ ба қайд гирифта шудааст. беш аз 40 нафари дигар фавтиданд.
2: шархи наздик.
1: дар натиҷаи ҳамлаҳои нави Исроил ба минтақаҳои қисми ҷанубии Лубнон 19 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд. тавре агенти иттилоотии Франс Пресс хабар медиҳад, ҳамлаҳо дар якчанд минтақаҳои марзӣ сабт шуданд. Исроил ин хабарҳоро тасдиқ карда гуфтааст, ки ҳамлаҳо ба инфрасохтори гурӯҳи Ҳизбулло сурат гирифтааст. ба гуфтаи мақомоти Лубнон, шумораи кушташудагон дар кишвар аз оғози даври нави низо аллакай аз 3000 нафар гузаштааст. афзоиши танишҳо дар пасманзари вайрон кардани оташбасӣ бо миёнҷигарии иёлоти муттаҳидаи амрико, ки дар миёнаҳои моҳи апрел муқаррар шуда буд, рух медиҳад.
2: осиё.
1: шумораи қурбониёни обхезе, ки дар натиҷаи буришоти шадид дар чин ба вуҷуд омадааст, ба 22 нафар расид. агенти иттилоотии рейтерс хабар медиҳад, ки боз 20 нафари дигар бедарак шуданд. минтақаҳои қисми ҷанубӣ ва маркази чин аз ҳама бештар осеб диданд. тақрибан 25 000 нафар аз минтақаҳои зарардида кӯчонида шуданд. ҳавошиносон ҳушдор медиҳанд, ки буришоти шадид дар чин то охири ҳафта идома хоҳад ёфт.
2: Америка.
1: як қатор минтақаҳои иёлати Калифорния, иёлоти муттаҳидаи амрикоро сӯхтори шадиди ҷангалзор фаро гирифтааст. ба гузориши агенти иттилоотии NBC News, вазъият дар қисмати ҷанубии ҷазираи Санта Роза хатарноктарин аст, ки дар онҷо сӯхтор аллакай 6000 гектарро нобуд кардааст. зиёда аз 28000 нафар бинобар таҳдиди алангаи оташ ба минтақаҳои истиқоматӣ манзилҳои худро тарк намуданд. оташнишонҳо барои хомӯш кардани сӯхтор ба маҳали ҳодиса сафарбар карда шуданд, аммо ҳавои номусоид, махсусан вазъиши сахти шамол ва хушки ба мубориза бо сӯхтор халал мерасонанд.
2: африка.
1: созмони милали муттаҳид хабар додааст, ки дар тӯли беш аз як ҳафта 30000 сокини ҳаити маҷбур шуданд, ки аз хонаҳои худ фирор кунанд, зеро даргириҳои дубора байни гурӯҳҳои мусаллаҳи маҳаллӣ ба амал омаданд. тавре агенти иттилоотии рейтерс хабар додааст, гурӯҳҳои ҷиноӣ роҳҳои кишварро баста, мошинҳоро оташ заданд. бояд гуфт, ки ҳаити пас аз куштори президент Ҷовенел Моиз дар соли 2021 буҳрони ҷиддии амнияти дорад. ҳамзамон соли 2024 ҷинояткорон ду зиндони бузургро забт намуда, беш аз 4000 маҳбусро озод карданд. дар идомаи хабарҳо. ҳиндустонро гармии тоқат фарсо фаро гирифтааст. тавре агенти иттилоотии рейтерс хабар медиҳад, ҳарорати ҳаво дар якчанд минтақаҳои қисми шимолу ғарбӣ ба 48 дараҷа расидааст. дар робита ба ҳолати ба маълумада ҳукуматдорони маҳаллӣ

0: салом шавандагони гиромӣ, дар мавҷи барномаи ахбор дар студия бо хабарҳо Мафтуна Ахолмадзода. Масъалаҳои омодагӣ ба баргузории конференсияи чорумии байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар меҳвари мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо роҳбари дафтари швейтсария оид ба ҳамкорӣ дар тоҷикистон хонум Дениз Лиоти қарор гирифтанд. Тавре аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд, мусоҳибон ҳамзамон масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи энергетика байни ҷумҳурии тоҷикистон ва Федерацияи Швейцария захираҳои об, рушди устувор ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар донишгоҳи далати куло ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ба хотири ба ватан баргардонидани қисмати аз хоки оромгоҳи қаҳрамонони миллӣ ҳамоиши илмӣ маърифатии ҳайати олимону донишмандон ва устодону донишҷӯёни муассиса баргузор гардид. Дар ин хусус аз ин донишгоҳ хабар доданд. Ректори донишгоҳ Мунир Сафарзода иброз дошт, ки дар таърихи давлатдории халқҳо рӯйдодҳое ҳастанд, ки на танҳо чун воқеаи сиёсӣ, балки ҳамчун эҳёи виҷдон, бедории хотираи миллӣ ва рамзи адолати таърихӣ ҷовидона боқӣ мемонанд. иқдоми наҷибона ва пурифтихори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири ба ватан баргардонидани хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва чеҳраи маъруфи маърифатпарвари тоҷик Нисор Муҳаммад маҳз аз ҷумлаи ҳамин гуна рӯйдодҳои сарнавиштсоз мебошад. шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. саломат бошед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: 104.7 FM Радиои Тоҷикистон. 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
3: тавсия ва маслиҳат ба иштирокиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешунавед.
4: рушди назарраси ҳамкориҳои нақлиётии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қазоқистон
5: вазири нақлиёт иброз доштанд ки нақшаи фаъолияти трассика дар солҳои 2026 дар тоҷикистон ба таври мудовим навсозии инфрасохтори нақлиётӣ рушди иқтидори нақлиётии кишвар инчунин рақамикунонии соҳаи нақлиёт амалӣ карда мешавад
4: идомаи таҷдид ва сохтмони роҳи автомигарди данғара гулистон
6: мағар аз ин дар ин озмоишгоҳ тамоми таҷҳизотҳое ки барои санҷиши маводҳо оиди сохтмони роҳ истифода бурда мешавад муҷаҳҳаз гардонида шуда ҳама гуна маводҳое ки дар сохтмон истифода мешавад аз санҷиши озмоишӣ гузаронда мешавад
4: танзиму назорати қатораҳо аз ҷониби масъулини хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт
7: хадамот дар давоми соли 2021 бо риояи талаботҳои қонунгузорӣ оид ба фаъолияти мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти автомобилӣ хоҷагии роҳҳо роҳи оҳан нуқтаҳои хизматрасонии техникӣ ва таъмин нақлиёти автомобилӣ дар маҷмӯ 1463 адад иҷозатнома дода шуд
4: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард салом шунавандаи азиз бо шумо ҳастам наҷибуллои ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар минтақа ва ҷаҳон тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 то 20 майи соли 2026 дар роҳҳои автомигарди кишвар 9 садамаи нақлиётӣ рух додааст ки дар натиҷа 8 нафар ба ҳалокат расида 7 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бароҳта дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд ахиран дар шаҳри остона вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон азим иброҳим бо котиби миллии руминия дар котиботи доимии комиссияи байниҳукуматии трайка мария григори мулоқот кард ҷонибҳо оид ба имкониятҳои ҷорӣ ва дурнамои густариши ҳамкории ду кишвар дар соҳаи нақлиёт мубодилаи афкор намуданд дар мулоқот масоили марбут ба имкониятҳои транзитии тоҷикистон иқтидори долонҳои нақлиётӣ ки аз қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон мегузаранд, инчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳамлу нақл тавассути нақлиёти автомобилӣ ва афзоиши ҳаҷми гардиши мол миёни тоҷикистон ва руминия баррасӣ шуданд. санаи 15 май дар шаҳри Остона ҷаласаи 18-уми комиссияи байниҳукуматии трейка баргузор шуд. Дар он намояндагони кишварҳои иштирокчӣ, котиботи доимии трейка, созмонҳои байналмилалӣ ва шарикон ширкат намуданд. ҳайати ҷумҳурии тоҷикистонро дар ҳамоиш вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим роҳбарӣ кард. инчунин дар шаҳри Остона дар доираи ҷаласаи 18-уми комиссияи байниҳукуматии трека вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим бо вазири нақлиёти ҷумҳурии Қазоқистон Нурлан Савранбоев мулоқот кард. ҷонибҳо масъалаҳои рушди минбаъдаи ҳамкориҳои ду кишварро дар соҳаи нақлиёт баррасӣ намуданд. тавре вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон иброз намуд, тоҷикистон ба рушди ҳамкориҳои нақлиётӣ бо Қазоқистон ҳамчун яке аз шарикони калидӣ дар минтақа аҳамияти муҳим медиҳад. дар робита ба ин Хандогул Дорова, сармуарри ҳафтаномаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, зимни суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин гуфт:
5: ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамкорӣ дар доираи Траска ҳамчун механизми муҳими таҳкими ҳамбастагии нақлиётӣ ва ҳамгирои бо занҷираҳои байналмилалии логистикӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. иброз дошта буд дар суханронии худ вазири нақлиёти кишвар ҳангоми иштирок дар ҷаласаи Трасика. вазири нақлиёт иброз доштанд ки нақшаи фаъолияти Трасика дар солҳои 2026 дар тоҷикистон ба таври мудовим навсозии инфрасохтори нақлиётӣ, рушди иқтидори нақлиётии кишвар, инчунин рақамикунонии соҳаи нақлиёт амалӣ карда мешавад. ҷумҳурӣ дар ташаббусҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ аз ҷумла Трасика каре як камарбанд як роҳ фаъолона иштирок мекунад. ҳукумати кишвар ба баланд бардоштани самаранокии убури саради давлатӣ диққати ҷиддӣ медиҳад, таъкид намуд вазири нақлиёт ҳангоми суханронӣ дар ҷаласа. дар робита ба ин лоҳияи таҷдиди гузаргоҳи калидии сарҳади дорои ҳамияти байналмилалӣ аз ҷумла кулма карасу ва фотиобод ойбек, инчунин нуқтаҳои гузаргоҳии саради самти Қирғизистон амалӣ карда мешаванд. ба гуфти вазири нақлиёт, ин тадбирҳо ба коҳиш додани вақти убури сарҳад, баланд бардоштани қобилияти интиқол ва фароҳам оварда шароити мусоид барои ҳамлу нақли байналмилалӣ нигаронда шудаанд. вазири нақлиёти кишвар дар доираи иштирок дар ҷаласаи 8-уми комиссияи байниҳукуматии Трасика бо вазири нақлиёти ҷумҳурии Қазоқистон Нурлан Сауранбаев мулоқот дошт. ҷонибо масъалаҳои рушди минбаъдаи ҳамкориҳои ду кишварро баррасӣ намуданд ва тавре ки вазири нақлиёти мо иброз доштанд, тоҷикистон ба рушди ҳамкориҳои нақлиётӣ бо Қазоқистон ҳамчун яке аз шарикони калидӣ дар минтақа аҳамияти муҳим медиҳад. қайд кардид ки рӯзи натиҷаи 4 май соли 2026 раванди мусбати боркашонии автомобилӣ байни кишварҳо мушоҳида гардид ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ҳамлу нақл 5.8% ва шумораи воситаҳои нақлиёт 17.9% афзоиш ёфтааст. инчунин қайд гардид ки афзоиши ҳамлу нақл бо роҳи оҳан ва транзит тавассути қаламрави Қазоқистон баромонда шудааст. соли 2025 ҳаҷми умумии ҳамлу нақл бо роҳи оҳан зиёда аз 5.6 миллион тоннаро ташкил дод, ки дар муқоиса бо соли 2024 беш аз 621 ҳазор тонна зиёд аст. вазирони ҳар ду кишвар дар охири мулоқот ба мувофиқа расиданд ки кори муштарак оид ба рушди долонҳои байналмилалии нақлиётӣ сода карда, расмиёти транзитӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои нақлиётӣ ва баланд бардоштани қобилияти инфрасохтори дахлдори байни кишварҳо муҳим арзёбӣ кард.
4: тазаккур дода шуд ки аз рӯи натиҷаҳои 4 моҳи соли 2026 раванди мусбати боркашонии автомобилӣ байни кишварҳои мо мушоҳида мешавад. нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ҳаҷми умумии ҳамлу нақл 5.8% ва шумораи воситаҳои нақлиёт 17.9% афзоиш ёфтааст. инчунин афзоиши ҳамлу нақл бо роҳи оҳан ва транзит тавассути қаламрави Қазоқистон зикр карда шуд. соли 2025 ҳаҷми умумии ҳамлу нақл бо роҳи оҳан зиёда аз 5.6 миллион тоннаро ташкил дод, ки дар қиёс бо соли 2024 беш аз 621 ҳазор тонна зиёд аст. вазирон ба мувофиқа расиданд ки кори муштарак оид ба рушди долонҳои байналмилалии нақлиётӣ, сода кардани расмиёти транзитӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои нақлиётӣ ва баланд бардоштани қобилияти инфрасохтори дахлдори байни кишварҳои мо муҳим аст. шунавандагони азиз, шумо барномаи роҳ ва нақлиётро аз радиои тоҷикистон мешунавед. роҳҳо дар ҳаёт ва кору рӯзгори одамон мавқеи муҳимро ишғол намуда, барои беҳтар кардани ҳамкориҳо ва робитаҳои иҷтимоию иқтисодӣ нақши бағоят калон мебозанд. Тоҷикистон аз лиҳози мавқеи ҷуғрофӣ кишвари саросар кӯҳсор ба шумор меравад. имрӯзҳо дар доираи нақшаҳои бузургу созандаи ҳукумати мамлакат, ҷиҳати рушди минбаъдаи иқтисодиёти кишвар ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, дар қатори дигар лоиҳаҳои муҳим, бунёд ва таҷдиду азнавсозии роҳҳо ва таъмиру тармими онҳо, алалхусус роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявию байналмилалии мамлакат, бо суръат идома доранд.
8: мо ҳузур дорем дар роҳи автобригади дағара Гулистон. Бояд гуфт роҳи мазкур 49 километрро дар бар гирифта. Дар ин роҳ ду пул бо дарозии 312 метр бунёд мегардад ки пули якум дар километри сеюм аст ки бо дарозии 212 метр ҳамчун гузаргоҳи 207 сохта мешавад ва пули дигаре бошад бо дарозии зиёда аз 100 метр дар километри шашуми роҳи автобригади данғара Гулистон бунёд мегардад. албатта ин роҳи мазкур роҳи автобригади душанбе Гулистон Фархор данғараро бо ҳам пайваст намуда барои рафтаҳои мусоиди шаҳрвандон хизмат хоҳад кард.
4: бо мақсади татбиқи лоиҳаи намоишӣ оид ба сохтмони долони сабз санаи 1 ноябри соли 2024 байни ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки осиёгии рушд созишномаи грантӣ ба имзо расонида шуд ки тибқи ин лоиҳа таҷдиду барқарорсозӣ ва сохтмони роҳи автомобилгарди данғара гулистон бо дарозии 49 километр ва паҳноии 12 метр ба нақша гирифта шуда аз чор хати ҳаракат иборат мебошад ва ҳудудҳои ноҳияҳои данғараву восеро дар бар мегирад маврид ба зикр аст ки имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ бо суръати баланд дар ду басти корӣ яъне шабонарӯзӣ бо маром идома дорад
8: мо ҳузур дорем дар километри сисеми роҳи автомобилгарди данғара гулистон дар назди мо муҳандис роҳсоз сафаров ҷаҳонгир ҳузур доранд ки мехостем муфассалан маълумот диҳанд марҳамат оид ба лоиҳаи мазкур ва бунёди роҳҳо ва фаъолияти кормандон ва чӣ қадар кормандони маҳалливу хориҷӣ фаъолияти шабонарӯзае ки дар ду маҳила фаъолият карда истоданд муфассалан маълумот медоед марҳамат
9: лоиҳаи мазкур бо дарозии 49 километр буда ҳудудҳои ноҳияи данғара ва ноҳияи восеро дар бар мегирад дар лоиҳа 450 нафар коргарони маҳаллӣ ва 80 нафар коргарони хориҷӣ аз ҷумла хитоӣ буда фаъолият мекунанд ки бо се вақт хӯроки гарм сару либос ва маоши хуб таъмин мебошад айни ҳол дар лоиҳа корҳои шабонарӯзӣ бо маром идома дорад ва зиёда аз 200 техникаву таҷҳизотҳо фаъолият доранд
4: меъёрҳо ва қоидаҳои сохтмонӣ ба дараҷаи яки беи техникии роҳҳо дохил мегардад аз чор хати ҳаракат иборат буда паҳноии қисмати мошингард 75 метр паҳноии хати ҳаракат 35 метр паҳноии роҳ дар маҳаллаҳои аҳолинишин 45 то 66 метр берун аз маҳаллаҳои аҳолинишин 38 то 109 метр паҳноии хати ҷудокунандаи байни роҳ 3 то 11.5 метр паҳноии роҳи пиёдагард 1.5 то 3 метр ва роҳи дучархагард бошад 3 метрро ташкил медиҳад тайзия ва кашидани хати алоқа бо дарозии 37290 метр тайзия ва насби хати обу корез бо дарозии 22194 метр тайзия ва насби системаи обёрӣ бо дарозии 7207 метр кӯчонидани хати баландшиддат бо дарозии 413 метр ва 3 адад истгоҳи намоишии пуркунии мошинҳои барқӣ ба нақша гирифта шудааст
10: шукрона аз давлати худ мекунем шукрона аз тоҷикистон мекунем ки дар ин ҷо бо се вақт хӯрок ҷои хуб таъмин аст бо маоши хуб ҳаматарафа аст мо аз тоҷикистон фахр дорем ки дар ин мулки худ кори фаъолият мекунем
4: маврид ба ёдоварист ки ҳар як ашёбу масъолаи сохтмоние ки дар роҳи мазкур истифода мешавад назоратчиёни лоиҳа онро тариқи лабораторияҳои лозима ташхис намуда баъдан иҷозаи истифода медиҳанд ки ин аз мустаҳкамиву устувории роҳ ва эмин аз вайроншавии бармаҳал шаҳодат медиҳад
6: азиз фарҳод муҳандис оид ба масъоле дар озмоишгоҳ айни ҳол мо қарор дорем дар озмоишгоҳи лоиҳаи роҳи автомобилгарди данғара гулистон ки дар ин ҷо шумо дида истодаед ҳадди мустаҳками масъолеҳое ки аз бетон омода мешаванд муайян карда истодаем ба ғайр аз ин дар ин озмоишгоҳ тамоми таҷҳизотҳое ки барои санҷиши маводҳо оиди сохтмони роҳ истифода бурда мешавад муҷаҳҳаз гардонида шуда ҳама гуна маводҳое ки дар сохтмон истифода мешавад аз санҷиши озмоишӣ гузаронда мешавад ба ғайр аз ин мо дар ин озмоишгоҳ утоқҳо барои муайян кардани тамғаҳои семент муайян кардани тамғаҳои арматур ва инчунин озмоишгоҳ барои муайян кардани маводҳои сохтмонӣ оиди қабатҳои асоси роҳ яъне ки خوب و دیگر مسئله هایی که در قبط های اساسی را استفاده برده می شود از آزمایش گذرانده می شود. بغیر از این ما با یک چند آزمایشگاه هایی که ناوبسته به آزمایشگاه خودمون کار و فعالیت میکنند همکاری داریم با آنها آید استفاده مواد های ساختمانی را شرطنامه داریم. مواد هایی که استفاده می شود و با دیگر آزمایشگاه هایی که با آنها شرطنامه داریم در یک جایگی از سنجش زمانده خلاصه خود را می بردیم. در آزمایشگاه مذکور از طرف نماینده قدرتی 10 نفر کارگران محلی و 2 نفر کارگران چینی کار فعالیت کرده استودند و 4 نفر دیگر از طرف مشورتی کارها را نظارت کرده کار فعالیت کرده استودند.
4: باید گفت در لایحه 150 ماشین و مکانیزم ها جلب کرده شده برای اجرا نمودن کارهای ساختمانی از طرف قدرتی و بیش از 400 نفر کارگر از جمله 350 نفر کارگران محلی و 60 نفر کارگران چینی که با سر و لباس، سه و خورد و خوراکی گرم، جای خواب و معاش خوب تامین می باشند فعالیت می کنند. باید گفت راهسازان با استفاده از تکنیک و مکانیزم های معاصر و امکانات های موجوده در دو بستی کاری توانستند در مدت کوتاه حجم زیادی کارهای ساختمانی را با صفت بلند به انجام رسانند. تا امروز کارهای برطرف سازی و آماده سازی قطعه های را به پورگی انجام یافته، کارهای اساسی زمینی در اکثر منطقه ها با سرعت ادامه دارد و تا امروز بیش از 4 میلیون متر مکعب کارهای زمینی اجرا گردیده، در قسمت دیگر این روند ادامه دارد. علاوه بر این استحصال جویبارهای آهن و بتونی نیز در اکثر منطقه های راه مذکور با نقشه گرفته شده، 70% آنها آماده گردیده و استحصال باقیمانده آنها و دیگر مسائل لازمه راه در زبان استحصالی موقتی لایحه دنگره گلستان با مرام ادامه دارد.
11: زیاده از یک سال می شود که ما در این لابراتوری از فعالیت میکنیم. باید گفت که هر یک مسئله ساختمانی که برای ساختمان راهی افتمیلگرد دنگره گلستان استفاده می شود از لابراتوری گذارنده بعدا اجازه می دهیم که برای ساختمان راه استفاده برند. لابراتوری های ما مسئله های ساختمانی از جمله سیمنت، آرماتور، خاکه هایی که برای خواهد های منفرشنمایی راهی افتمیلگرد استفاده می شوند و دیگر مسئله ساختمانی را پورا تشخیص نموده مارکا و صفت آن را معین میکند. در آخر همین را یادآور میشوم که ما در اینجا با برادران تاجیکمان همچون دوست و برادر در یک راه فعالیت مینماییم و برای پیشرفت تاجیکستان عزیز سهم خود را میگذاریم.
4: تجدید و برقرارسازی و ساختمان راهی افتمیلگرد دنگره گلستان بازگوی سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت مملکت میباشد که راهی مذکور در آینده برای رشد اقتصادی، بهتر گردیدن خدمترسانی نقلیاتی، کاهش وقت سفر و بلند برداشتن سطح زندگی مردم زمینه مساعد فراهم میآورد. خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات جهت به تنظیم دراری فعالیت ساحه نقلیات و رعایت گردیدن طلبات سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده ساحه همروزه به طور شبانه‌روزی کارهای نظارتی را به راه مانده است با مقصد پورا پیشگیری نمودن حرکت وسطهای نقلیات گران وزن در روهای اتومبیلگرد جمهوری فعالیت نقطه های ترانزیتی تشکیل کرده شده الوهتان گروه های کاری و موبیلی را پرزور نموده در نزد کارخانه های سمنبراری کان های استخراجی انگشت کاری های کارکرد خوم و شغل و بازارها فعالیت وسطهای نقلیات گران وزن زیر نظارت قطعی گرفته شده است. در مورد فعالیت کارمندان و مسئولین و شعبه و رصدهای خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در سال 2025 و اولی سال 2026 محمد علی رفیعی سرمتخصص شعبه نظارت و تنظیم نقلیات اتومبیلی و آبی دستگاه مرکزی خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات ضمن صحبت با ما چنین گفت:
12: خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات مقامات نظارتی دولتی در کمپلکس نقلیاتی میباشد که نظارت ریاست صنعت های معیاری حقوقی ساحه نقلیات اتومبیلی آبی روی آهن و صنعتی قجاگی هر با انجام رسیدن فعالیت اونها رو با تنظیم می‌دارد. خدمات در دوام سال 2025 موافق تعهد های خدمات عین زمان در سمت خدمت رسانی کمپلکس نقلیاتی 225 عدد کارخانه های نقلیاتی اتومبیلی استفاده عموم 2212 عدد نقطه های خدمت رسانی تکنیکی 41 عدد ترمینال های مسافربری و 6 عدد ترمینال برکشانی 65 عدد قرارگاه های اتومبیلی 248 عدد کارخانه های ساحه راهداری و 107 عدد کارخانه های روی آهن به قید گرفته شدند که فعالیت آنها با اجازه آنها فرا گرفته شده است. خدمات در دوام سال 2025 با رعایت طلبات های قانونگذاری اوید به فعالیت مسافرکشی و بارکشانی با نقلات اتومبیلی خواجگی روها روی آهن нуқтаҳои хизматрасонии техникӣ ва таъмири нақлиёти автомобилӣ дар маҷмӯъ 1460 адад иҷозатнома дода шуд. Дар маҷмӯъ аз ҳисоби иҷозатномаҳои додашуда 800415 сомонӣ ба буҷаи ҷумҳурӣ ворид карда шудааст. Дар миқёси ҷумҳурӣ барои амалӣ намудани фаъолият дар самти хизматрасонии нақлиётӣ 4793 адад иҷозатнома мавриди амал қарор доранд, ки 90% онро нақлиёти автомобилӣ ва 10% онро соҳаи хоҷагии роҳҳо ва нақлиёти роҳан рост меояд. ҷиҳати иҷроиши қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 779 дар бораи аз роҳҳои автомобилбар гузаштани воситаҳои нақлиёт бо вазн ва андозаҳое ки аз меъёрҳои муқаррар гардида зиёданд, дар ин давра аз ҳисоби мутахассисони раисатҳои тобеи хадамот ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳолатҳое аз ҷониби ронандагон риоя накардани қоидаҳои ҳамлу нақл борҳои калонҳал ва вазнин ошкор ба қайд гирифта шуда нисбати онҳо бо моддаи 311 кодекси ҳукмронии ҷумҳурии тоҷикистон 4005 адад протоколҳои ҳукмронии маъмурӣ тартиб дода шуд, ки маблағи ҷаримаи басташуда 15,018,750 сомониро ташкил медиҳад. Тибқи ҳисоботҳо то давраи 1 январи 2026 дар миқёси ҷумҳурӣ 225 адад ҷамъияти корхонаҳои нақлиётӣ фаъолият мекунанд, ки аз ин 71 адад мусофирбарӣ, 79 адад боркашонӣ ва 75 адади онро нақлиётҳои мусофирбарию боркашонӣ, яъне омехта, ташкил медиҳад. Мавҷудияти баъзе моддии техникӣ, ки аз он ҷумла давлатӣ 6 адад, хусусӣ 107 адад ва шаҳрномавӣ 112 ададро ташкил медиҳад.
4: маврид ба зикр аст, ки роҳбарияти хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт тариқи раёсату шӯъбаҳои хадамот дар шаҳру вилоятҳо ба тамоми корхонаҳои саноативу истеҳсолӣ, хизматрасонӣ ва нақлиётии кишвар ҷиҳати тибқи меъёр бор гирифтан ба нақлиёти боркаш ё қабул ва ирсоли борҳои ҳаҷмашон калону гуногун мактубҳои расмӣ ирсол намуда аз роҳбарону масъулини корхонаҳои мазкур талаб ва хоҳиш намуд, ки ҳатман талаботу меъёрҳои боркашониро риоя намоянд, то ки роҳҳои автомобилгарди кишвар аз вайроншавӣ бармаҳал эмин монанд. باید گفت از طرف کارمندان شعبه و بخش ها و ناظران متصدی خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات در شهر و نواحی کشور منتظم رید و عملیات ها گذرانیده شده برای اجرا نکردن شرط و طلبات های اجازه نامدهی و دیگر قاعده نکنی ها پروتکل های قوه نکنی ماموری ترتیب داده شده برای بررسی بسود ارسال کرده شد. در رابطه با فعالیت نقلیات های مسافرکش و بارکش پایتخت در سال 2025 و اولی سال 2026 جمعه خان دولت و معاون سردار ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات در شهر دوشنبه اوید به فعالیت ریاست چنین معلومات داد.
13: امروز در شهر دوشنبه 5 شعبه و تنظیم نقلات و کار همزه کار فعالیت میکنند. ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در سایه در شهر دوشنبه نظارت ریاست سندهای معیاری خصوص در سایه نقلات و خواجگی روها این چنین دیگر روان سایه نقلات علاقمند را به انجام میرساند. عین حال در شهر دوشنبه زیاده از 16318 عدد واسطه نقلات به فعالیت کار میکنند. از این شماره автобус ها 641 عدد، میکرو автобус های سکتور خصوصی 1557 عدد، ترالیبوس 120 عدد، نقلات برکش استفاده عموم 7529 عدد، نقلات سبوگرگ تاکسی ها 14000، کارخانه های نقلاتی 72 عدد، و از جمله از 72 عدد مسافرکشانی 22 عدد، یعنی 4 عدد این با کارخانه های کمونالی شهر دوشنبه روز میاد. مسافرکشانی تاکسی 4 عدد، برکشانی 46 عدد، شماره خسرای مسافرکشانی در شهر دوشنبه 97 عدد، از 97 عدد 28 عدد با автобуси рос меояд, 8 таш ба тролейбуси ва 43 ададаш ба микроавтобуси рос меояд. Шумораи хасайрои наздишаҳрӣ 7 адад, байнишаҳрӣ 4 та, байналмилалӣ 4 та. Бояд қайд намудам ки ҷиҳати таъмини талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 1968 аз 22 июни соли 2023 дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ ва қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 702 аз 31 октябри соли 2014 дар бораи ворид намудани тағйирот ба илова ба баъзе қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт бо соҳибкорон гузаронидани корҳои фаҳмонандӣ дар нуқтаҳои хизматрасонии техникӣ ва таъмири дар нақлиёти автомобилӣ, инчунин гузаронидани реетҳои муштарак با مقامات پرکراتوری نوحی شهر دوشنبه با 420 نفر شخصان وقتی برای عملی نمودن فعالیت مشخص سوهای نقلیات اجازنامه داده شده است که از این حساب با بودجه جمهوری 169,686 سومانی مبلغ وارد گردد است که نسبت به همین دوره سال گذشته شماره اجازنامه داده شده 152 عدد و مبلغ اجازنامه 28,627 سومانی زیاد می باشد. در رفت نظارت فعالیت سوهای نقلیات برکشونی درون وزن از طرف کارمندان ریاست در دوم سال 2025 برای انتقال بارهای کلان حجم تقسیم نشونده 36 عدد اجازه مخصوص و مبلغ 46206 سومانی داده شده. در رفت نظارت فعالیت وسایل نقلیات برکش گران وزن از طرف کارمندان ریاست دوم سال 2025 برای انتقال بارهای کلان حجم تقسیم نشونده 36 عدد اجازه مخصوص و مبلغ 46206 سومانی داده شد. این نشانه در همین دوره سال 2025 16 عدد و مبلغ 22650 سومانی تشکیل که فایض اجرایش نسبت سال گذشته 226 فایض رو در بر میگیره. خب شماره پروتکل های ترتیب داده در دوام سال 2025 زیاده از 25746 عدد پروتکل ترتیب داده شده که نسبت به سال 2021 4056 عدد زیاد میباشد که فایض اجرایش آن 118.7 فایض رو تشکیل میاد. مبلغ جریمه های بسته شده 2,810,006 سومانی نسبت به همین دوره سال گذشته 1,040,380 سومانی زیاد می باشد که مبلغ اجرایشان 157.7 فایز رو تشکیل می‌دهد. مبلغ های جریمه ستانده شده در 1,924,917 یعنی نسبت به همین دوره سال گذشته 113.4 فایز زیاد می باشد. چطوره که تحلیل ها نشان می دهد عموماً اساساً جریمه های بسته شده در دوام سال 2025 با ماده 510 1,626 عدد با ماده 511 یعنی رعایت نکردن شرط طلبات اجازت با ما 3,457 عدد با ماده 322 یعنی برای پشخورنده 2,544 عدد با ماده 323 قسم 1 یعنی عوض خاصیت 2,828 عدد با ماده 311 قسم 1 یعنی برای کارنواج در دوام سال 2025 320 عدد با ماده 291 قسم 2 181 عدد با ماده 290 قسم 2 1,143 عدد یعنی جمع ما در دوام سال 2025 25,698 عدد پروتکل ترتیب داده شده که در عموم 25,743 عدد رو تشکیل می دهد.
4: اینچنین جهت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اید تصدیق قاعده های از راه های افتمنگر گذشتنی واسطه های نقلیات با وزن و اندازه هایی که از معیار های مقرر شده زیادند جدول نوبتداری از جانب متخصصان در دیدبانگاه های خدمات دولتی نظارت و تنظیم در سوهای نقلیات حرکت های واسطه های نقلیات بارکش را زیر نظارت قطعی قرار داده در این دوره برای رعایت نکردن قاعده های حمل و نقل بارهای کلان حجم وزنین و به سرتیفیکات بارکشی فعالیت نمودند نسبت یکچند نفر رانندگان واسطه های نقلیات بارکش طبق ماده های 311 در کدکس قوانین ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل های قوانین ماموری ترتیب داده شده است. شنوندگان گرامی در آخر یادآوری می‌شویم در برنامه امروز موضوع و مسئله های بررسی ملاقات وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان با وزیر نقلیات جمهوری قزاقستان ادامه تجدید و ساختمان روی افتمنگری دنگره گلستان تنظیم و نظارت قطارها از جانب مسئولین خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات و

олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. кушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: дуру дӯстон, бо таманнӯи саодати зиндагӣ ва барору комёбӣ дар рӯзу рӯзгоратон, барномаи навбатии хушнаворо бо як бағал дастагули суруду таронаҳои дилнишин ва савту новои марғуб оғоз менамоем. соате бо мо бошед.

ин ҷавон, ки бо номи Калпенч Аукея дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо бозхуни сурудҳо ба забонҳои гуногун машҳур шудааст, ин навбат ба ганҷинаи мусиқии тоҷик рӯ оварда, суруди машҳури Бихонумро бозхонӣ кардааст. ин иқдом на танҳо нишон медиҳад, ки мусиқӣ забони ягонаи дилҳост, балки собит месозад, ки сурудҳои тоҷикӣ низ метавонанд аз марзҳо гузашта, дилҳои шунавандагони хориҷиро тасхир намоянд.

0: бахши сери мусиқӣ ҳамеша мекӯшад чунин падидаҳоро бозгӯ намояд, то нишон диҳад, ки мусиқии тоҷик дар фазои ҷаҳонӣ ҷойгоҳи худро пайдо кардааст. Ҳар як чунин бозхонӣ як қадами дигар ба сӯи муаррифии фарҳанги миллӣ мебошад. Ҳамин гуна наворҳо собит месозанд сери мусиқӣ воқеан вуҷуд дорад. Он метавонад масофаҳоро кӯтоҳ кунад, дилҳоро ба ҳам орад ва забонҳоро ба як забони умумӣ, забони эҳсос табдил диҳад.
1: Беҳуда нагуфтанд, ки дониш нур ва китоб роҳнамо аст. Дониш сарчашмаи пешрафти инсон аст. Ҳар қадар инсон бештар донад, ҳамон қадар ҷаҳонро беҳтар мефаҳмад. ва роҳи асосӣ ба даст овардани дониш, албатта ин хондани китоб аст. китоб хазинаи хират ва таҷрибаи инсоният мебошад. дар ҳар саҳифаи он таърих, илм, фарҳанг ва ахлоқ нигоҳ дошта шудааст. китоб инсонро ба андеша кардан водор месозад, ҷаҳонбиниро васеъ месозад ва шахсияти инсонро ташаккул медиҳад. беҳтараш биёед якҷо бахши ҷоми ҷаҳонамонро дар таҳияи ҳамкорамон матлубаи санги мурод мешунавем.
2: салом шунавандагони азиз. имрӯз дар бахши ҷоми ҷаҳоннамо шуморо бо китоби тозанашри номзади илмҳои таърих сабзали асозода, ки бо номи милоди нур ба дасти хонанда расид, ошно месозем. китоб ба садсолагӣ яке аз чеҳраҳои намоёни илмӣ таърихшиноси варзидаи тоҷик профессор абдуҳамид ҷалилов бахшида шудааст. биёед беҳтараш андешаи худи муаллифро дар бораи ин китоб мешунавем.
3: китобе ки ба наздикӣ чоп шуд таҳти унвони милоди нур аз 216 саҳифа иборат мебошад ва он аз пешгуфтор ду боб хулоса ва ба ҷои охирсухан ҳамчунин аз рӯйхати сарчашма ва адабиёт иборат аст ва дар қисмати охираш хотираҳо дар аксу нигоштаҳо мебошад. ёдрас мешавам, ки китоби ё монографияи милоди нур бори аввал дар таърихнигорӣ ва адабиёти илмии ватанӣ осор ва рӯзгори доктор илмию таърих профессор Абдуҳамид Ҷалиловро баррасӣ мекунад. нақши ӯ дар онуш таърих аз миёнагии халқи тоҷик ва рушди илми таърих дар тоҷикистон дар ин монография ҳамчунин нишон дода шудааст. ёдрас мешавам, ки монография мазкур ба садсолагӣ ҳамин абармард бахшида шудааст.
2: тавре ки муаллифи китоб сабзали асозода ёдоварӣ намуд, боби якум монография таҳти унвони ҳаёт ва фаъолияти илмии Абдуҳамид Ҷалилов ва зиндагиномаи илмӣ ва марҳилаҳои ташаккули шахсияти устод бахшида шудааст. дар ин бахш муҳити иҷтимоӣ ва фарҳангие, ки шахсияти муаррихро ташаккул додааст, фаъолияти омӯзгорӣ ва пажӯҳиши ӯ, инчунин саҳми ӯ дар рушди илми таърих дар тоҷикистон таҳлил гардидааст. дар маҷмӯъ китоби милоди нур як асари арзишманди илмӣ ва фарҳангӣ буда, намунаи равшани арҷгузорӣ ба мероси илмӣ ва маънавии устодони илми тоҷик буда, метавонад барои таҳкими худшиносии миллӣ ва идомаи анъанаҳои неки таърихнигорӣ нақши муҳим бозад. шунавандагони азиз, ин буд бахши ҷоми ҷаҳоннамо, ки шуморо аз китоби тозанаши милоди нури таърихшинос сабзали асозода ошно намудем. дигар бахшҳои барномаи мусиқии хушнаво идома дорад. бо мо бошед.

0: дуруд шунавандаҳои азиз, дар бахши хотираҳои барномаи навбатии хушнаво, хотираҳои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, Ҷумахон Сироҷовро мешунавед. Эшон рӯзгороне ки дар театри вилоятии мусиқии масакавӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кулоб фаъолият дошт ва чаро ба зудӣ аз театр рафт, ёди театр карданаш ва чанд хотироти дигарашро қисса намуд.
1: Ман ростигап орзуҳои бисёре доштам, нақшаҳои бисёре доштам. Дар театр бояд ман ин орзуҳомро иҷро мекардам. Лекин афсус ки азбас ки ман бемор шудам ва духтуро ба ман гуфтанд ки дигар дар саҳна нақш наофар, чунки ман фишорбаландӣ доштам. Барои ин духтуро гуфтанд ки дар театр кор накун, беҳтар аст ягон кори сабуктар гузар. Чунки кори театр ба шумо ҳам маълум аст, ба ҳама маълум аст ки ба асаб бисёр вобастагӣ дорад ва фишорбаландӣ ҳам бисёр ба асаб. Вақте ки асабӣ мечавӣ, вақте ки ривай мечавӣ, фишор баланд мешавад. Неки афсус мекунам, сад афсус ки ман театрро бисёр барвақт тарк кардам. Баъди ҳамон ҷангҳо дигар ман ба театр барнагаштам, чунки бемор шудам ва ҳанамин хел оҳиста оҳиста ба дигар корҳо гузаштам ва то имрӯз кору фаъолият карда истодам.
2: Дар театри ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кулоб хотирмонтарин нақшоятон ётон биёяд? Дилатон ба кадом нақшатон месӯзад ва вақте инҷо будед орзу мекардед чиро бозӣ кунед?
1: Рости гап, нақшое ки ман дар дил доштам мондам, дар дилам ҳамин хел мондам, чунки ман мехостам ки Хлестаковро бозӣ кунам. Мехостам ки аз хизматгори ду хоҷа Турфалии инро бозӣ кунам. Умуман дигар нақшаҳом бисёр буданд рости гап. Лекин афсус ки ҳамамон дар дилам монду инро иҷро кардан натонистам. Бисёриҳо мегӯянд ки бояд ки озе ту нақши Қори Исмата бозӣ кунӣ. Лекин афсус ки ягон театрам намондааст ин асара. Агар монанд мана таклиф кунанд, ман ҳатман рафта иҷро мекунам. Ё ки дар филм агар мабодо гуфта намешавад. Агар ягон кас гирад аминаву монад, ман ҳатман метавонам ки рафта бозӣ кунам.
2: Баъди аз театри шаҳри Кулоб рафтан дигар талош накардед ба театр баргардеду масалан андак-андак нақшҳои беҳиссиётро ҳам агар бозӣ кунед?
1: Ҳай акнун дар дили ман то ба гур ин мемон. Ман бо гуфтам ки афсус ки манам духтурро гуфтанд ки дар саҳна вай накун, ки мумкин аст. Барои чӣ гӯед? Барои ки вақте ки ман дар шаҳри Қурғонтепа дар як маҳфил дар як рӯз се маротиба баромад кардем. Ман ҳамроҳи Толибҷон Бобоев дар донишгоҳи Носири Хисрав дар Қурғонтепа дар як рӯз мо се баромад доштем. Се баромад доштем, як соати якум баромада кардем, дуюмша кардем, сеюмаш да аллакай фишори ман баланд шуд. Фишори ман баланд шуд, ман дар назди тамошобино дигар чӣ хел вай мекунам. Ман ҳами хел чиштам, ай тамошобино узр пурсидам ки мара бубахшед ки ман чӣ хеле чидам. Авзон беҷо шуд. Баъд ина фаҳмиданд, муаллимон фаҳмиданд. Мана ҳамунҷо рост гирифтан бурданд ба кардия диспансер, ҳамунҷо якта будааст Қурғонтепада. Ҳамунҷо бурданд, Толибҷон Бобоев мара нагуфт ки чӣ гапае, вақте ки мара ЭКГ кардану чӣ карданд, мана укол кардану вай кардану гуфтанд ки наҷумбони. Намедонам ки фишори ман чанд буд, ба ман нагуфтанд, на духтуро гуфтанд, на товоди Толибҷон Бобоев гуфтанд. Нагуфтанд, мана гуфтанд ки ай ҳамиҷо рост гирифта душанбе ҳаштум кор ҷои касалиҳои дил ва ҳамин хелам карданд. Ман ҳамиҷо омадам, дар барниса рафтам, хоб кардам ва ҳамин хел дигар монда корои ман. Рости гап, мо то ҳозир очаи бекази кара ҳозирам баромад мекунем. Ҳозир мо акнун хеле дар телевизору дар чизо неки махсус тӯю маъракаҳо чорабинӣ ягон рафиқ бошад, ягон моро даъват кунанд, мо ҳатман рафта баромад мекунем. То ҳозир гумшудагӣ нест. Ҳозирам тамошобини худро дорад. Тамошобини худро дорад барое ки мо дар чандин ҷоҳое ки баромад кардем, мардум бозгаштаю баргашта талаб мекунанд ки бо ҳами очаи беказе, очаи беказе ки гуфт таклиф мекунанд.
0: шунавандаҳои азиз, шумо дар бахши хотираҳои барномаи навбатии хушнаво хотираҳои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ҷумахон Сироҷовро шунидед.
3: шунавандагони азиз, ин буд барномаи хушнаво дастаи ҳайати эҷодии идораи мусиқии радио Умедаи Абдукабир, Матлубаи Санги Мурод, Лолаи Гулмаҳмад, Лутфуллои Азиз ва Абдуманнони Раҳмон. Дар фарҷом ба ҳамаи шумо хонаи ободу рӯзгори хушро таманно менамоем. Хуш бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 147 FM.
1: Аз силсилаи анъанаҳои шифоҳӣ.
2: Хофия занӣ. навъе аз мусобиқаи шифоҳии ҳангоми фароғату нишастҳо ва баъзан дар вақти ҳашар байни дӯстон сурат мегирад. Як нав ҷумлае мегӯянд, ки дар байнаш калимаи муайяне барои қофияҳои оянда замина мебошад. Дигарон низ дар қофияи ҳамон калима ҷумлаҳо месозанд. Масалан, якумӣ мегӯяд: «Мо меравем ба бозор». Дуввумӣ: «Бозори шаҳри Ҳисор». Севумӣ: «Ба харидани анор». Боз шахсони аввала: «Анорҳои чун рухсор». Дигари: «Зебо рухсори ёр». Ва ҳамин тавр қофияҳо давом меёбанд. Дар байни бачаҳо низ як навъи қофиябозӣ маъмул аст. Чунончи яке дигареро мегӯяд: «Ду гӯи», он ҳам «ду» мегӯяд. Дар ҷавоб аввалӣ «ту» калакаду мегӯяд. Ҳамин тариқ чор хонест пури анор, даҳ кала дар ка, чой дадет бой ва ғайра.
3: Моҳигире ки орзуи моҳии заринро ба шаст овардан дорад, беҳтараш зар нагирад.

баъд аз анҷоми кор худро хаставу бефараҳ эҳсос мекунед? Тамоми рӯз машғули саргардониҳои рӯзгор будед? Ҳоло шумо эҳтиёҷ ба шунидани суҳбатҳои ҷолибу маълумоти шавқовар ва сурудҳои дилнишин доред? Пас ба радиои Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Мо барои рафъи хастагиву болида хотирии шумо ҳар шом соати 18:15 дақиқа аз душанбе то шанбе барномаи озмунибу фароғатии шом ба хайрро бо бахшҳои ҷолибу рангин ва таронаҳои дилангезу таскинбахш пешниҳод месозем. Шом ба хайр. Шоми шуморо гуворо менамояд.

0: ҳабиб баргузор гардид, шарҳ дода шуд. Мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон далер ҷумъа бо роҳбари намояндагии Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар Тоҷикистон, Холгер Вифел дар Душанбе баррасӣ карда шуданд. Аз Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, ки зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ва татбиқи лоиҳаҳои муҳими инфрасохториро мавриди баррасӣ қарор доданд. Маҳз бо дастгириҳои пайвастаи роҳбари давлат, корнома ва хизматҳои шахсиятҳои барҷастаи таърихӣ, олимон, адибон, сиёсатмадорон ва қаҳрамонони миллат мавриди омӯзиши амиқ қарор гирифта, номи онҳо бо эҳтироми хоса пос дошта мешавад. Гузориши ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин пайгир аз ин мавзӯст.
1: Дар солҳои соҳибистиқлоли кишвар бо сиёсати хирадмандона ва фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арҷгузорӣ ба тариху фарҳанги миллӣ, эҳёи хотироти таърихӣ ва гиромидошти хизматҳои фарзандони баромади миллат ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. Бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва фазои сулҳу субот дар кишвар имконият фароҳам омад, ки арзишҳои миллӣ ва мероси фарҳангии халқи тоҷик дубора эҳё гардида, дар зеҳну шуури ҷомеа ҳисси ватандӯстӣ, худшиносӣ ва ифтихори миллӣ тақвият ёбад. Сироҷиддини Эмомалӣ, декани факултаи филологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, оид ба иқдомҳои сарвари давлат ва пос доштани арзишҳои миллӣ мегӯяд:
2: аҳли ҷомеаи на танҳо тоҷикистони азизи мо, балки аҳли ҷомеаи сайёра шоҳиди даҳҳо чунин иқдомҳои роҳбари давлати мо мебошанд ва гумон мекунам ки ин иқдоми навбатие ки масалан таи чанд рӯз сурат гирифт, хушбахтона ин иқдоми навбатӣ як нав пос доштани арзишҳо, як нав масалан аз нав эҳё кардани ана ҳамон бузургиву ҳашамати роҳбари давлати моро бори дигар дар миқёси баи ҷомеаи байналмилалӣ бори дигар ифода намуд.
1: Мунира Азимова, узви фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ, мегӯяд дар тӯли масири таърих ягон амали нек фаромӯш намешавад. Мавсуф роҷеъ ба пост доштани арзишҳои миллӣ дар замони соҳибистиқлолӣ чунин гуфт:
3: пешвои муаззами миллат некбин ҳастанд, дурбин ҳастанд, маорифпарвар ҳастанд. Таърихи тамаддуни миллати тоҷикро ин қадар пофишорӣ, ин қадар пуштибонӣ мекунанду арҷгузорӣ мекунанд. Аз ҳамон хокҷои онҳо кафе хокеро оварда дар оромгоҳи Лучоб дар шаҳри Душанбе бо иштироки пайвандону хешовандони ҳамин қаҳрамонон дафн кардан, ин амали наҷиб аст. Зеро ин ҳалқа пайванд имрӯзе ки корӣ мекунем, хосатан пешвои муаззами миллат менамоянд, барои имрӯза ҷавонон намунаи ибрати
1: Абдулло Хоҷа Умаров, номзади илмҳои таърих, доценти факултаи таърихи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, оид ба хизматҳои мондагори фарзандони фарзонаи миллат ва арҷгузорӣ ба он чунин изҳор кард:
4: хизматҳои мондагори фарзандони содиқи миллат ҳеҷ гоҳ аз саҳифаи таърих дур нахоҳанд шуд ва миллат ва давлат фарзандони содиқро ҳамеша дар оғӯшаш мегирад ва ҳамеша интизор аст. дирӯз мо дар радифи бузургтарин ибтикороти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, ду тан аз чеҳраҳои мондагори халқи тоҷик, ки воқеан солҳои 20-30 асри гузашта дар раванди давлатсозӣ ва соҳиби давлат намудани тоҷикон қаҳрамонона ҷони худро нисор карданд, хоки онҳо ба ватан.
1: Бояд зикр намуд, ки ин иқдоми наҷибона ҳамчун идомаи сиёсати фарҳангсоз ва инсонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ гардида, бори дигар собит месозад, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ эҳтиром ба таърих, гиромидошти фарзандони баромади миллат ва таҳкими худшиносии миллӣ ба пояҳои устувори давлатдорӣ мубаддал гардидааст. Имрӯз ҷомеаи Тоҷикистон бо ифтихор аз гузаштагони хеш ба сӯи ояндаи дурахшон қадам мегузорад ва барои ҳифзу муаррифии арзишҳои миллӣ талош меварзад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилоотӣ ахбор.
0: امروز در مرکزی تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میز گرد در موضوع همگیرایی علم، تحصیلات و استحصالات در دایره برنامه‌های دولتی برگزار گردید که در کار آن مسائل

0: хабарҳои муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Хайриддин Усмонзода бо роҳбари Маркази минтақавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба дипломатияи пешгирикунанда барои Осиёи Марказӣ Каха Имнадзе вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус аз ин марказ хабар доданд. Дар вохӯрии ҷонибҳо доир ба масоили умдаи робитаҳои мавҷуда мубодилаи афкор намуда, аз тавсияи ҳамкории босамар, хусусан дар доираи шабакаи ҳушдори аввалия дар самти муқовимат бар зидди терроризм барои давлатҳои Осиёи Марказӣ изҳори қаноат манди намуданд. Дар моҳҳои январ апрели соли 2026 истеҳсоли як қатор масолиҳи асосии сохтмонӣ дар кишвар нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 афзоиш ёфт. Тавре аз агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, истеҳсоли симент ба 1,546,001 тонна расида, нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 94% зиёд гардид. Истеҳсоли хишти бинокорӣ то 74,5 миллион дона афзуда, дар муқоиса бо 4 моҳи аввали соли гузашта қариб 1,8 баробар бештар шуд. Дар доираи ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе дар IT-парки Душанбе форуми наврасони асри технология бо иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт идома дорад. Дар ин бора аз Маркази таҳлилии иттилоотии назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе хабар доданд. Дар доираи ҳафтаи мазкур форуми наврасони асри технология баргузор гардид. Он ба баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсил, рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дарёфту маърифии истеъдод хои нав дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе мусоидат менамояд. Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Ҳама давру замон дар шаш мақом аст. Ҷаҳони тоҷикон дар шаш мақом аст.

шоир дамидани субҳро пас аз торикии сиёҳи шаб ба чоки гиребон ташбеҳ додааст. яъне чоки гиребон роҳи халосӣ аз торикӣ мебошад. дар байти дуввум бошад, чоки гиребон барои оташи дили сӯзони зулайхо роҳи бурун омадан аст. ин аст яке аз падидаҳои бадеии фалсафӣ амали ҷомадаронӣ ва гиребон чок кардан дар адабиёти классикии тоҷик. дар назм ва мусиқии классикӣ қариб ҳамаи амалиёт ва тимсолҳои тасаввуф дар шакли бадеӣ таҷассуми хешро пайдо намуданд. ҳатто дар ҳамин байтҳои дар боло зикр гардида, дар қатори чоки гиребон инчунин рамзи роҳ кушодан низ тасвир карда шудааст. пайвандии зич миёни категорияҳои тасаввуф нишон медиҳад, ки ҳар як иқдоми рамзии суфиён ҳатман дар рубоиву таронаҳо ё худ дар рақсҳои гардон ва сурудҳои осмонкаф мавриди баррасӣ қарор мегиранд. дар илова метавон силсилаи дигари оҳангу таронаҳоро мисол овард, ки онҳо дар маҷмӯъ таҳти унвони сувора маъруф гардиданд. дар шаш мақоми тоҷикӣ, инчунин дар мақомҳои мамолики араб бо номи ракаб. гап дар сари он аст, ки ин навъҳои маъруфро олимон бевосита ба таъсири ақоиди суфиёна мансуб медонанд. аммо дақиқан маълум аст, ки сурудҳои силсилаи сувора низ бо номи аспрос дар қарнҳои 5 ва 6 яъне пеш аз ислом маъруф буданд. зиёда аз ин бояд ёдовар шуд, ки шояд зери таъсири мусиқии давраи сосониён бошад, ки дар маданияти мусиқии арабҳои замони ҷоҳилия таронаҳои маъмул гардиданд, ки номашонро ғина ар-ракабан яъне суруди саворагон меномиданд. пас маълум мешавад, ки қабл аз ба низом даромадани аркони таълимоти тасаввуф, иддаи муайяни унсурҳои ин таълимот қаблан дар ниҳоди ҳунари мусиқии ҳирфаӣ, мусиқии қадимии сохти мақомҳо ташаккул ёфта буданд. бо ҳамин далел метавон исбот кард, ки пайвандии илми тасаввуф ва ҳунари мусиқӣ риштаҳое доранд, ки ҳанӯз ба дараҷаи кофӣ омӯхта нашуданд. ҳунари мақомхонӣ ва ҷараёнҳои мухталифи таълимоти

София таърихан дар як ҳудуди муқаррар ва дар як давраи муайян ташаккул ёфтаанд. Аҷиб аст ки сатҳи ихтилоф миёни суннатҳои ин ё он тариқати тасаввуф ё худ нозукиҳои минтақавии он, Софияи Мағриб, Хуросон ва Осиёи Миёна айнан бо ҳамон меъёри таносуб дар рангубарангиҳои мусиқии ирфонии ин минтақаҳо аён мегарданд. Ғайр аз ин, таъсири мутақобилаи ин ҷараёнҳо низ дар услуби мусиқии онҳо нақш бастааст. Шояд аз ҳамин сабаб бошад ки то имрӯз дар мамолики Мағриб, Алҷазоир, Марокаш ва Тунис, ки онҷо санъати мақомхониро нӯба меноманд, истилоҳи соф тоҷикии мусиқӣ ба монанди пешрав, хона, дугоҳ, сегоҳ дучор мегардад. Дар онҷо шунавандагон аснои самои таронаҳои мақбул бо нидои дӯст, ҷон ба ваҷ меоянд ва бо чунин амал гӯё эҳтироми хешро ба сароянда баён мекунанд. Мухлисони мусиқӣ хеле хуб медонанд ки ин расми нидоандозиҳои шунавандагон дар байни мардуми тоҷик аз қадимулайём васеъ паҳн гардида буд. дар рисолаҳои аҳли тасаввуф ишораҳои зиёдеро дучор омадан мумкин аст ки ба манъи қироати ашъор ҳангоми самоъ далолат мекунанд. Имом Ғазолӣ аз гуфтаҳои Шофиӣ дар китоби Одобул Қазо чунин мисол меорад. Иқтибос: суруд гуфтан лаҳви макруҳ аст ва ботилро монад ва ҳар ки аз он бисёр кунад сафия беақл бошад ва гувоҳии ӯ нашнаванд.

Олими бузург бо иқтибоси ин гуфтаҳои шофиӣ қонеъ нашуда, поинтар ба ин ақида далели пурқудратеро муқобил мегузорад ва мегӯяд: иқтибос. Само дар авқоти шодӣ барои он ки шодӣ ангехта шавад ва биафзояд ва он мубоҳ бошад. Агар шодӣ мубоҳ бошад, чун само дар айёми арӯсӣ, дар вақти бозомадан аз сафар, валодат ва хатна ва ҳангоми ёд гирифтан ва ҳифзи Қуръон, чи он ҳама барои изҳори шодӣ муътод аст. Ин гуфтаҳои Ғазолӣ.

дар оҳангҳои шашмақом айнан ҳамин гуна ҷараёни само ба вуқӯъ мепайвандад, зеро мазмуни ашъори он ҳамчун рӯҳияи суфиёна дорад ва шодиву нишод, ҷому май, ишқу муҳаббат, дӯсту ағьёр, ҳамаи ин рамзҳо дар назми классикии тоҷикӣ ҳар лаҳза тобиши нав пайдо мекунанд. Образи соқиву мутриб ҳама ҷо дар маркази маънавии ғазалҳо қарор гирифтанд ва дар ҷараёни инкишофи оҳанг ҳар авҷу фуровард соҳиби нуқтаи махсуси драматургӣ мешавад. Дар сатҳи мақоми комил лаҳзаи нахустини само ба сарахбор рост меояд. Яъне инҷо оғози шунидани хабар аст. Лаҳзаи пас талқини ин хабар пешниҳод мешавад. Баъд аз он дар шӯъбаи наср шунаванда аз авҷҳои пуршӯр ва нолаҳои намудҳои пайдарпай ба важд меояд ва ниҳоят уфар иҷро карда мешавад, ки боби хеле хурӯшангези мақом ба шумор меравад. Дар аснои шунидани уфар, дар натиҷаи пайдогардидани ҳиссиёти изтироб ва важд, гӯё ҷисми шунаванда беихтиёр ба ҳаракат меояд. Дар олами ботинии инсон падидаҳои олами улвӣ таъсир мерасонад ва аз ин сабаб рӯҳи инсон болида мегардад. Инҷо қайд кардан ҷоиз аст, ки маҳз риояи шартҳои самои шашмақом, яъне шунидани шашмақом, имкони дарки саҳиҳ ва муфиди мусиқии онро фароҳам меорад. Маҳз дар ҳамин натиҷаи самои дуруст дар дили шунаванда нерӯи азими муҳаббат, накӯкорӣ ва самимият бедор мешавад ва ҳамон ҳолате ба миён меояд, ки аз хусуси он Имом Ғазолӣ чунин гуфта буд. Иқтибос: ҳақ таъолоро сиррист дар муносибати нағмаҳои мавзун ба арвоҳ, то ҳадде ки вайро дар он асарҳои аҷиб, чӣ баъзе овозҳо шод кунад ва баъзе андӯҳгин, ва баъзе хоб оварад ва баъзе бихандонад ва ба тараб расонад, ва баъзе он аст, ки аз андомҳо ҳаракат берун орад бар вазни он, ба дасту пой ва сар. Гуфтанд ҳар киро баҳор ва зуҳуроти он ва барбад ва нағамоти он дар ҷунбиш наёрад, мизоҷи ӯ мутағайир бошад. Ва чӣ гуна он тағйири маънӣ бошад, ки он таъсир аз тифле, ки дар гаҳвора бошад, ҳам дида мешавад. Охири иқтибос.

Абулмафохир Яҳё Бохарзӣ ин раванди таъсири мусиқиро чунин шарҳ медиҳад. Иқтибос. Ва гуфтанд ки ҳар узвиро дар само хаттест ва ба ҳар навъе дар мард тасарруф кунад. Гоҳи бигирёнад ва гоҳи ба фарёд орад ва гоҳи дар даст задан орад ва гоҳи дар рақс орад ва гоҳи беҳушӣ орад ва дар само оби чашм аз он равон мегардад ки ҳаракати само бар бурудати хунукӣ яқин ворид мешавад ва боз чун само тамом ба дил нузул кунад ва мутамаккин гардад оби чашм хушк шавад ва осори само дар ҷасад зоҳир гардад ва аҷзои баданро дар ҳам кашад ва гоҳи осори само дар рӯҳ мусаввиб шавад рӯҳ дар тамаввуҷ ва таҳаррук ояд охири иқтибос

ҳангоме ки сарахбору талқинро гӯш мекунед, оҳанги пур аз тамкин ва саршори нолаҳои дилхарош касро водори дуньёи фикру андешаҳо мекунанд. Маънии ғазалҳои ҳофизу ҷомӣ ботини шахсро бо амиқтарин мушоҳидаҳои фалсафӣ ва зебоишиносӣ ғанӣ мегардонад. баъдтар аснои иҷрои бобҳои минбаъда, яъне насру уфар, лаҳзаи важд бозёфт мерасад ва дар ниҳоят кас беихтиёр ба ҳаракат меояд. ҳаракат маънии маҷозӣ дорад, яъне на танҳо ҳаракати ҷисм, балки ҳаракати рӯҳ ва ҳаракати эҳсосоти ақлонӣ низ дар назар дошта шудааст.

маълум гардид, ки соқиномаҳои шашмақом яке аз нодиртарин падидаҳои бадеӣ буда, дар олами мусиқӣ қабл аз ҳама ҳамчун ифодакунандаи амиқтарин афкори фалсафии эстетикӣ машҳур гардиданд. таҷассуми базми ҳақиқат, рақси беихтиёр ва шодиёнаи сомеъ пас аз ваҷд, пешутоби андешаҳои лирикӣ, усули шӯхи мусиқӣ, ҳамин аст таҷассуми ҷанбаҳои суфиёнаи соқинома дар шашмақом. ёдовар мешавем, ки образи соқиву май дар мусиқии мардумӣ низ васеъ маъмул аст ва онро метавон бештар дар сурудҳои силсилаи мавригӣ мушоҳида намуд. дар чаҳорзарби акашариф ҷураев нақароти соқи соқиҷон пиёла пурмай кун басо ба маврид ва бо ҳунарона истифода карда шудааст. дар мавриди силсилаҳои савт бояд зикр намуд, ки сохтори лаҳниву зарбии онҳо тибқи қавонини махсуси системаи мақомоти классикӣ сурат мегирад. вале набояд фаромӯш кард, ки айнан ҳамин гуна услуби таркиббандӣ дар фалакхониҳо ва силсилаи сурудҳои мардуми кӯҳистони тоҷик васеъ маъмул гардиданд. хушбахтона бо иқдоми неки як қатор олимони мусиқишинос, иддаи зиёди силсилаҳои шабеҳи мақомхонӣ дар ноҳияи Дарвоз ҳанӯз солҳои панҷоҳуми асри гузашта ба навор гирифта шуда буданд, ки тибқи ақидаи муаллифони мутахассис ин силсилаҳо аз чаҳор ё панҷ қисм иборат буда, бештар ҳангоми ҷашнҳои бузург ва тӯйҳо суруда мешуданд.

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори 29-ум.

аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.

0: از سلسله صنعت های اجرایی.
1: боғбон боғбон арғушти якаи мардона ва духтари боғбон рақси якаи занона буда таҳти навои доира иҷро мешавад. мазмуни ин рақс ҷараёни меҳнати боғбонро дар ҷамъ намудани ҳосил нишон медиҳад.

0: анвори ҳунар
1: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
0: Анвори ҳунар
1: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
0: эҷодкорӣ, зебоӣ офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
1: дар барномаи анвори ҳунар
0: аз радиои Тоҷикистон.
2: шунавандаи азиз, барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз радиои Тоҷикистон. имрӯз дар барномаи анвори ҳунар дар мавриди яке аз ҳунарҳои нозуку зебои миллӣ, ҳунари гачкорӣ қисса мекунем. ҳунаре ки бо нақшу нигори нафисаш ба дару сақфҳо ҳусни дигар мебахшад ва аз завқи баланди ҳунармандони тоҷик дарак медиҳад. ҳунари гачкорӣ яке аз ҳунарҳои қадима ва зебои мардуми тоҷик аст. Дар ин ҳунар устоён бо истифода аз гач рӯи девор дару тирезаҳоро нақшунигори зебо меофариданд. Гачкорӣ навъи маъмули ҳунари ороиши амалӣ аст, ки ба ҳунари кандакорӣ вобастагӣ дорад ва он як намуди санги сафед аст, шаҳр дод фарҳангшинос Абдуфаттоҳ Аминов.
3: пайдоиши ҳунари гачкорӣ дар фарҳанги мардуми тоҷик ва ороиши хонаҳо ки бо усули гачкорӣ ором ёфтанд ва замонҳои асри миёнагӣ шабеҳ медоданд ва мегӯянд ки мардум ҳанӯз вақте ки фаҳмиши онҳо дар ин ё он навъи ҳунар тараққӣ мекард, аз ҳар гуна ашё ё маҳсулот кӯшиш мекарданд ки барои ороиши хонаҳо, барои ороиши мавзеъҳое ки онҳо умр ба сар мебурданд, истифода мебурданд ва аз ҳамин ҷиҳат онҳо кӯшиш мекарданд ки навъҳои нави ҳунарро ба вуҷуд биёранд ва ҳамин буд ки дар қатори ҳунари кандакорӣ, дар қатори ҳунари оҳангарӣ, дар қатори ҳунари чӯбкорӣ, ҳунари гачкорӣ ҳам дар фарҳанги мардуми тоҷик ворид гардид, роиҷ ёфт ва то як андоза имрӯз дар шаклҳои гуногун сайқал ёфта истодааст.
2: гач санги мадании махсус аст, ки онро дар бинокорӣ истифода мебаранд. Хокаи гач низ истифода бурда мешавад, ки он хеле маҳин аст. Онро гулкач меноманд. гач, ки ранги сафед дорад, дохили биноро равшан мегардонад. рамзҳои гачкорӣ дар тӯли ҳазорсолаҳо ташаккул ёфтаанд, ки имрӯз онҳо ифтихори зебоипарастии мардум ба ҳисоб меравад. дар давраи асри миёнагӣ гачкорӣ дар ороиши хонаҳои истиқомат ва маиши истифода бурда мешуд, қайд намуд Абдуфаттоҳ Аминов.
3: гачкорӣ дар замина хушкихолӣ ба вуҷуд намеояд. гачкорӣ дар солҳои қаблӣ бо усули андова иҷро мекард. яъне дар он иморатҳо, масҷидҳо, хонаҳое ки бо усули гачкорӣ ороида мешуданд, ҳатман бо хокаи махсусе ки аз кӯҳҳо, яъне минтақаи махсусе ки сангҳои сафед доштанд ва дар натиҷаи боришоти зиёди борон он сангҳо об мешуданд, такшин мешуданд, дубора дар офтоб хушк мешуданд. яъне бо усули табиӣ кор кард мешуданд, аз он мегирифтанд ва дар девори хонаро бо он аввал андова мекарданд, пас аз хушк шудан болои он нақшнигорҳои гуногун мекашиданд ва бо усули махсус, бо кортҳои махсус гачкорӣ мекарданд, яъне нақш нигор мекарданд ва ба вуҷуд омад ҳунари гачкорӣ.
2: аслан устоҳои гачкор дар шаҳри Истаравшану Исфара ва Конибодом зиёданд ва онҳо бо маҳорати волои худ ин ҳунари қадимаро то имрӯз ҳифз намуданд. Зокирҷон Фозилов яке аз устоҳои гачкори минтақаи Конибодом аст ва аз забони ӯ дар бораи асрори ин ҳунари зебо мешунавем.
4: санъат беохир чиз ки ҳар кора нозукиш аст. корояе ки ҳаҷмдор, ҳаҷмаш калон, корое ки ҳаҷмаш нозук, майда. ҳаҷмаш майдаро мо метавонем ҳамин наздики худамо карам. нозукии кор ҳамин хел ки мана чӣ хел чумо медонем то устоҳо ҳамин хел кор мекунанд. мо ҳам устоҳ ҳамин медонем ки устоҳи кораш бисёр ба зеб шурӯ. мо аввал хатогиша мекунем. наёфтем устои нақс. агар ёфтем, ҳаракат мекунем ки мо аввал бо нақстар кор кунем. ҳамин як коре кунед ки як инсони дидагӣ дилаш чӣ хас кунад. ҳамин чиз ба даъват. нозуки кори мо ҳамин хел. ҳар як гулое ҳамин хел мечинем ки ё ҳамин гула кандакорӣ мекунем ки дида одам ҳаловат мебарад. мегӯям ки ман ба давро гул чиндадӣ. ман чинда метиҳам, мебинад маъқул мекунад. ҳамин чиз маъқул ки шуд, ман ва қоғаз бамонда сиёқалам мекунам. сиёқалам кара кашида тайёрка қоғазаш ки қатъ метиҳам устои худам ба вай мечинад. мегӯяд устоз худатон чинед, ман мечинем. карнизои мана чӣ хел дисоитон ки элементҳо, карнизо, карнизои бучаки, яъне бологи ҳавзако ва ҳамин элементҳои мо тайёрка судем. фризо мешавад, фризи бологи, фризи поё. сони стум бо чӣ хел руса мугӯяд колонна мугӯяд, болошаи капителашкати ҳамин чиза мекунем.
2: гачкорӣ аз ҷумлаи ҳунарҳои мардона ба шумор меравад, зеро он ҳам қувваи ҷисмонӣ ва ҳам завқи баланди ҳунариро талаб менамояд. ҳар нақшу гуле ки бо гач офарида мешавад, бозгӯи фарҳанг, зебоипарастӣ ва ҳувияти миллии мост. Он кори саҳлу сода нест. Аз ин лиҳоз ҳунари мардонаест, ки дақиқкорӣ, тоқат ва маҳорати баланд мехоҳад, гуфт дар идома Абдуфаттоҳ Аминов.
3: Бояд бигӯем, ки ҳунари гачкорӣ 99% пурра ҳунари мардона аст ва нозукиҳои зиёдро дорад. Яъне на ҳар кас аз уҳдаи ҳамон иҷрои ҳунари гачкорӣ баромада метавонад. Ва имрӯз бо тараққиёти илму техника, албатта он мушкилҳое, ки солҳои қаблӣ дар ҳунари гачкорӣ вуҷуд дошт, то як андоза аз байн рафтааст. Яъне коркарди технологияи гачкорӣ ё ки пайдоиши маҳсулоти хом, ашёи хом, имрӯз дар шакли корхонаҳои фабрикавӣ ё ки заводу корхонаҳо сурат мегирад. Яъне санги махсус, ки дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ сангҳои махсуси сафед мавҷуд аст, дар корхонаҳо коркар карда мешавад, хокаи он дар халтаҳои махсус фурӯхта мешавад ва ҳунармандон танҳо барои рехтани қоли, тарошидан ва оро додани хона аз он истифода мебаранд. Яъне гуфтем, ки қаблан бо усули дар ҷараёни солҳои зиёд, яъне бо усули боридани борон, об шудани сангҳо, шуста шудани, тоза шудани онҳо ва дубора хушк шудани онҳо агар истифода мебурданд, имрӯз корхона дар як муддати кӯтоҳ ва бо теъдоди бениҳоят зиёд он хокаро омода мекунад.
2: кардани гач яке аз марҳилаҳои муҳим дар ҳунари гачкорӣ ба шумор меравад. Устоз Зокирҷон Фозилов нахуст гачро бо миқдори муайяни об омехта карда, онро бо диққат ҳал мекунад, то ки маҳлули якхела ва барои кор мувофиқ ҳосил шавад. Идомаи мавзӯро худи ӯ шарҳ медиҳад.
4: Зимистон маҳлулаше 60% гачу 40% об сал ғафз карда мерезем, ки тез шах шавад. Вақти тобистон ба 40% гаҷо 60% об мерезем, ҳаво гарм кай тез қоқ мешавад. Элементҳои тяга, тяги ки радиус мебарорем, ин чизое ростак, элементи ростак тяга мегӯям ва элементҳои ҳам ана михел чиза. Се вайкат мерезем, як маша 60 ба 40, 50 ба 50, сон 60 ба 50. Ягам гот процесси тоза рехта гирифта наша. Ба дар наша михел ар намето мешинонем. Ро чихали хел шилондан нишондан кам чизе. Ҳам хел мешинонем ин чизе. Фармоишгар агар гӯй ки мо маъмум гӯям ин национална не худамо шад. Мугат вастошна не худамо шад. Дизайн не вастошна кит карамет. Агар гӯт Европа гӯт Европа карамет. Якум дараҷа не кин милли ани худамо мешад. Туристон мебиён барои милли ани худамо дидам мебиён ко. Аҳму Олмонам, Муттаҳидаи Америка ҳам, Швеция ҳам, Финляндия ҳам ани моя мен заргара кораша, гачкора кор, кандакора кораша дидам мебиён. Чанди устод гузашта рафтаги ман медонам устод Усмон мана музеи Ташкента дараша кардаги, музеи Душанбе дараша кандакори кардаги. Мо бенӯят ҳурмат мекунем устодҳои аҳму устод дида дида мо ҳам корҳои дида ёд гирифтаги ҳамин чизоя.
2: миёни ҳунари гачкорӣ ва кандакорӣ шабоҳати зиёд дида мешавад, қайд намуд фарҳангшинос Абдуфаттоҳ Аминов, чунки ҳар ду ин ҳунар таҷассумгари ҳунари воло ва фарҳанги ғании миллии мо мебошад.
3: ҳунарест, ки пурра шабоҳат дорад ба ҳунари кандакорӣ. яъне кандакорӣ агар дар болои чӯб сурат бигирад, ҳунарманд дар чӯб аввал нақши нигоро мекашад, бо кордҳои махсуси пас онро оротворо медиҳад. ҳамин нави ҳунар дар болои хокаи гач, ки имрӯз бо истилоҳ алебастра мегӯянд, дар болои он сурат мегирад. фақат бояд ки аз дигар усулҳои анъанави ҳунари гачкорӣ бо он тафовут мекунад, ки фақат тана девор нисбатан ғафзтар андова карда мешавад. яъне ҳамин хокаи гач дар тана девор нисбатан ғафзтар андова карда мешавад ва ҳатто метавонад, ки имрӯз қулабҳои махсусе аст, ки дар қулабҳои чорхунҷа онро мерезанд, сипас бо ширешҳои махсус дар девор насб мекунанд. мо гуфтем, ки аз зинаҳо ё ки даврҳои махсус иборат аст. яъне 7-8 зинаро мегузарад, ки баъд ва пас он ҳунари гачкорӣ пурра омода мегардад. қабл аз ҳама интихоби хока аст. дуюм шӯридану андова кардан дар девори хона аст. сеюм кашидани нақш аст. чорум буридану оро додани он нақшҳои зебо аст. чорум тоза кардан бо шоткаҳои махсус аст, ки он кордҳои махсус доранд худи ҳунармандон аз он аст. панҷум сипас онро ранг мекунанд ва шашум дубора онро дар ҷои даркорӣ насб мекунанд. яъне бубинед, ки чанд зинаро пайҳам мегузарад, баъд ҳунари гачкорӣ то як андоза сайқал меёбад.
2: аслан касбомӯзону ҳунармандони ҷавон ҳунари гачкориро дар коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри истарафшан меомӯзанд, чунки гачкорӣ зери таваҷҷӯҳи масъулин қарор дораду дар ин ҳунаристон гачкорони моҳир ба кор ҷалб шуданд, то ба касбомӯзон ин ҳунари ниёгонро омӯзонанд. таваҷҷӯҳи ҷавонон низ ба ин ҳунар зиёданд. касбомӯз суҳроб набиевро дар яке аз намоишгоҳҳои ҳунармандӣ вохӯрдем, ки ӯ аз минтақаи рашт ба коллеҷи ҳунарҳои мардуми шаҳри Истаравшан омада, маҳз ҳамин касбро интихоб кардааст.
5: Варақа болош нақш кашида, баъди нақш кашидан сузан қати суроғ мекунем, баъд болои гаш ба мемонем, гашта хокалата қати, баъди гузаронидан сузан қати рӯшан карда, баъд кор мекунем. Асосаш Пезганҷ мебошад, дуюмаш Гулганҷ мебошад, ки Гулганҷ барои тарошидан, Тезганҷ барои таги асосаш, ки вай сахт мешад, мерисад, нақш ҳаме қабад, ягонҷо вай намешад, намешканад. Гулганҷ барои шукфондан, барои гулу баргои буровардан, барои хушруги ҳами гулу банду навда ҳамино.
2: Бинобар гуфтаи Абдуфатто Аминов, дар нақшу нигори ҳунари гачкорӣ рамзҳои фаровони ниҳонанд, ки аз ҷаҳонбинии ниёгони мо дарак медиҳанд. Яъне он на танҳо ороиш, балки дар ҳар нақшу нигори он рамзу маъниҳои амиқ нуҳуфтааст.
3: Нигори ҳунари гачкорӣ ҳам рамзҳои зиёд нуҳуфтааст. Масалан, дар як кунҷи хона ҳатман нақши хуршед ё офтобро тасвир мекарданд бо кандакориҳои зебо махсус, ки нурҳои офтобро инъикос мекард. Ҳамин тариқ гулҳое, ки дигар дар онҷо инъикос мекарданд, ҳатман рамз доштанд ва ба ақидаи мардуми ҳунарманд ва барои он махсус дар дохили хонаё иморатҳои масҷид аз онҳо истифода мебурданд, ки бояд ки ҳамон нақши нигоре, ки болои он таъсир меёбад, бояд ки таъсири худро ба ҳаёти ҳамон минтақа ё ба ҳаёти ҳамон хонадоне, ки аз ҳунари гачкорӣ истифода меборад, бояд расонида бошад. Масалан, дар онҷо нақши гули офтобпараст кашида мешуд, ки он рамзи хуршедро дошт, ки мардум дар замони қадим метроизм ё ки меҳрпараст буданд, хуршедпараст буданд. Баъдтар дигар нақшҳоам ба ҳамин монанд, яъне рамзҳои худро доштанд.
2: касбомӯзи дигар Хусрав Назаров пеш аз оғоз кардани гачкорӣ нахуст бо коғаз кор мекунад ва баъдан нақшҳоро рӯи он омода карда, сипас ба рӯи гач интиқол медиҳад.
6: ин ҳолат омада на мо коғаз қалам гирифта дар рӯи коғаз нақш тасвир мекунем. баъди тасвир карда шудан зан хати суроғ карда хокалата хати мегзаронем. баъди гзаронан ранга сар мекунем. якташ бутшидаги қариб. инаш ҳам ҳамо бутшидан қариб омадагия. ирам 3 рӯз 4 рӯз пас буд мекунем.
2: ҳар ҷавоне, ки завқ дорад, метавонад ҳунар омӯзад, зеро ҳунаромӯзӣ маҷбурӣ нест, балки аз рӯи шавқу рағбат аст. бино ба гуфтаи Абдуфатто Аминов, ҳар ҷавон бо шавқу завқи худ ҳунар меомӯзад, зеро ҳунар аз дил оғоз мешавад, на аз маҷбурӣ.
3: вақте ки ҳунарманд дар хона кор мекунад, берун аз ихтиёри оне, ки падаруро маҷбур мекунад ё маҷбур мекунад, ки ба ин ё он навъи ҳунар даст бизанад, ҳатман аз ҷараёни мушоҳида, аз ҷараёни баъзе амалҳое, ки тақлидӣ аввал дар кӯдакӣ иҷро мекунад, ҳатман навъи ҳунарро аз худ мекунад. метавонад, ки дар як давраи муайян бо вуҷуди душвор буданаш, яъне бо сабаби душвор буданаш ё мушкилии зиндагӣ он ҳунарро тарк кунад. аммо бо мурури замон, агар умр боқӣ карда бошад, ҳар ҳунарманде, ки аз падар чизеро дидааст, дар оянда он ҳунарро аз нав эҳё мекунад. ва аз ҷониби дигар мо бояд бигӯем, ки ҷалби ҷавонон ин маҷбурӣ нест. яъне фаро гирифтани ҷавонон ба ин ё он навъи ҳунар, махсусан ба ҳунари гачкорӣ, ин вобаста аст аз талаботи ҷомеа. агар дар муҳит, дар атроф талабот ба ҳамон навъи ҳунар бошад, ҳатман ҳунар рушд мекунад, ҷавононро ҳам водор мекунад, ки аз он ҳунар омӯхта бошад.
2: гачкорӣ нисбат ба ҳунари кандакорӣ мушкилтар аст, қайд намуд Абдуфатто Аминов, зеро ба гуфтаи баъзе устоён кор бо гач диққати бештар ва ҳаракати бисёр нозук мехоҳад.
3: тарозани чӯб нисбатан сахт аст, душвор аст, аммо он гач содатару сабуктар аст. аммо аз нуқтаи назари дигар нисбат ба ҳунари кандакорӣ ин душвортар аст. душворӣ дар он аст, ки чӯб на дар ҳама ҳолат шикаста вайрон мешавад. яъне вақте ки бо асбоби махсуси качкор ё фарз кардем морпеч ё он исканаҳои махсусе, ки чӯб тарошида мешавад, яъне чӯб нисбатан сахттар аст ва зуҳӣ намешканад. аммо ҳангоми рехтани қолабҳои нозук ё нақшҳое, ки дар болои гачкорӣ аст, агар ҳунарманд каме агар бепарвоӣ кунад ё беаҳамиятӣ кунад, метавонад ки як нақшро барҳам диҳад. аз ҳамин хотир бисёр ҳунари нозук аст ва диққату асаби махсуси ҳунарманро талаб мекунад. нақшҳое, ки болои дар ҳунари гачкорӣ истифода мешаванд, албатта ҳамаи он нақшҳо ном доранд, аз замонҳои қадим ба худ шакле гирифтанд. яъне дар солҳои қадим, солҳои пештар, асоси ҳунари гачкорӣ ва нақшҳое, ки дар гачкорӣ истифода мешуд, нақшҳои ҳандасӣ буданд.
2: Аслан гачкорӣ дар меҳмонхонаҳо, осорхона ва ҷойҳои таърихӣ зиёд истифода мешавад, чунки ҳар ҷое ки ҳунари гачкорӣ бошад, сайёҳон ва меҳмонон низ ба он ҷо рафта, аз эҷоди дасти ҳунармандони тоҷик баҳравар мегарданд. Ин гуфтаҳоро идома медиҳад фарҳангшинос Абдуфаттоҳ Аминов.
3: Он ҷое ки мардум бештар ба он ҷо ташриф меоварданд, то як анза даромад дошт, устод ҳатман даъват мешуданд барои таваҷҷӯҳи бештари, масалан, ҳам хориҷиён, ҳам сокинони гирд ва атроф барои корхонсарайҳо ҳунари гачкорӣ оро дода мешуд ва мардум таваҷҷӯҳ мекарданд. вақте ки зебогӣ бошад, ташриф меҳмонҳо ба он минтақа бештар мегардад. аз ҳамин хотир дар чойхонаҳо, бӯстонсарайҳо ҳатман ҳунари гачкорӣ зиёд истифода мешуд. баъдан чун технология пешрафт, шароити мардум рӯз аз рӯз пештар омадан гирифт, мардум кӯшиш карданд ки ҳатто хонаҳои анъанавии худро бо усули гачкорӣ оро торозиянд. имрӯз мо мебинем ки шаклҳои гуногуни қолаб дар резин омодааст, ки танҳо ҳамон хокаи гачро об мекунанд, дар болои он мерезанд, муддати муайян он сахт мешавад ва гачкорӣ омода мегардад. яъне он усули фабрикавӣ он аст. аммо ягон навъи гачкорӣ бо он ҳунари аслии дастие ки аз ҷониби ҳунармандони гачкор сурат мегирад, зебон нафис нест, чунки тахаюли эҷодӣ, ҳунару маҳорати ҳар як ҳунарманд дар он ҷо инъикос мегардад.
2: гуфтем санъати гачкорӣ бештар барои ороиши биноҳои маъмурӣ ва фарҳангӣ истифода бурда мешавад. дар байни онҳо бинои театри академияи опера ва балети ба номи устод Садрдин Айни, собиқ чойхонаи Роҳат, чойхонаи Саодат, меҳмонхонаи Тоҷикистон, осорхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Абу Абдуллои Рудакӣ дар шаҳри Панҷакент, осорхонаи 2700 солагии шаҳри Кӯлоб ва дигар чойхонаву муассисаҳо гачкорӣ шуданд ки ҳашамати фарҳангӣ доранд, гуфт Абдуфаттоҳ Аминов.
3: ҳунари гачкорӣ дар фарҳангу тамаддуни мардуми тоҷик дар шаҳрҳои нисбатан пешрафта рушд карда буд ва то имрӯз то як андоза дар ҳамон ҷо ҳифзу нигаҳдорӣ ва сайқало ёфта истодааст. мо бояд бигӯем ки шаҳрҳои қадимаи мо шаҳрҳои сарафшани бостон буд, шаҳри хуҷанд буд, шаҳри душанбе буд ва ҳамин монанд шаҳрҳое ки дар он ҷо ҳунармандӣ бештар рушд мекард. шаҳри турсунзода буд, шаҳри ҳисор буд, яъне шаҳрҳое ки соҳили дарьё буданд, нисбатан обод буданд ва мардум таваҷҷӯҳ, яъне мардуми ҳам хориҷӣ ҳам дохил, то вақте таваҷҷӯҳ ба он ҷо мекарданд, навъи ҳунар бештар рушд мекард. خاطر همین نوع هنر هم از جانب اوستاهای همین منطقه بیشتر رشد کرده است و فکر میکنم در دیگر شهر نوایی اوستاهای گچکار مخصوص از همین شهر نوایی ها مخصوص دعوت میکردند برای آرایش چای خانه ها، مسجد ها، برای آرایش خانه ها مخصوص از شهرهای نامبرده دعوت کرده میشن. علاوه باید بگیم که با ترقی کردن علم و تکنیک و تکنولوژی موثر امروز رفت و آمد واسطه کامیکاسیونی روز از روز ترقی میکنند. حتی هنرمندان جوان علاقه ذوق و سلیقه بیشتر دارند، توسط برنامه گوناگون شبکه های اجتماعی میتوانند که از این یا آن هنرمند بیاموزند و به طور خودکار فعالیت نمایند در منطقه‌های گوناگون، که البته آنها این شکل هم به حیات جوانان تاثیر رسانده ایستاده است و همین است که قریب در تمام منطقه‌های جمهوری علاقه امروز هنرمندان گچکار روی کار آمده ایستادند.
2: ҳунари гачкорӣ ин ҳунари қадимаву арзишманди миллати тоҷик аст, ки дар худ зебоӣ, рамз ва фарҳанги ниёгонро таҷассум мекунад. имрӯз низ устоҳои чирадаст ва ҷавонони ҳунардӯст барои ҳифзу идомаи ин ҳунари нозук талош доранд. омӯхтани чунин ҳунарҳо барои ҳар як ҷавон мояи ифтихор аст, зеро ҳунар ганҷест, ки инсонро ҳамеша сарбаланд месозад. бо посоштани ҳунарҳои миллӣ мо фарҳангу ҳовияти худро ҳифз мекунем. то барномаи дигари анвори ҳунар саломату сарбаланд бошед. барномаро бароятон омода ва пахш намуданд муҳаррир Бунафша Сафархонова, коргардон Ҷонибеки Маҳмудҷон. хайр.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: зардузӣ зардузӣ навъҳои гуногун дорад. ду навъи он заминдузӣ ва гулдузӣ маъмул аст. дар заминдузӣ нақш тамоми сатҳи заминро фаро гирифта, дар навъи гулдузӣ бошад нақш танҳо дар рӯи қолаб духта мешавад. зардузон тарҳи наққошон ё худашон тайёр кардаро аз коғаз бурида рӯи мато мечаспонанд ва аз рӯи он сӯзан мезананд. баъд зарро рӯи нусха монда аз ду тараф ба хия медузанд. бо ҳунари зардузӣ ҷома, тоқӣ, камзӯл, кафш, болишт, чодар, рӯймолчаи арӯсон, рӯйпӯши чойник ва ғайра ороиш дода мешавад.

дар душанбе соат 20. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз ҳайати парлумонӣ таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизодда ба шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия сафар намуд. Дар ин хусус аз Маҷлиси намояндагон хабар доданд. Ҳайати парлумонӣ дар ҷаласаҳои Шӯрои Ассамблеяи Байнипарлумонии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, инчунин комиссияҳои доимии Ассамблеяи Байнипарлумонии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил оид ба масъалаҳои мудофиа, амният, сиёсат ва ҳамкории байналмилалӣ иштирок менамоянд. Дар назар аст ки раиси маҷлис намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода бо ҳайати кишварҳои аъзои иттиҳод вохӯриҳо анҷом дода, роҳҳои таҳкими равобит ва густариши ҳамкории байнипарлумониро баррасӣ кунад. дар доираи омодагиҳо ба конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 ки аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад ва дар партави ташаббусҳои глобалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳалли масъалаҳо оид ба захираҳои об ва пешбурди рӯзномаи байналмилалии рушди устувор вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо паём ба ҷомеаи байналмилалӣ муроҷиат намуд. Тавре дар ин бора аз Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар паём аҳамияти об ҳамчун асоси ҳаёт, рушди устувор, амнияти озуқаворӣ,

0: фарзандони баромади миллат ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. Бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва фазои сулҳу субот дар кишвар имконият фароҳам омад, ки арзишҳои миллӣ ва мероси фарҳангии халқи тоҷик дубора эҳё гардида, дар зеҳну шуури ҷомеа ҳисси ватандӯстӣ, худшиносӣ ва ифтихори миллӣ тақвият ёбад. Сироҷиддини Эмомалӣ, декани факултаи филологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон, оид ба иқдомҳои сарвари давлат ва пост доштани арзишҳои миллӣ мегӯяд:
1: аҳли ҷомеаи на танҳо тоҷикистони азизи мо, балки аҳли ҷомеаи сайёра шоҳиди даҳҳо чунин иқдомҳои роҳбари давлати мо мебошанд ва гумон мекунам, ки ин иқдоми навбатие, ки масалан таи чанд рӯз сурат гирифт, хушбахтона ин иқдоми навбатӣ як нав пост доштани арзишҳо, як нав масалан аз нав эҳё кардани ана ҳамон бузургиву ҳашамати роҳбари давлати моро бори дигар дар миқёси баи ҷомеаи байналмилалӣ бори дигар ифода намуд.
0: Мунира Азимова, узви фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ, мегӯяд: дар тӯли масири таърих ягон амали нек фаромӯш намешавад. Мавсуф роҷеъ ба пост доштани арзишҳои миллӣ дар замони соҳибистиқлолӣ чунин гуфт:
2: пешвои муаззами миллат некбин ҳастанд, дурбин ҳастанд, маорифпарвар ҳастанд. Таъриху тамаддуни миллати тоҷикро ин қадар пофишорӣ, ин қадар пуштибонӣ мекунанду арҷгузорӣ мекунанд. Аз ҳамон хокҷои онҳо кафи хокеро оварда дар оромгоҳи Лучоб дар шаҳри Душанбе бо иштироки пайвандону хешовандони ҳамин қаҳрамонон дафн кардан, ин амали наҷиб аст. Зеро ин ҳалқа пайванд имрӯзе ки корӣ мекунем, хосатан пешвои муаззами миллат менамоянд, барои имрӯза ҷавонон намунаи ибрати
0: Абдулло Хоҷа Умаров, номзади илмҳои таърих, доценти факултаи таърихи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, оид ба хизматҳои мондагори фарзандони фарзонаи миллат ва арҷгузорӣ ба он чунин изҳор кард:
3: хизматҳои мондагори фарзандони содиқи миллат ҳеҷ гоҳ аз саҳифаи таърих дур нахоҳанд шуд ва миллат ва давлат фарзандони содиқро ҳамеша дар оғӯшаш мегирад ва ҳамеша интизор аст. دیروز ما در ردیف بزرگترین ابتکارات اساس زور صلح و وحدت ملی دو تن از چهره های ماندگار خلق تاجیک که واقعاً سالهای 23 عصر گذشته در روند دولت سازی و صاحب دولت نمودن تاجیکان قهرمانانه جان خود را نثار کردند خاک آنها به وطن.
0: Бояд зикр намуд, ки ин иқдоми наҷибона ҳамчун идомаи сиёсати фарҳангсоз ва инсонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ гардида, бори дигар собит месозад, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ эҳтиром ба таърих, гиромидошти фарзандони баромади миллат ва таҳкими худшиносии миллӣ ба пояҳои устувори давлатдорӣ мубаддал гардидааст. Имрӯз ҷомеаи тоҷикистон бо ифтихор аз гузаштагони хеш ба сӯи ояндаи дурахшон қадам мегузорад ва барои ҳифзу муаррифии арзишҳои миллӣ талош меварзад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилоотӣ ахбор.
4: имрӯз дар Маркази тадқиқоти стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мизи гирд дар мавзӯи ҳамгироии илм, таҳсилот ва истеҳсолот дар доираи барномаҳои давлатӣ баргузор гардид, ки дар кори он масъалаҳои марбут ба ҳамгироии илм, таҳсилот ва истеҳсолот, уфуқҳои соҳибихтиёрии когнитивӣ ва дигар мавзӯъҳо мавриди баҳс ва баррасии иштирокчиён қарор гирифт. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
5: در کوری همایش همگیرایی علم تحصیلات و استحصالات در دایره برنامه‌های دولتی رهبریت مرکز تحقیقات استراتژی نمایندگان وزارت و اداره های دخلدار و کارشناسان ساحه اشتراک نمودند. همایش را معاون دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان لاهوتی شریف زاده افتتاح نموده ابراز داشت که در سیاست پیشگرفته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه علم و معارف از جمله سمت افضلیت‌ناک رشد اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کشور ба шумор меравад. Маусуф аҳамияти муҳими рушди илму маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро чунин арзёбӣ намуда гуфт:
6: "Воқеан дар сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати Тоҷикистон соҳаи илму ва маориф яке аз самтҳои афзалнаки рушди ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии раванди давлатдории моро ташаккул медиҳад."

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM. 104.7 FM.
2: Афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: фаришта модарам.
1: Фаришта модарам.
0: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳола чӣ сон аст?

Абдулҳамид Самад, нависандаи халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизае ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, соли 1947 таваллуд шудааст. Дастпарвари донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, фаъолияти меҳнатиашро чун рӯзноманигор дар рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ Имрӯза Ҷумҳурият оғоз кардааст ва то ба вазифаи мудири шуъбаи адабиёт ва санъати ин нашрияи бонуфуз расидааст. Сипас дар нашрияи номдори адабиёт ва санъат ба сифати ҷонишини сармуҳаррир фаъолияташро идома додааст. Дар он солҳо ин ҳафтанома яке аз нашрияҳои серхонанда ва бонуфуз шинохта гардид. Сипас ба сифати сармуҳаррири маҷалаи фарҳанг хидмат намудааст. Муддати чанд сармуҳаррири нашрияи адабиёт ва санъат низ буда. аз соли 1993 то 2015 дар вазифаи муовини аввали раиси иттифоқи нависандагон фаъолият кардааст. Мувофиқи тадқиқот, Абдулҳамид Самад аз адибонест, ки осораш хонандаи зиёд дорад.

0: сайргоҳи сухану қаламро, маҳбубаи қалбҳоу чашмҳо, паёмовари муҳаббат ва оғозбахши ҳаёту нишодбахши рӯзгор, вожаи модар ва ситоиши ӯ зинатбахш буд. Волотарин гулвожаи ин чаманистон, ки фаротар аз дигар калимаҳост, вожаи модар аст. Хуб метавон дарк кард, ки ин олиҳаи сиришта аз меҳр ва зара зара пайванди субҳу нуру ишқ бузург аст ва тавсифи ӯ бо оби гулобу килки муҳаббат тасвир кардаанд.
1: Ирсият ба инсон бештар аз модар мегузарад. Ҳар як фарзанд аз ду кас ба дунё меояд, аз ишқи ду кас, фарз кунем аз мард ва зан. Лекин ман гумон мекунам ва бисёр сарчашмаҳо ва ҷиҳатҳои илмӣ ҳам аст, ки ин ирсият ақлу фаросат биҳем. Фаросат бештар мегузарад аз модар, барои ҳамин ҳам дар оила, ҳам дар ташаккули як инсон, як шахсият, аз ҳама бештар модар нақши асосӣ мебозад, нақши бештар мебозад. Дар халқам гап аст, ки падар пушти дар аст, модар дар дохили хона. Яъне ки ин маъниш ҳамин аст, ки модар аз ҳамон рӯзе, ки кӯдак ба дунё меояд, ҳам ба воситаи шираш, шир ки аз хун мегузарад, дигар аз хун сохт мешавад, шир мешавад ва мо ва шумо аз модар уна истифода мекунем. Барои ҳамин мегӯянд, ки аввал модар, боз модар, боз модар, баъд падар. Се зинара модар дар ҷои якум аст, баъд падар. Ин аз рӯи он аст, ки мо инсон вақте ки аз батн меояд ва он чӣ мегирад, ғизо аз ҳамон мегирад, ҳарфи аввала аз модар мегирад ва тамоми маърифату чира ҳам зина ба зина аз ҳамон аллае, ки дар сари гаҳвора мо ва шумо шунидем ва фарзандҳои мо шунидан ва набираҳои мо ва ояндаи мо мешунавад, ин ҳама ин ба воситаи модар аст. ва аз ин рӯ ма андешаи ма ҳамин аст ва дар ҳамон он чизое, ки ман дар бораи нақши модар дар ҳикояҳои ман, дар қиссаҳои ман, дар романҳои ман масалан, аз ҳама бештар ман такя мекунам ба фазилати зан, ба фазилати модар, маърифати модар. Бояд дар оила ин як чизе бошад, ки бунёди як инсона аз қадами аввал мегузорад то ба охир. Агар модари мо, модари мо, ҳамсари мо, масалан хоҳари мо, масалан набираи мо, ки аз агар фазилату чӣ бошад, ман гумон мекунам, ки фарзандои мо аз бисёр роҳҳои каҷу клеб хучуна раҳонда метавонанд. Агар модари мо, ё ин ки модар дар маҷмӯ аз ҳамон чизҳо, агар масалан камбағал бошад ё дур бошад ё чӣ бошад, фарзанд бебаҳра мемонад.
0: хоксорона аз модари маърифатпарвараш ёд оварду гуфт, ки модар ӯро барои таҳсили илм раҳнамон сохт.
1: модари ман албатта ин хел аз уно мо буд сохта наметавонем, ки мисол як одами мадраса дида будан, ин будан, вай будан. албатта гузаштаҳошон одамои ба фазилат будан. Домло Латиф акашон дар Бухоро хондагӣ буд, хучунам мактабое, ки ҳамун солҳои фарз кунем то сиюм, то чилум, аз он чизо огоҳ буданд. ин одами чӣ буданд, бисёр муътақид буданд, эътиқодманд. намозу рӯзашуна тарк намекунанд ҳеҷ вақт. лекин як чизе доштанд, ки ҳамеша дар зиндагии мо бисёр нақш гузошт, ин покӣ, назари пок ба муҳит ва аз мо талаб кардани ҳамун зиндагии поку беолоиш, соф, шафоф, зиндагии тамоман шафоф. ва дар масъалаи масалан кас хату саводи ин замона надоштанд. хату саводе, ки мисол аз замони шӯравӣ бошад, ин хеле мактаб нахондам. модари ман 1900 буд таваллудшон, дар синни 45-47 солагишон ба дунё омадагӣ. ана лекин ба масъалаи масалан таҳсили мо, муносибати мо, гашту гузори мо дар кӯча, муносибати мо бо одам, ба меҳнат, дар муҳити оила бисёр ҷиддӣ буд. من چند هفته یادم است که با سال سنف دو بودم، این سال 54 یا 55 میشه، با یک سه چهار جوره های با هفته دیم که باغ با باغ میوه چینده و میوه دوزیده گویم، اگر با تعبیری هم اصلش گویم، اگر همین خطیمه که از مکتب دور ماندیم و همین مادرم خدا رحمت کنم از دست من گرفته یک خمچه بار که گرفته در پوچم اویسته اویسته زده مرا بردن مکتب، دست معلم سپاریدن و من یه عمر میندار هستم، میندار هستم که همون کار کردم، ممکن همون کار نمیکرد ما ممکن به یه راه دیگر میرفتیم، یه راه میرفتیم که تماما چی نداشت. و همون آموزگار ما هم انسان های شریف، انسان های نجیب گفتن، یه گفتن این کسا این بچه را گفتن بسیار این خیلی شده است، همه خیلی شده است، این بچه خوب این ناز میخوند، این طرف هاش این خودش میاد هر روز مکتب میاد. با همین ما بار اول یک هفته یا نیم هفته اگر از درس گریخته باشیم، این بعد همون درس بسیار درس خوب شد، درس بسیار زیبا شد. همون مدیر مکتب، دیرکتور مکتب همون وقتای ما سفرالی نعیم همون هم همون آدمی که در نظر ما بسیار با تحیبت و این بود، همون هم سری ما را سیله کردن و همون قدمی همون مادری ما از دست گرفته به همون مکتب بودن چی کردن، همین یک نقش بسیار عجوی میگذارد. فقط باید مادرهای ما همون راه دارن، مثال خودشون کنار دا نگیرن که این با مکتب بودنی بچه همین که از چی میگم از این در مکتب رفته از رفتار بدی بچه یا که ناجوی بچه گپ شنیدن پرهیز نکنن، همون روان اگر خب مادرم باید در زندگی فرزندش یک نقش داشته باشد، غیر غذا دادن، مثلا خوراک های لذیذ دادن، آب دادن، نان دادن، شیرینی دادن و میوه دادن باید یک عبرت داشته باشد. اگر مادرهای ما مثلا همین خودشون کم و بیش تکیه کنن و فضیلت معرفت از نقش پدر بیشتر رول میگذارن در زندگی یک کس.

0: ҳатто хешовандон мехостанд ки ӯ таҳсилро идома надиҳад, вале боз ҳам модар талқин намуд ки қадру манзалати шахси бомаърифат ҳамеша болост ва ин ҳам яке аз лаҳзаҳои хуби ба ёдмондаи ӯст.
1: аз он лаҳза ман курси як соли 66 ними курси яка имтиҳонора споридам рафтам. падарам бистарӣ будан бистарӣ сақайва ҷавонӣ оинсора дурандеш нестем ку фақат ҳушёд мону соло шиёди бачаҳо бештар ба мактаб буд бистарӣ будан тақрибан як ҳафта истодам бад гуфтан ки хай дарс атсар мешавад рав омадам як ҳафта хондам ки падарам гузаштан рӯзи ҷанозашон расида натонистам як барф поридам соли 66 баъд рафтам хай ва кардам бисёриҳо ҳам чӣ канд ки мактаба парто дар донишгоҳи омӯзгори шаҳри душанбе мехондам мактаба парто омада инҳо дигар нест аз ман калон писар нест яктаа синфи панҷ дигарош апҳомон инҳо шавардор хонаҳоишон ин модарам гуфтан ки не ин тарафи зиндагиро мо якчи мекунем ин рафта хона гуфтан ҳамин хешу таборам амакҳом инҳо моил буданд ки ман масалан ғоибона гузаронам ё ин ки мактаба чӣ кунам не ки модарам гуфтанд ки не акнин ай раҳаш нагардад аз замин раҳ нагардад хонад гуфтанд ин як дуюм соли 81 соли 81 ман 69 тамом кардам донишгоҳ китоби аввали ман биромад шохи чанор баъд рафтем ҳамроҳи устод ашур сафар зиндаёд ашур сафар рафтем он китобчаак як китобчаа кафи даст барин китобак ман диламда ҳамин пешакӣ чикам ки китоби якума бурда ба модарам туҳфа мекунам ҳаякун намедонад ки ин китоб чи аст дарунаш чи аст чӣ гап аст гуфтам ҳамина шохи чанор ва бурдам ҳамина гуфтам ки ин китоби ман чӣ хел китоби ту ман китоби ман чоп шудааст соли 81 бад гирифт дар остинаш дохта гуфт ки ҳамина мана нишон додӣ дига ҳеч каса нишон нате чашми одам ганда санга мекафонад ҳар ҷуда ин гапа

0: Дар меҳвари зиндагиву рӯзгори мо модар қарор дорад. Дар ҳар нигоҳи мо, ҳар ҳарфи мо, орзую таманои мо сархати аввал барои модар аст, зеро ӯ сарчашмаи буду набуди мост.
1: Миллати мо таърихан бисёр фоҷиҳои бузург асар гузаронд. Дар тӯли асрҳо, масалан аз давраи Искандари Мақдунӣ бигирӣ, аз давраи ҳуҷуми араб бигирӣ, ин давраи ҳуҷуми Чингисхону арабу ин тараф бигирӣ, бинед қариб 2000-3000 сол мо дар ҳамин таҷҳуми фарҳангӣ ҳастем. Лекин дар ҳамин вақт, дар ҳамин давра, миллати мо забони худша нигоҳ дошт. Адабу фарҳанги худша нигоҳ дошт. Ин ба шарофати шаҳрҳои қадимаи мо буд ва ба шарофати ин деҳоти мо буд, ки аз ҳамаи ин глобализатсия ва инҳо дур буд. Имрӯз мушкилтар аст, албатта. Мо худмона изолатсия кардан наметавонем, ин қадар шабакаҳои телевизион, ин қадар интернет, ин қадар инва. Лекин акун қарзи миллӣ ва фарзандии мо аст. Имрӯз ҳукумати мо, масалан, даврони истиқлоли мо, пешвои миллати мо, масалан, Эмомалӣ Раҳмон барои рушди забони мо, барои рушди расму оинҳои оинҳои миллии мо ҳамин қад шароита муҳайё кааст, мо бояд ҳамуна аз мадди назар дур накунем. Охи дур накунем, мо рӯ биёрем ба китоб. Бигзор бачаҳои мо 4-5 забони дигарро донад, ин чизи хуб аст. Лекин забони модари худаша донад, расму таомули худаша донад, эҳтиромаша донад, расму суннати худаша зери по нагзорад. Одам вақте ки суннати худаша гум мекунад, вай бадбахтӣ аллакай сар мешавад, бадбахтӣ сар мешавад, вай аърофӣ мешавад, аърофӣ мешавад. Дига ӯ на исм тоҷик аст, на усм дигару дигару дигару дигар аст. Албатта мамлакатҳои бузург таъсири худшона мегузоранд. Мисол мамлакатҳое ки мо 8 миллион ҳастем, шукри худо ки бо 2-3 ҷумҳурии ҳамзабон дорем, байдаам шукр кардандар кор ки ҳам фарҳангем ҳамчин. Лекин мо бояд адабиёти мо, масалан нависандаи мо, шоири мо, олими мо бояд дар ҳисфи ана ҳамин расму оину суннату таомули мо ҳамеша ҷон канад. Як нависандаи вай мегӯяд ки барои он ки дигарҳо осуда ва ором хобанд, адиб бояд шаб дар паси мизаш 100 бор мирад, андеша кунад, бояд маърифатро ба мардум пешниҳод кунад. Мо кош ҳамун чизе бошад, ки ҳамун маърифати адаби маъдибати фарҳангиро ба воситаи асарҳо, ба воситаи ман худама дар назар надорам. Ман тамоми ҳамқаламомона, рӯзноманигоромона, ҳамаро дар назар дорам, ки ба миллатмон, ба фарзандои имрӯзу ояндаи миллатмон маърифати ҳамун меҳанпарастӣ, маърифати ватандорӣ, худшиносии миллӣ дар маҷмӯ ҳамун поку беолоиш нигоҳ доштани расму суннатҳои миллимона нигоҳ талқин карда тонем, дар дили ҳамуно ҷо карда тонем, вазифаи мо иҷро мешавад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. Ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 22-юм.

Садриддин Айнӣ дар повесту романҳояш қисмати таърихии халқи худро, ки манфиати вай бо манфиати тамоми ранҷбарони олам мувофиқ аст, тасвир кардааст. Ин аст ки ғамхории Айниро нисбат ба халқи тоҷик ҳамчун ғамхории нависандаи бузург ба миҳнаткашони тамоми ҷаҳон фаҳмидан лозим аст. Муҳаммад Осимӣ.

Субхон Қули Хон ба шеър ихтилот дошт. Мулло Сайли, Муфид ва Бадеъ аз мусоҳибони ӯ буданд. Рӯзе Хон Мулло Бадеъро, ки гули наргис бар сар дошт, гуфт: дар ин ҳоли худат шеъре гӯй. Бадеъ дар бадеҳа гуфт: аз таърихи Муқимхонӣ. Нест наргис, ки ту диди ба сари абтари мо, ба тамошои ту бирун шуда чашм аз сари мо.

то гул аз гулбун гирифтам, навбаҳор аз даст рафт, то ба соғар даст бурдам, ихтиёр аз даст рафт, зинтизори бодахуни ҳасратам аз чашм рихт, аз сабӯ дасте ба соғар бар, ки кор аз даст рафт. Маҳшари савдоям аз ҷӯши баҳорон гарм буд, доғ шуд доғам, ки ҷӯши лолазор аз даст рафт. Дом афкандам, ки ояд сайди матлубам ба каф, дона сарфи имтиҳон гашту шикор аз даст рафт. Бодаи гулгун, ки шавкат дошт аз айшу нишот, чеҳра гулгун тозимай гардад, баҳор аз даст рафт.

Асари машҳури Мумо Илайҳӣ таърихчаест, ки ба Саид Роқим машҳур аст. Дар ин китоб аз аҳди Амир Темури Курагон то ҷулуси Абдулазизхон ибни Надир Муҳаммадхон, ки дар соли 1055 ёки 57 воқеъ аст, таърихи вақоӣ ба ҳисоби ҷумал абҷад сабт ёфтааст. Муаллиф воқеотро тафсил намедиҳад, магар дар баъзе ҷоҳо танҳо дар забти солу моҳ вай ҳам дар зайли шеъре, ки аксари аз дигарон нақл кардааст, иктифо менамояд.

Тарихи қатли Абдулмуъмин хон ибни Абдуллоҳ хон аз тарихи Саид Роқим. Тамомияти таълиф 1113.

қаҳрамони тоҷикистон садриддин айнӣ дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст вале нахустин ва бузургтаринаш беягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотеона ба муддаиёни бебунёд расонд ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳонд.

0: дар душанбе соат 22. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз ҳайати парлумонӣ таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизодда ба шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия сафар намуд. Дар ин хусус аз Маҷлиси намояндагон хабар доданд. Ҳайати парлумонӣ дар ҷаласаҳои Шӯрои Ассамблеяи Байнипарлумонии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, инчунин комиссияҳои доимии Ассамблеяи Байнипарлумонии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил оид ба масъалаҳои мудофиа, амният, сиёсат ва ҳамкории байналмилалӣ иштирок менамоянд. Дар назар аст ки раиси маҷлис намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода бо ҳайати кишварҳои аъзои иттиҳод вохӯриҳо анҷом дода, роҳҳои таҳкими равобит ва густариши ҳамкории байнипарлумониро баррасӣ кунад. Дар доираи омодагиҳо ба конфронси чоруми байналмиалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмиалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 ки аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад ва дар партави ташаббусҳои глобалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳалли масъалаҳо оид ба захираҳои об ва пешбурди рӯзномаи байналмиалии рушди устувор вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо ба ҷомеаи байналмилалӣ муроҷиат намуд. Тавре дар ин бора аз Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар паём аҳамияти об ҳамчун асоси ҳаёт, рушди устувор, амнияти озуқаворӣ, тандурустӣ, энергетика ва шукуфоии иқтисодӣ таъкид гардид. Маҳз бо дастгириҳои пайвастаи роҳбари давлат, корнома ва хизматҳои шахсиятҳои барҷастаи таърихӣ, олимон, адибон, сиёсатмадорон ва қаҳрамонони миллат мавриди омӯзиши амиқ қарор гирифта, номи онҳо бо эҳтироми хоса пост дошта мешавад. Гузориши ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин пайгир аз ин мавзӯст.
1: Дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар бо сиёсати хирадмандона ва фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арҷгузорӣ ба таърихи фарҳанги миллӣ, эҳёи хотироти таърихӣ ва гиромидошти хизматҳои фарзандони баромади миллат ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. Бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва фазои сулҳу субот дар кишвар имконият фароҳам омад ки арзишҳои миллӣ ва мероси фарҳангии халқи тоҷик дубора эҳё гардида, дар зеҳну шуури ҷомеа ҳисси ватандӯстӣ, худшиносӣ ва ифтихори миллӣ тақвият ёбад. Сироҷиддини Эмомалӣ, декани факултаи филологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, оид ба иқдомҳои сарвари давлат ва пост доштани арзишҳои миллӣ мегӯяд:

0: шаҳрвандӣ мегӯяд дар тӯли масири таърих ягон амали нек фаромӯш намешавад. Мавсуф роҷеъ ба пост доштани арзишҳои миллӣ дар замони соҳибистиқлолӣ чунин гуфт:
1: пешвои муаззами миллат некбин ҳастанд, дурбин ҳастанд, маорифпарвар ҳастанд. таъриху тамаддуни миллати тоҷикро ин қадар пофишорӣ, ин қадар пуштибонӣ мекунанду арҷгузорӣ мекунанд. аз ҳамон хокҷои онҳо кафи хокеро оварда дар оромгоҳи лучоб дар шаҳри Душанбе бо иштироки пайвандону хешовандони ҳамин қаҳрамонон дафн кардан. ин амали наҷиб аст, зеро ин ҳалқа пайванд имрӯзе ки корӣ мекунем, хосатан пешвои муаззами миллат менамоянд, барои имрӯза ҷавонон намунаи ибрати беҳамто аст.
0: Абдулло Хоҷа Умаров, номзади илмҳои таърих, доценти факултаи таърихи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, оид ба хизматҳои мондагори фарзандони фарзонаи миллат ва арҷгузорӣ ба он чунин изҳор кард:
2: хидматҳои мондагори фарзандони содиқи миллат ҳеҷ гоҳ аз саҳифаи таърих дур нахоҳанд шуд ва миллат ва давлат фарзандони содиқро ҳамеша дар оғӯшаш мегирад ва ҳамеша интизор аст. дирӯз мо дар радифи бузургтарин ибтикороти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ду тан аз чеҳраҳои мондагори халқи тоҷик, ки воқеан солҳои 20-30 асри гузашта дар раванди давлатсозӣ ва соҳиби давлат намудани тоҷикон қаҳрамонона ҷони худро нисор карданд, хоки онҳо ба ватан.
0: Бояд зикр намуд, ки ин иқдоми наҷибона ҳамчун идомаи сиёсати фарҳангсоз ва инсонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ гардида, бори дигар собит месозад, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ эҳтиром ба таърих, гиромидошти фарзандони баромади миллат ва таҳкими худшиносии миллӣ ба пояҳои устувори давлатдорӣ мубаддал гардидааст. имрӯз ҷомеаи Тоҷикистон бо ифтихор аз гузаштагони хеш ба сӯи ояндаи дурахшон қадам мегузорад ва барои ҳифзу муаррифии арзишҳои миллӣ талош меварзад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилоотӣ ахбор.
3: имрӯз дар Маркази тадқиқоти стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мизи гирд дар мавзӯи ҳамгироии илм, таҳсилот ва истеҳсолот дар доираи барномаҳои давлатӣ баргузор гардид, ки дар кори он масъалаҳои марбут ба ҳамгироии илм, таҳсилот ва истеҳсолот, уфуқҳои соҳибихтиёрии когнитивӣ ва дигар мавзӯъҳо мавриди баҳс ва баррасии иштирокчиён қарор гирифт. гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
4: дар кори ҳамоиш ҳамгирои илм, таҳсилот ва истеҳсолот дар доираи барномаҳои давлатӣ роҳбарияти Маркази тадқиқоти стратегӣ, намояндагони вазорату идораҳои дахлдор ва коршиносони соҳа иштирок намуданд. ҳамоишро муовини директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Лоҳутӣ Шарифзода ифтитоҳ намуда, иброз дошт, ки дар сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи илм ва маориф аз ҷумла самти афзалиятноки рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар ба шумор меравад. мавсуф аҳамияти муҳими рушди илму маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро чунин арзёбӣ намуда гуфт:
5: воқеан дар сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати Тоҷикистон соҳаи илм ва маориф яке аз самтҳои афзалиятноки рушди ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ раванди давлатдории моро ташаккул медиҳанд, ки имрӯз воқеан дар як марҳилаи гузариш қарор дорем. вобаста ба ин масъалаи муҳим қайд намудан зарур аст, ки имрӯз ҷамъ намудани бисёр ҳам доираи коршиносон дар ин масъалаи муҳим барои мо имконият медиҳад, ки он пешниҳодҳои муфассале ки аз ҷониби шумо даромадкунандаои муҳтарам ироҳ мегардад, ман фикр мекунам, ки ба раванди қабули қарорҳои хеле ҳам муҳими сиёсӣ, ки мо натиҷагирӣ карда ва ниҳоди муҳими сиёсӣ пешниҳод мекунем барои натиҷагирӣ кардани масъалаҳои илм, маориф ва имконият медиҳад, ки бори дигар барои таҳким бахшидани ин институти муҳими иҷтимоӣ ва сиёсӣ заминаи бисёр ҳам фароҳам мегузорад. имрӯз бе рушди устувори низоми илм ва маориф раванди пешравии давлатдориро ҳам дар низоми сиёсӣ ва ҳам дар низоми иҷтимоӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст.
4: сипас Камола Холматиён, сардори раёсати таҳлил масъалаҳои иҷтимоӣ, муҳоҷират ва омӯзиши афкори омаи Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуда, иброз дошт, ки тайёр намудани мутахассисони касбу ҳунарҳои гуногун ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ буда ва имрӯз дар сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятнок маҳсуб ёфта. барои ноил шудан ба ин ҳадафи олии ҳукумати мамлакат бо афзоиш додани маблағгузории ҳамаи зинаҳои таҳсилот навгониҳоро пайваста ҷорӣ менамояд.
6: ҳамгирои илм, таҳсилот ва истеҳсол.

0: салот. Дар доираи барномаҳои давлатӣ на танҳо абзори модернизатсияи иқтисодӣ, балки самти аниқи стратегияи рушди ҳувияти миллӣ мебошад дар навбати худ ва соҳибихтиёрӣ ва амнияти когнитивии ҷумҳурии тоҷикистонро таҷассум менамояд. Дар шароити ноустувори глобалӣ ва гузариши бо суръати иқтисоди ҷаҳонӣ ба уҳдаи технологӣ, тасаввуроти суннатии сармояи инсонӣ ҳамчун омили оддии миқдори истеҳсолот ё маҷмӯи қувваи корӣ мубрамияти худро аз даст медиҳад дар замони муосир ва илмҳои муосир ва иқтисодиёти дониш сармояи инсониро ҳамчун категорияи олии антологии синергетикӣ баррасӣ менамояд.
1: аҳмадҷон раҳмонзода аз сардори риёсати илм ва инноватсияи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар навбати худ қайд намуд ки бо мақсади пешрафти зинаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ва беҳтар намудани сатҳу сифати донишандозии хонандагону донишҷӯён ва тайёр намудани мутахассисони касбӣ дар бозори меҳнат рақобатпазир ва ба ин васила ғанӣ гардонидани нерӯи зеҳнӣ ва касбии коргарони кишвар тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кумитаи оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд.
2: имрӯз таваҷҷӯҳи абаднараҷа аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи маориф ва илм дарҷ гардааст. дар ҳақиқат яке аз соҳаҳои калидие ки бевосита ба рушди илм, таҳсилот ва истеъдод вобаста аст, вазорати маориф ва илм мебошад. имрӯз дар назди вазорати илм ва академияи миллии илмҳои тоҷикистон татбиқ мешавад барномаи омодакунии кадрҳои баланди сатҳи илмӣ мебошад. давоми 5 соли гузашта ҷалби магистрантон бевосита зинаи якуми илм ҳастааст таъмин карда то 33% тавонистем. мо имконат доштем ки ҷалби бештари магистронро ба соҳаи илм ҷалб кунем. мо дар 5 соли охир дар зинаи докторантура аз рӯи ихтисос тавонистем ки ҳадди максималӣ то 18% ҷалб намоем ки бевосита ин нафарон, ин теъдод бевосита ба илм вобаста ҳастанд. ғайр аз ин, мо як зинае ки бевосита ба татбиқи корҳои илмии тадқиқотӣ равон шудааст, докторантураи ҳабилитат мегӯем. мо дар тоҷикистон имрӯз ҳамин низомо надорем, ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ 16 докторанти ҳабилитат дорем.
1: дар охири чорабинӣ гуфта шуд ки истиқлолияти давлатӣ барои миллати тоҷик имконияти беназир фароҳам овард то роҳи рушди мустақилонаро интихоб намояд ва дар ин раванд илму маориф ҳамчун пояи асосии рушди устувор ва пешрафти ҷомеа эътироф гардид. дастгирии пайвастаи давлат ва ҳукумати мамлакат, таваҷҷӯҳи пуштибониҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз соҳаи илм ба марҳилаи нави рушд бозгӯи гуфтаҳои болост. сурайё исриҷдин барои ахбори радиои тоҷикистон.
3: то баргузории конфронси чоруми байналмилалӣ оид ба даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки тоҷикистон мизбони ин ҳамоиши сатҳи баланд аст, рӯзҳои ба шумор мондааст. конфронси чоруми оби душанбе, ки аз 25 то 28 май дар пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе баргузор мешавад, марҳилаи муҳими омодагӣ ба самти конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 хоҳад буд. аз раванди омодагиҳо ба ин чорабинии муҳими сиёсии ҳамкорамон Олуфтар Шарипова гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
4: конфронси чоруми байналмилалӣ оид ба даҳсолаи байналмилалӣ о барои рушди устувор солҳои 2018-2028 имконияти беназиреро барои тақвияти шарикии байналмилалӣ, пешбурди роҳҳои ҳалли инноватсионӣ, сафарбар кардани маблағгузорӣ ва суръат бахшидан ба амалҳои мушаххас дар соҳаи идоракунии устувор ва фарогири захираҳо ёб фароҳам меорад. бо назардошти муҳимияти ин масъала, имрӯзҳо омодагӣ ба ин чорабинии муҳими сиёсӣ дар кадом сад ва то имрӯз аз ҷониби масъулин чӣ корҳо амалӣ гардид? Саноӣ Бойзода, муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон, дар шарҳи ин масъала чунин изҳор дошт.
5: барномаҳои ҳамаи чорабиниҳои конфронс дар марҳилаи ниҳоии шаҳрӣ қарор дошта, сухангӯён ва дигар саҳмгузорони ҷаласаҳои пленарӣ, нишастҳои мавзӯӣ, панелҳои махсус, форумҳо ва чорабиниҳои канорӣ тасдиқ карда истоданд. интизор меравад ки конфронси душанбе роҳбарон ва намояндагони оломақоми ҳукуматҳо, ниҳодҳои созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявӣ, доираҳои илмӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, бахши хусусӣ, ҷавонон ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро ба ҳам оварад.
4: дар маркази таваҷҷӯҳи иштирокчиёни конфронси чоруми душанбе чанд самти калидӣ қарор мегирад ва таваҷҷӯҳи асосӣ бештар ба кадом масъалаҳо равона мегардад? сардори раёсати сиёсати энергетикӣ ва захираҳои об, аъзои котиботи конфронс Рустам Абдуллоев чунин гуфт.
6: и особое внимание будет уделено продвижению масштабируемых решений и добровольных обязательств, взятых в рамках Water Action Agenda, это повестка действий в области водных ресурсов.
4: аз рӯи натиҷаҳои асосии конфронс чанд санади муҳими ҷамъбастӣ қабул мегарданд. Саноӣ Бойзода, муовини вазири корҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, дар иртибот ба ин чунин гуфт:
5: дар назар аст ки аз рӯи натиҷаҳои конфронс се санади муҳими ҷамъбастӣ, аз ҷумла эъломияи душанбе, хулосаи ҳамраисони конфронс ва саҳми раванди оби душанбе ба конфронси ёби созмони миллалии муттаҳид дар соли 2026 қабул карда шаванд. Ин санадҳо паёмҳои калидӣ, тавсияҳои стратегӣ ва иқдомҳои амалиро барои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об дар бар гирифта, барои пешбурди минбаъдаи рӯзномаи ҷавонии об заминаи мусоид фароҳам хоҳанд овард.
4: интизор меравад дар доираи конфронси чорми байналмилалӣ оид ба даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2017-2028 якчанд ҷаласаҳои канорӣ баргузор гардад ва то имрӯз баргузории чанд ҷаласа ба қайд гирифта шудааст. аъзои котиботи конфронс Рустам Абдуллоев чунин иттило дод:
6: на сегодняшний день зарегистрировано 14 параллельных мероприятий, которые состоятся 25 мая и охватят вот широкий круг тем, связанных с водными ресурсами, климатом, устойчивым развитием, наукой, инновацией, цифровизацией и региональным сотрудничеством.
4: дар баробари омодагиҳо созмондиҳандагони конфронси сатҳи баланд ёби душанбе сай намуданд то конфронс дар сатҳи баланд баргузор шавад ва фазои мусоид барои фаъолияти намояндагони расонаҳои хабарӣ низ ба хотири бостоби он фароҳам оварда шавад. ба маълумоти аъзои котиботи конфронс, то имрӯз омодагӣ ба ин чорабинии муҳими сиёсӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст ва роҳандозии ин конфронс як абзори муҳими ҷаҳонӣ барои таҳкими шарикӣ, ҳавасмандгардонии навоварӣ, маблағгузорӣ ва суръат бахшидан ба амалҳои мушаххас оид ба таъмини рушди устувор, фарогир ва тобоварии иқлим дар саросари ҷаҳон хоҳад гашт. Улуфта Шарипова, ахбор.
3: дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва моворай ҷавонӣ ҷаласаи навбатии шӯрои кор бо ҷавонони назди раиси вилояти Суғд баргузор гардид. дар ин чорабинӣ масъулин аз бурдубохти ҷавонони вилоят ҳарф зада, онҳоро ба илмомӯзӣ ва корҳои ободонӣ даъват намуданд. мавзӯро мухбирамон Суҳайли Шарифзода идома медиҳад.
7: дар ҳамоиш таъкид карда шуд, ки таъсиси шӯрои миллии кор бо ҷавонон дар назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодати равшани эътимоди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаи ҷомеа мебошад. ҳадаф аз таъсиси чунин сохтори муҳим ҷалби бештари ҷавонон ба равандҳои бунёдкорӣ ва ободонӣ, таҳкими сиёсати давлатии ҷавонон ва фароҳамсозии шароити муносиби таҳсилу фаъолият ба ин қишри ҷомеа аст. докторанти донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров ҷавоҳир ашуров баён намуд ки
8: мо баръало эҳсос мекунем ки ғамхории ҳукумати кишвар аз ҷумла пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон хеле зиёд ба назар мерасад ва имрӯз мо аз ғамхориву дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат миннатдор ҳастем ва ҷавобанд ба ин ҳама ғамхориҳои ҳукумати кишвар кӯшиш ба харҷ медиҳем ки боз ҳам дар рушду пешрафти илму маориф саҳми арзандаи худамонро гузорем ва боз ҳам ҷавонони дигарро тарғиб намоем ки онҳо низ бо дониши баланд рафтори намунавӣ соҳиби чунин дастовардҳои
7: бояд гуфт ки ҳоло дар вилояти Суғд 10 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва 22 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ фаъолият дошта, зиёда аз 70,000 нафар дар онҳо таҳсил мекунанд. ба андешаи донишҷӯ Фаришта Саторова:
9: боиси ифтихор ва шукргузорист ки дар чунин шароити хубу мусоид сулҳу субот, ваҳдату ягонагӣ ва истиқлолияти сиёсӣ умр ба сар мебарем, ки ҳамаи ин бо ташаббуси бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омаданд. мо ҷавонони даврони соҳиби истиқлолият аз тамоми имкониятҳое ки баҳри мо фароҳам омаданд истифода мебарем.
7: Суҳайли Шарифзода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
3: ноҳияи Хӯросон дар марҳалаи нави рушд қарор дорад. бо суръат ҷараён ёфтани иқдомҳои бунёдкорӣ ба истиқболи 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар ноҳия, ин нишон аз масъулияти баланд ва амалӣ намудани таъкидҳои роҳбари давлат дар самти созандагиву ободонӣ маъни дод мегардад. гузориши муфассалро дар пешниҳоди хабарнигорамон Маҳмадалӣ Акрамов мешунавем.
10: در دایره آمادگی های همجانبه بهره سزاوار تجلیل نمودن 35 سالگی استقلال دولتی ساکنان و صاحب کاران ناحیه خراسان با مسئولیت بلند در عمل نمودن اقدام های بنیادکاری سهمگذاری نموده ایستادند. بنیاد انشاءات گوناگون تعینات تازه و آزاد نگاه داشتن باغ و گلگشت ها و فراهم آوردن انفراساختار گوناگون برای اهالی از بندهای نقشه چوربینی های مقامات محلی دانسته شده. در یک جویگی با ساکنان و صاحب کاران مرحله به مرحله انجام داده می شوند. طور سید احمد گولیمزاده اجرا کننده وظیفه مدیر بخش معماری و شهرسازی ناحیه مذکور ابراز می دارد.
11: 239 انشاءات سمت فعالیتشان گوناگون با نقشه گرفته شدند که تا این زمان 213 آن ساخته به استفاده داده شدند. 90% نقشه پیش بینی شده را تشکیل می دهد. از این نشان دادها 15 انشاءات در سمت تندرستی، 18 انشاءات در سمت معارف، زیاده از 60 انشاءات در سمت نقلیات و 54 انشاءات در سمت مرکزهای خدمت رسانی و سودا، 29 انشاءات دیگر در دیگر سمت ها ساخته مورد استفاده قرار داده شدند.
10: در روند آبادکاری ها مسئولین بر رشد سوهای علم و معرفت و مهیا ساختن امکانات تعلیم و تربیت توجه خاص روانه کرده. در مرکز و دهات ناحیه با سهم کمیته پدر و مادران، شخصان سخاوت پیشه و صاحب کاران محلی مؤسسه های نوی تعلیمی و صنف خانه های الوگی را ساخته مورد استفاده قرار می دهند. چنان خوجمقل گلزاده مشاور شعبه معارف ناحیه خراسان ابراز می دارد.
12: سال جاری با استقبال این جشنواره در 13 مؤسسه تعلیمی علاقه کارها به راه مانده شدگی هستند. برای 3070 نفر خوانندگان جای نشست مهیا کرده می شود که این باعث باز هم بیشتر گردیدن شرط شرایط های خانش برای شاگردان می گردد.
10: تاکید های دائمی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت فراهم آوردن شرایط تعلیم و تربیه و بهتر نمودن صفت دانش محصلین اهل معارف نوحیه خراسان را هوسمند نموده آنها را با باز هم وسعت دادن کارهای آبادانی و فراهم آوردن امکانات خوب تعلیم وادار ساخته است. در این خصوص ملکه خالزاده جانشین دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 نوحیه مذکور به طوری زیل ابراز می دارد.
13: به خاطر آنه که در مؤسسه خوانندگان سال به سال زیاد شده ایستادند، ما مسئولین به خلاصه آمدیم که در نزد مؤسسه بنای الوگی ساخته پیشکش نمایم. بنا دارای 14 صنف خانه برای زیاده از 300 خواننده جای نشست تعمین کرده می شود.
10: در هر یک جماعت دهات و شهرک ناحیه ساختمان بناهای نوی ایلوگی و صنف خانه های تعلیمی با سرعت ادامه داشته. در نظر است که تا تجلیل از 35 سالگی استقلال دولتی انشاءات مذکور مورد بهره برداری قرار داده می شوند. مسئولین شعبه معارف ناحیه خراسان و مقامات محلی مقصد دارند که برای خوب تربیه یافتن نسل نوروز از همه امکانات استفاده برده صفت تعلیم و تربیه و شرایط مساعد را فراهم نمایند. محمد علی اکرموف برای برنامه اطلاعاتی از ناحیه خراسان.
3: امشب مراسم قرعه‌کشی جام جهان 2026 برگزار می‌گردد. باشگاه KMBA مجمع ورزشی نو می‌سازد. در تاجیکستان بوری نخست مسابقه بین‌المللی میانی نورسان برگزار گردید. شرح این و دیگر خبرهای ورزشی در پیشنهاد همکارمون بزرگ مهری تویچی.
14: 23 می در ورزشگاه مرکزی شهر ایسور بازی سوپر جام تاجیکستان 2026 برگزار می شود. در بازی 17 این مسابقه قهرمان کشور دسته استقلال و برنده جام تاجیکستان 2025 دسته ریگر تداس با هم رقابت می کنند. استقلال دارنده رکورد مطلق سوپر جام بوده تا امروز 13 مرتبه صاحب این عنوان شده است. برای دسته ریگر تداس باشد این پنجمین کوشش برای به دست آوردن سوپر جام خواهد بود. بازی سال گذشته نیز میان همین دو دسته برگزار شده. استقلال تنها در سلسله پنالتی ها با حسابی 5-4 پیروز گرده بود. در حدود ورزشگاه کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان ساختمان مجمع نوی موثر ورزشی آغاز گردید. در دایره لایحه بنیاد دو میدان مکمل تمرینی و یک میدان استانداردی بازی پیش بینی شده است. همچنین تالار بزرگ ورزشی برای فوتزال و دیگر نمودهای ورزشی دستوی، حوض شناوری موثر ساخته شده، تالار آمادگی جسمانی و دیگر انفراساختار ضروری پورا نوسازی می‌گردد. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол бори нахуст дар тоҷикистон мусобиқаи байналмилалии футбол миёни наврасони то 12 сола дар варзишгоҳи истиқлол арена ҳусни оғоз бахшида шуд. 8 даста аз 4 ҷумҳурии бародар тоҷикистон, узбекистон, қирғизистон ва қазоқистон барои ба даст овардани ҷоми пуршарафи истиқлол муқобили ҳам вориди майдон мегарданд. Дар назар аст ки ин мусобиқа на танҳо як сабқати варзишӣ, балки тантанаи воқеии дӯстӣ, ҳамдилӣ ва кашфи истеъдодҳои ҷавон хоҳад буд. Имшав дар шаҳри Турини, Швейтсария, маросими қуракашии чемпионати ҷаҳон 2026 миёни наврасони то 17 сола баргузор мегардад. Дастаи мунтахаби миллӣ дар сабади сеюми қуракашӣ қарор дорад. Ҳамагӣ дар мусобиқа 48 мунтахаб иштирок намуда ба 12 гурӯҳ тақсим мегарданд. Мусобиқа аз 19 ноябр то 13 декабри соли ҷорӣ дар кишвари Қатар баргузор хоҳад шуд. Хотиррасон менамоем ки якачини кишвари мо ба шарофати ҳунарнамоии хуб дар марҳилаи гурӯҳи дар ҷоми Осиё соҳиби роҳхати ин мусобиқа гардида буд.
3: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
15: аз агентии обу ҳаво санҷии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбанда шуда борон меборад, рӯзона бебориш мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 шиданоки дар баъзеи ноҳияҳо то 7-12 метр дар як сония меёзад. ҳаво шабона 15-17 дараҷа, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатмони савои тағйирёбанда шуда борон меборад, шабона бо шиддат борида, раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шиданоки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 15-20, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо шабона 9-14 дараҷа гарм шуда, рӯзона 14-19 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғни савои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, шабона дар баландиҳои 3000 метр барф меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шиданоки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 13-18, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 4-9 дараҷа гарм шуда, рӯзона 12-17 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, шабона дар баъзеи ноҳияҳо бо шиддат борида, раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 шиданоки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 12-17, рӯзона 21-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 9-14 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 18-23 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони ҳавои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 шиданоки дар баъзеи ноҳияҳо то 15-20 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14, рӯзона 21-23 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм шуда, рӯзона 7-12 дараҷа гарм хоҳад шуд.
3: анҷуми барномаи тилоти ахбор
16: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: полковник Эмомали Собирзода сурат гирифта таҳти назорати қатъӣ ва бевоситаи ӯ қарор дорад, ки иҷрои босифат ва саривақтии тамоми корҳои сохтмониро таъмин менамояд. шунавандагони азиз, ҳам акнун шуморо бо якчанд хабар аз Лигаи Олии Тоҷикистон ошно месозем. рақобати марказии даври нуҳуми Лигаи Олии Тоҷикистон миёни дастаҳои равшани шаҳри Кулов ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ҷолиб сурат гирифт. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд доир гардида, бо ғалабаи бовариноки дастаи мизбонон хотима ёфт. ҳар ду даста аз оғоз барои касби се имтиёз талошҳои зиёд менамуданд. ҳамин буд ки дар дақиқаи 17-уми рақобат легионери дастаи Хуҷанд Пётр Гигиш бо як зарбаи ҳадафрас ҳисобро боз намуд. пеш аз анҷоми қисми аввали бозӣ дифогари дастаи равшан Рубон Каримов аз як лаҳзаи голзанӣ истифода намуда ҳисоби бозиро мусовӣ намуд. дар оғози қисми дуюми рақобат легионери дастаи Хуҷанд Пётр Гигич ҳисоби бозиро 2-1 намуда дастаашро дар ҳисоб ба пеш баровард. дар дақиқаи 73-уми рақобат пас аз як аксулҳуҷум Ҷаҳонгир Эргашов голи зебоеро вориди дарвозаи равшан намуда ҳисоби бозиро 3-1 намуд. голи ниҳоӣ ва ғалабаовари бозиро дар дақиқаи 89-ум Парвиз Алиев ба самар расонида ғалабаи дастаашро таъмин кард. баъд ин ғалаба дастаи Хуҷанд бо касби 12 имтиёз зинаи 6-умро касб намуда, тими шаҳри Кулоб бо 11 хол дар зинаи 7-ум қарор дорад. яке аз рақобатҳои марказии даври нуҳуми Лигаи Олии Тоҷикистон дидори дастаҳои ҳосилоти ноҳияи Фархор ва вахши шаҳри Бохтар маҳсуб меёфт. рақобати дастаҳо дар ҳузури зиёда аз 5000 мухлис сурат гирифта, бо натиҷаи мусовӣ хотима ёфт. сараввал ҳисоби бозиро дар дақиқаи 18-ум бозингари дастаи вахш Нуриддин Ҳамроққулов боз намуда, қисми аввали дидор бо натиҷаи 1-0 ба суди дастаи вахш хотима гардид. дар ҷараёни қисми дуюм легионери дастаи ҳосилот Ҷулиос Анани аз як лаҳзаи голзанӣ истифода намуда ҳисобро сови намуд. Жозеф Акомади, легионери дигари дастаи ҳосилот дар дақиқаи 77-ум ҳисобро 2-1 намуда дастаашро дар ҳисоб ба пеш баровард. дар идомаи рақобат бозингарони дастаи ҳосилот бештар ба хати дифо такя карда кӯшиш мекарданд, ки ҳисобро нигоҳ доранд, аммо ин ҳама кӯшишҳои онҳо дар дақиқаи 4-ум илова намудаи довар барбод рафта аз дарвозаи хеш як гол берун бароварданд. муаллифи голи мусовикунандаи дастаи вахш Беҳрӯз Хожаев гардида барои дастааш натиҷаи мусовиро ба қайд гирифт. мудайёни асосии қаҳрамони дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва регар тадази шаҳри Турсунзода дар даври нуҳуми Лигаи Олии Тоҷикистон як бозии ҷолиб ба тамошо гузоштанд. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуравӣ дар шаҳри Душанбе доир гардида, бо ғалабаи регариҳо хотима ёфт. ҳар ду даста аз оғоз бозии ҷолиб ба тамошо гузошта, дар назди дарвозаи ҳамдигар лаҳзаҳои хафнокро созмон медоданд. ҳамин буд ки дар дақиқаи 33-ум легионери дастаи клуби марказии варзиши артиш Франсуа Эненгуе аз як ҳолати хуби голзанӣ истифода намуда ҳисоби бозиро боз намуд. пеш аз анҷоми қисми аввали бозӣ Фаридун Давлатов бо як зарбаи ҳадафраз аз масофаи дур тӯбро вориди дарвозаи артишиҳо гардонид. дар дақиқаи аввали қисми дуюми бозӣ легионери дастаи клуби марказии варзиши артиш Принс Кобла пас аз як ҳолати ғайричашмдошт тӯбро вориди дарвозаи хеш гардонида ба бохти дастааш дар ин рақобат таъсир расонид. дар идома дастаҳо ҳарчанд талош намуданд дарвозаи ҳамдигарро рахна намоянд, аммо ин имконият ба онҳо даст надод ва рақобати мазкур бо натиҷаи 2-1 ба суди дастаи шаҳри Турсунзода хотима ёфт. шунавандагони азиз, ҳам акнун шуморо бо якчанд хабар аз хориҷи кишвар ошно месозем. Реал Мадрид имконият дорад бо ҳимоятгари Манчестер Сити Йошуа Гвардиол шартнома ба имзо расонад. ба гуфтаи нашрияи АС, намояндагони футболбозии 24-солаи хорватӣ ба Мадрид хизматҳои муштарии худро, ки шартномааш то тобистони соли 2026 муҳлат дорад, пешниҳод карданд. Лос Бланкос аз соли 2023 ба Йошко таваҷҷӯҳ дошт, аммо Сити баъдан ба дастаи Лейпциг 90 миллион евро пешниҳод кард ва дар мубориза барои бозигар пирӯз гардид. айни замон дар тамдиди шартномаи Гвардиола бо шаҳриҳо пешрафте ба даст омада аст, аммо агентҳои ин бозингари хорватӣ имконоти эҳтимолиро меомӯзанд ва Реал Мадрид яке аз клубҳои дӯстдоштаи бозигар аст. ҳамчунин иддао мешавад, ки ба Мадрид ҳимоятгари 31-солаи дастаи Манчестер Сити Бернардо Силва пешниҳод шудааст. ӯ дар охири мавсим клубро тарк мекунад ва аллакай пешниҳоди барселонаро рад кардааст. бовар меравад, ки омадани интизори Жозе Мауриньо ба ҳайси сармураббии дастаи Реал Мадрид метавонад нишонаи тағйир додани стратегияи интиқоли клуб гардад. Роналду ва Алнаср дар финали Лигаи чемпионҳои дуюми Осиё аз дастаи ҷопонии Гамба Осака мағлуб шуд. Футболбози португалӣ дар ин мавсим аз дуюмин ҷоиза маҳрум гардид. ба акнун ягона имкони ӯ пирӯзӣ дар чемпионати арабистони саудӣ аст. ёдовар мешавем ки бозии ҳалкунанда дар варзишгоҳи хонагии Алнаср баргузор шуд, аммо ҳатто ин ҳам кӯмак накард. нимуҳофизатгари бразилӣ табори дастаи Манчестер Юнайтед Казимиро дар яке аз мусоҳибаҳояш ба журналистон чунин гуфт. Криштиану он аз дам омада мегуфт: «Казимиро, имрӯз рӯзи бениҳоят хуб аст. Мепурсидам чаро?» ва ӯ ҷавоб медод: «Голро ҳис мекунам». ва аҷибаш ин буд ки пас аз ин суханон ӯ воқеан ҳам ба майдон мебаромад ва гол мезад. вақте ки Роналду бо мо буд, мо мавсимро бо 50 гол дар захира оғоз мекардем. ин бозигарро дӯст медорам. ӯ барои мо бисёр голҳои муҳим зад ва ба мо ҷоизаҳои зиёд овард. он чизе ки ӯ барои футбол кард бебаҳо аст. он дастаи собиқи Реал Мадрид воқеан махсус буд», қайд кард Казимиро. дар дохили тими Реал Мадрид дар ҳафтаҳои охир вазъияти бисёр норум ба вуҷуд омадааст. бино ба хабарҳо Федерико Валверде ва Орелиан Чуамени дар ду рӯз пайдарпай бо ҳам ҷанҷол карданд ва пас аз муноқишаи дуюм Валверде ҳатто ба беморхона муроҷиат намудааст. гуфта мешавад ки баъд аз ин ҳодиса дар утоқи либосивазкуни даста бо иштироки ҳамаи бозингарон маҷлиси фаврӣ баргузор гардид. ҳамчунин бар асоси баъзе маълумотҳо 6 бозигар аз сӯҳбат бо сармурабби даст кашиданд. дар ҳамин ҳол сафари Килиан Мбаппе ба Италия бо дӯстдухтараш дар чунин шароити бисёр душвори клуб норозигии як қисми бозингаронро ба вуҷуд овардааст. дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ бисёре аз мухлисон аз рафтани ҳамлагари фаронсавӣ ҷунибдорӣ мекунанд. илова бар ин хабар дода мешавад ки байни Мбаппе ва баъзе аъзоёни штаби мураббиён баҳсҳои шадид сар задааст. манбаъҳо инчунин мегӯянд ҳаҷми корҳои тактикӣ дар тамринҳои даста коҳиш ёфтааст ва бархе аз футболбозон аз муносибат бо фидокории баъзе ҳамдастаҳои худ норозӣ ҳастанд. ба ғайр аз ин, маълумоти махфӣ аз дохили утоқи либосивазкунӣ пайваста ба берун паҳн мешавад. шунавандагони азиз, ин буд онама хабарҳои ҷолибе ки мо аз футболи дохил ва хориҷи кишвар ба сами шумо расонидем. пайгири барномаи майдони сабз бошед то аз хабарҳои олами футбол воқиф гардед. бо шумо будам муаллифи барнома Шорух Ташевзода ва коргардон Ҷонибеки Идибек. хайр, то барномаҳои дигар, тан сиҳату солим бимонед.
1: Радио Таҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
2: Ин заминро арҷ аз арш аст. Занҷираи гуфтораҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
3: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
2: аз адибони ҷаҳонкуша ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
3: ин заминро арҷ аз арш аст.
2: биомӯз ҳарчанд битвонӣ.
3: магар хештан шодгардониё.
2: ин замин ро арҷ аз арш аст.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 18-ум.

дастовардҳои мусулмонон воқеъбинона он табаддулоти таърихиеро пешбинӣ намуданд, ки дар ҷаҳонбинии аврупо ба амал омад ва ба рушди минбаъдаи тафаккури илмӣ ва пайдоиши муносибатҳои буржуазӣ дар аврупо оварда расонид. дар кишварҳои мусулмонӣ бисёр мутафаккирон ба фаъолияти хизмати давлатӣ, тиб, нуҷум, механика, риёзиёт ва ғайра машғул буданд ва дар ин соҳаҳо комёбиҳои бузургро ноил гардиданд. чӣ тавре ки профессори фаронсавӣ барон Каррадево дар китобаш гуфтааст, воқеан арабҳо комёбиҳои бузургро дар илм ноил шуданд. онҳо истифодаи рақамҳоро ёд доданд, бо вуҷуди он ки онҳоро ихтироъ накарданд ва ҳамин тавр асосгузори арифметикаи муосир гардиданд. онҳо алгебраро хеле инкишоф дода ба илми дақиқ табдил доданд ва ба геометрияи таҳлилӣ асос гузоштанд. онҳо бешубҳа асосгузори тригонометрияи ростхатта ва куравӣ буданд, ки юнониҳо умуман надоштанд. дар нуҷум онҳо ҳамчунин бисёр мушоҳидаҳои пурарзиш амалӣ намуданд. дар ҳақиқат таваҷҷӯҳи баланд ба риёзиёт дар давраи ҳокимияти аббосиён натиҷаи рушди савдо, баҳранавардӣ, меъморӣ, ситорашиносӣ, ҷуғрофия ва дигар соҳаҳои илму дониш гардид. бузургтарин саҳми олимони мусулмон дар риёзиёт паҳн намудани системаи ададии даҳӣ гардид, ки хеле зуд дар саросари ҷаҳон эътироф карда шуд. баъд аз он ки мувофиқ будани ҳисоби арабӣ яқинан пешниҳод карда шуд, он дарҳол мавриди истифодаи васеи амалӣ қарор гирифт. дар якҷоягӣ бо рақамҳо ба забонҳои аврупоӣ калимаҳои нави гуногун ворид шуданд, чунончи сифри фаронсавӣ, зифри немисӣ, сифри англисӣ, зерои англисиву фаронсавӣ, сифраи русӣ, ҳама аз калимаи арабии сифр яъне холӣ асос ёфтаанд. риёзидон, ҷуғрофидон ва ситорашиноси бузург Муҳаммад ибни Мусо Алхоразмӣ яке аз намояндагони маъруфи мактаби Бағдод буд. ӯ дар соҳаҳои гуногуни илм асарҳои пурарзиш таълиф намудааст, ки дар рушди минбаъдаи илми ҷаҳонӣ саҳми беандоза гузоштаанд. Алхоразмӣ маҷмӯи якчанд ҷадвалҳои астрономии Синду Ҳиндро тартиб дода, ҳамчунин тасвири қисми аҳолинишини ҷаҳонро додааст. асарҳои ӯ, ки ба илми риёзиёт бахшида шуданд, дар тамоми ҷаҳон хеле маъруфу машҳур гаштаанд. китоби ӯ, китоб дар бораи ҷамъ ва тарҳ дар асоси ҳисоби ҳиндӣ, то ба мо танҳо дар тарҷимаи лотинӣ омада расидааст. ин аввалин асаре мебошад, ки дар он системаи ҳисобидаҳӣ ва амалиёти он дар ин система доиршаванда, аз ҷумла зарб ва тақсим, тавсиф ёфтааст. асари Алхоразмӣ дар бораи арифметика дар таърихи риёзиёт нақши муҳимтаринро бозидааст. матни арабии асари мазкур аз байн рафтааст, вале мазмуни он аз тарҷумаи лотинии асри 12, ки дастнависи ягонаи он дар Кембриҷ нигоҳ дошта шудааст, маълум аст. дар ин асар бори нахуст ифодаи муназзами арифметикӣ, ки аз системаи мавқеи даҳгонаи ҳисоб асос ёфтааст, нишон дода шудааст. дар алифбои лотинӣ номи Алхоразмӣ ҳамчун Алгоризмӣ ё Алхоризмӣ ифода меёфт ва бинобар шӯҳрати баланд доштани асари ӯ дар бораи арифметика, риёзидонҳои асримиёнагии аврупоӣ илмро дар бораи системаи мавқеи ҳисобидаҳӣ бо номи муаллиф ном мебурданд ва ҳамин тариқ истилоҳи алгоритм ба вуҷуд омад. гуфтан ҷоиз аст, ки истилоҳи алгебра, ки маҳз бо он мафҳум илм дар бораи муодилаҳо вобаста аст, аз номи китоби дигари Муҳаммад Алхоразмӣ «Ҳисобулҷабр валмуқобала» гирифта шудааст. калимаи алҷабр гузаронидани аъзои манфӣ аз як тарафи баробарӣ ба тарафи дигари он ва ибораи алмуқобала мухтасаркунии аъзои баробарӣ ҳар ду тарафи баробариро ифода менамуд. илм дар бораи муодилаҳои квадратӣ ва хаттӣ, ки аз риёзидонҳои шарқ
мерос монда буд, асоси рушди алгебраро дар Аврупо ташкил дод. Дар ин бора худи Ал-Хоразмӣ дар асари машҳураш мегӯяд, ки китоберо дар бораи алҷабр ва муқобала тартиб додааст, ки дар худ масъалаҳои соддаву мураккаби арифметикиро дар бар гирифтааст ва ин китоб ба одамон барои тақсими мерос, навиштани васиятнома, тақсимоти амвол, тиҷорату шартномаҳои гуногун, чен кардани заминҳо, кандани ҷуйборҳо, санъати муҳандисӣ, меъморӣ ва ғайра ниҳоят зарур аст. Муаррихи машҳури амрикоӣ Ҷорҷ Сартон Ал-Хоразмиро бузургтарин риёзидони замони худ ва дар ҳолати ба назар гирифтани ҳамаи паҳлӯҳои масъала яке аз бузургтарин донишмандони ҳамаи давру замонҳо дар ҷаҳон номидааст. Ал-Хоразмӣ ва пайравони ӯ усули гузаронидани амалҳои гуногуни мураккаби математикиро бо роҳи арифметикӣ, аз ҷумла аз речаи квадратӣ баровардани ададро кор карда баромаданд. Яъне он замон дар муҳити илмии ҷаҳони ислом ҳарчи бештар ба кушодани сирру асрори илмҳои дақиқ сай мекарданд. Дар асари ҳудуди солҳои 950 навиштаи донишманди намоёни Димишқӣ Абулҳасан Аҳмад ибни Иброҳими Уқлидисӣ метавон оғози таълим дар бораи касри даҳиро пайдо кард. Дар миёни асарҳо оид ба риёзишиносӣ, ки ба лотинӣ тарҷима шуда буданд, ҳамчунин рисолаҳои донишмандони маъруф Ан-Найризӣ ва ибни Ҳайсам низ буданд, ки дар инҷода нақши рӯшани худро гузоштаанд. Олимони бузург Собит Ал-Ҳаррони, Муҳаммади Бузҷонӣ дар рушди илми риёзиёт саҳми бузургро гузоштаанд. Абубакри Кароҷӣ дар асари машҳури худ бо номи Фахрӣ роҳҳои ҳалли муодилаҳои квадратӣ ва баровардани адад аз речаҳои болотар аз дараҷаи дуюмро дарёфт намудааст. Роҳҳои нави ҳалли муодилаҳои алгебравӣ аз тарафи шоир ва файлосуфи бузурги тоҷик Умари Хайём тасвир ёфтааст. Дар асарҳои ӯ барои ҳалли масъалаҳои геометрӣ бо усулҳои алгебравӣ кӯшишҳо карда шудаанд. Бинобар ин муҳаққиқон Хайёмро ҳамчун олиме меҳисобанд, ки асрҳо пештар аз Декарт ин масъаларо баррасӣ кардааст. Носируддин Тусӣ дар он давра осори Уқлидусро оид ба геометрия шарҳи беҳтарин дода, ба онҳо як қатор иловаҳо ворид намуд ва ба рушди минбаъдаи назарияи хатҳои мувозӣ мусоидат намуд. Дар соҳаи тригонометрияи куравӣ, ки арабҳо ба пешрафти ниҳоят калон ноил шуда буданд, асарҳои Ҷобир ибни Афлаҳро махсус қайд кардан лозим аст. Рисолаҳои ӯ оид ба такмили алмаҷаст, дар бораи шакли бурандаҳо аз ҷониби Херард Кремонский ба лотинӣ тарҷума гардида, дар рушди тригонометрия дар Аврупо нақши назарраси гузоштаанд. Ҷобир ибни Афлаҳ асбоби астрономии Торкветумро ихтироъ намуд, ки барои андозагирӣ дар системаҳои гуногуни нуқтаҳои осмонӣ ва амалӣ намудани гузариши мутақобили байни ин системаҳо хизмат менамуд. Риёзидон ва ситорашиноси дигари барҷаста, олими сурягӣ Муҳаммад ибни Ҷобир ибни Синон буд, ки бештар бо номи Албаттонӣ маъруф буд. Ӯ асосҳои тригонометрияро гузошта, истифодаи функсияҳои тригонометрии синус, тангенс, котангенсро ҷорӣ намуд ва ҳисоби нисбатан дақиқи кунҷи моили эклиптикиро ба экватор ихтироъ кард.

ҳавлӣ досалим. Дар рӯи ҳавлӣ суфаи калон, болои суфа дар қабати дуюм кат сохтаанд. Вай ҷои дамгирии Шаммабой, бародари ҳамсари досалӣ аст. Дар болои кат портрети калони Шаммабой аз гӯшаҳои он сабадҳои капку бедона овезон. Рӯи кат дар бочка ниҳоли ангурро шинонданд ки вай калон шуда соя медиҳад. Ва меваҳояш пухта расидааст. Дар ҳавлӣ ҳоло касе нест. Аз пеш роҳи ягонаи қишлоқ мегузарад. Аз ду тарафи саҳна хонаҳои хуморбуча ва очаи бика ҷой гирифтанд. Очаи бика ва хуморбуча баробар аз хонаҳояшон баромада, кӯшиш мекунанд ки пештар хабари навро гӯянд.

0: гулзира аз шавқ месарояд. Дар ин ҳангом аз кӯча каврак мегузарад ва нигоҳаш ба гулзира афтида беихтиёр ба ҳавлӣ медарояд. Кавраки моту маҳбуд шуда ӯро бо нигоҳ гусел мекунад.
1: Ҳай, қоматакаш занад! Духтар гуфтаги ҷонзод ана ҳами хел мешавад. Ох, ба дили ман чӣ шуда? Ёфтам. Давои ин дил ана ҳамин чӯҷа. Хоҳ нохоҳ, ин чӯҷа аз они ман мешавад.

0: ба Мехико.
1: Има чӣ медонам, як марда ки сарсфеди чимблиқ хишбуруд, айдур нами ай телевизор мара нигоҳ карду, гаш гуфт ки Мехикои мераванд.
0: Ошиқ шудааст.
1: Э бевай бешарам. Ма 13 ва ним соле қисирм на ошиқ мешаванд.
0: Бас ки шарманда, я шарманда медонам.
1: Худи шарманда. Боши навиди ки Аскаров чемпион шидай.
0: Вое, о Аскаров не, ҳазор бор гуфтам Каспаров шахмат боз.
1: Има чи медонам, бевай сангимо гаш гуфт ки Аскаров чемпион шидай.
0: Анам бевай сангимо яд балоям намедонад.
1: Э хай нобути бевай сангимо ма аюшам. Э ту фаҳмиди ки бачаи қурбони сахоида як волгаи газ 53-ро дар 50000 сум ба пули худиш ба ходи худиш ай баҳри баспик заронда овардай.
0: Ой,
1: ман намурам. Ой, инсалак
0: қадар баҳри баспи не, баҳри каспи. Ту газет азе мехони, программаи време тамошо мекуни ё не?
1: А ки бева дар ту дор рафтагай. Ман ки гапа сар кардам дараво подношка мети.
0: Э биомони.
1: گاب در بورای نه بحری بس بیا نه کسبی
0: گاب در سر چی نباشه
1: او تو با لوگی بچه را بکی ماشین در 50000 سوم با پولی خودش با خودی خودش ای بحری بس بیک زرانده آورده
0: دیگونه جان دیگونه جان استو استو این همسایه تو این قدر پول اگجو میاره
1: سود در بینه او پول لیموناش هم میفروشه لیموناش زنده باشه بهوده در قرغن نمیگن که لیمون داری ایمان داری لیمونا زرد چید قرغنی مرد چید
0: вало варчуд вало о ҳамсояи ту лимон надорад ку
1: содае лимон надора не ки тағаш дар плодову жавискалотай фаҳмидӣ ана ай ҳамуҷа мошин мошина дар ҳамӯ сӯно бурда ову лой мекунам гушка худаш дар вали восток мефурӯшаву бачааш дар сфедровск
0: ой ман намурам о вали восток не валади восток
1: сиёпи чамаргм букша ки вали восток
0: не валади восток
1: вали восток ай
0: валади восток
1: э вали восток
0: валади восток э ман медонам вали восток ман газет мехонам журнал мехонам вале намедони ки бидрос безани
1: э бева чи чи қадис парондеста
0: чи осида бар мезани
1: ҷанг мекунӣ ҷанг мекунӣ мара ҷанг натарсон
0: э ҷанг мекунӣ
1: чи чи ҳай ҳай дори э дандоно та гиз на ки саги гриндавори
0: ман медонам ки валади восток
1: ин се биёри восток э абиге ба мо э бли чо мекунам бевай беймон мо мана каш басиш ки мегум басиш ки
0: за мегади як
1: то вали восток
0: вали восток
1: вали восток
0: вали восток гуфта
1: э басиш ки бевай беймон каратид мекунам
0: чикор мекуни
1: каратид мекунам
0: ту
1: сафедори крим хурдавори чапанаша рум сиё
0: мана каратид мекунам мана я
1: ова
0: эй ҳамун кали каратид бекараге ман ҳамин паратид кара канда мепартам
1: чи
0: ха
1: паратид мекуни ха
0: агар
1: миёнам лат хӯрда боша дар суд натм сарта қоқоқоқ натурошанд тирма дравон накунанд рум сиё бевай
0: ҷангараи мана натарсон натарсон дугона ҷон тавба кардам
1: ой миёнам
0: имшаб хишти гарм кардам меҳмонам нағз мешав
1: ротсия бевай шайтони друя
0: пиронсоле ту ин карате акҷо ёд гирифтӣ ина карате туба ки мондааст
1: ма чӣ медонам ҳамо навасам каратид мекунам мегам мома мезана сателиово даруҷа чапа мекуна мезана таваққа даруҷа мешкана ма чӣ медонам каратидаши тарбдай о
0: миё овай наберай ту ёш ту боши пир вай кади баробар ша чикор мекунӣ
1: вай миёнам
0: фалокат шуда монад мурғот сабил мемонанд ку
1: ту ба мурғои ма чикор дорӣ
0: мурғота корам не охир стумера шикаста хоб кардамонӣ аз чанд тӯи бенасиб мемонӣ
1: ай чӣ тари туя
0: хабар надорӣ
1: не
0: ӯ зафар зан мегирифт аз ку
1: тадони худо рост мегӯ
0: гӯш кун о мана нигоҳ кун паси девор зафар пинҳон шуд ҳози лайли мажум ба дидор мерасам
1: э кӯ биё бирем пинҳони тамошошон кунем ҷуон амарго чӣ кор мекунад
0: рафтим
1: рафтигар
0: накунем
2: камперҳо пинҳон шуда аз роғи хасдевор ҳавлиро назора мекунанд ба ҳавлӣ зафар меояд гулзира аз хона баромада зафарро дида лаҳзаи шах шуда мемонад пас ҳар ду табассум кунон ба якдигар наздик мешаванд
3: зафар
4: гулзира

0: каврак аз паси девор намудор мешавад. Каврак дар таҳлукаву андеша.
1: Масала ранги дигар мегирад. Ба каврак рақиб пайдо шудааст. Рақиб зафарча. Раваду зафарча кори маро расфо кунад. Ба чӣ мешавад? Ҳамаи мардум ба ҳоли ман механданд. Чӣ бояд кард? Ёфтам.
2: Очаи бика! О, очаи бика!
3: Ай, ҷони очаи бика! Кӣ ку, биё? Биё ку, кӣ?
2: Салом, очаи бика!
4: Каврагбой, нағз астӣ? Ва алейкум ассалом, биё ку.
2: Нағз
4: астӣ, бардами, бақувати, сиҳат, саломат.
2: Раҳмат, раҳмат. Худо раҳмати падарам гуфта буданд ки пирҳоро ҳурмат кунам, доим хизматашро ба ҷо биёрам.
4: Рост.
2: Медонам ки аҳволи хуб дореду боз як хабар гирам гуфтам. Ягон камбуди памбуди нест. Очаи бика?
4: Дар брутои худо раҳмати отат бумбурум ки камбуди лав задай. Кадом якча гап занам.
2: Гап занад очаи бика?
4: Ина гушка ака. Мегум каврагбой? Ҳами як либос майрам плиним намёбӣ?
2: Очаи бика. Ман барои шумо шири симурғ ҳам меёбам.
4: Дар шалапа ҷоном ки шири симурғ дар корум нестаю, ҳами як либос майрам плинам биёв. Ба қасди ҳамун беваи хуморбуча як форма кунам бупушум ки ҳамун бевара бисузонам. Бева мегарда мега ки майрам плин туда намезеба.
2: Очаи бика?
4: Лабай.
2: Як гапи навро шунидед?
4: Чӣ тари гапи навай?
2: Мегӯянд ки Зафар аз аскари зан овардааст.
4: И неяе?
2: Овардааст. Занашро дар хонаи тағояш монда, дар инҷо ба духтарҳои пайқинғола дандон меандохтааст.
4: Ту дони худо рост мегӯй?
2: Як ном ба ман дурӯғ гуфтан намерасед. Овардааст.
4: Рост мегӯй ба худо. Чушмои ӯ сағира аланг-саланг буд ки ай дасташ ҳар бало меояд. Овардагиай.
2: Овардааст, овардааст.
4: Рост мегӯй ба худо.
2: Гӯш кунед, очаи бика.
4: Лабай.
2: Ҳамин якду либосворӣ барои тӯй гирифта будам. Майлаш онҳоро ба шумо тақдим мекунам.
4: Раҳмат, раҳмат. Ана пулша ба дасти ӯ ҷувонамарги дигар шай футбол бозӣ биёя, пулша равон мекунам.
2: Майлаш, майлаш.
4: Майлаш.
2: Хуб, хайр, саломат бошед.
1: Мегӯям ки сари мор кӯфта бе. Акнун рафта Шамабойро огоҳ кардан дар кор.

0: дар ҳавлии досалӣ ҷавонон Гулзира, Зафар ва Ширин нақшаи ояндаро фикр мекунанд.
1: Агар Зафар хоскор фиристонад чӣ?
2: Ба хоскорӣ ва ҳеҷ кас розӣ намешавад. Ягон илоҷи дигар ёфтан дар кор.
1: Набошад ба комитети комсомоли район муроҷиат мекунем. Онҳо падару модаратонро розӣ мекунонанд.
2: Ту чӣ? Маро шарманда карданӣ?
1: Илоҷи аз ҳама осон.
2: Чӣ?
1: Ба идораи ЗАГС мераведу, аз қайд мегузаред ва тамом ҳама кор дуруст мешавад.
2: Ширинҷон, ту чиҳо мегӯӣ? Охир оча ва дадаи ман шарманда мешаванд ку.
3: Хуш, духтарҳо.
2: Зафар, хуш ба чӣ қарор омадӣ?
4: ҳанӯз ҳам ба ягон қарор номадед?
2: Не.
4: Медонӣ чӣ кор мекунем?
2: Чӣ?
4: Туро ба хонаи холаам мебарам.
2: Барои чӣ?
4: Туро ба онҷо мебарем ва пинҳон мекунем. Баъд овоза мекунем, ки гӯё ту дар дарьё ғарқ шудаӣ. Зафар туро наҷот дода ба хонаи холааш бурдааст. Мардум аз ин накукори ман ба важ меоянд ва ба падару модарат мефармоянд, ки туро ба ман бахшанд.
2: Намешавад, илоҷи дигар ёфтан дар кор.
4: Хайр, медонӣ чӣ кор мекунем? Man rost ba nazdi kavrak miravam. Az giribonash girifta meguyam. Yo hayot yo az gulzira dast mikashi, tamom.
2: Zafar, okhir taqdiri mo daroi qil istodast. Tu boshi shoxi mekuni.
3: Safsata, gulzira jon, taqdir dar dasti khudamon.
1: Yak fikr ba saram omad.
2: Chi?
1: Ba talabi Muysafedo rozi shudan dar kor.
3: Chi?
2: Rozi shavam?
1: Bale, khotiri onhoro aron kun. Ba tu rozi gide. Mo imroz tro soati 6 dar nazdi garaji kavrak intizor meshavim. Fahmidi gulzira? Boz der namoni,
2: ha? Mata istoda ravet sutta.
1: Zafar, tu hamroi man.
2: Ravet sutta, fahmidi.
0: Nosuda va dosali meoyam.
2: Намедонам дигар чӣ кор кунам. Чанд бор фаҳмондам. Акоидро хонавайрон мекунӣ. Зилзила меравад. Ҳеҷ ба гапам гӯш намекунад.
5: Хайр, шуд шуд. Агар ҳама ин ба фоидаи кор бошад, духтаратро ҷеғ зан.
2: Гулзира? Ҳой, Гулзира.
6: Лаба, оча ҷон?
2: Биё, дадет омаданд.
5: Салом, духтарам.
2: Салом, дада ҷон.
5: Шин. Кӯтоҳи гап ҳамин духтарам. Мо туро ба умед калон кардем. Он намехоҳем, ки хору зор шавӣ. Мо мебинем, ки ҳар рӯз ҷавонҳо ба ихтиёри худашон зан мегиранду шӯ мекунанд. Лекин оқибаташ чӣ?
2: Хонавайронӣ.
5: Дуруст, хонавайронӣ. Ин духтарҳо духтарам ҳар хел. Ин ҷавонҳо ҳам ҳар хел. И дар байнашон ноҷавонмардҳо лав задааст. Гул бар ин духтарро кашида мегиранду баъди як моҳи хонадоршавӣ рост роҳи суду ЗАГСро пеш мегиранд. ин на лафзи ҷавонмардӣ доранду на масъулияти зану фарзандро ҳис мекунанд. Якуним ҳазор гӯсфанди ман яку як бора ба ҷарии бетак ҷар шуда равад беҳтар аз он ки бар сари фарзанди мо ягон рӯзи бад ояд. Ана ба рӯи ҳамин духтарам мо бо тағоят қарчи худо шудем. Ба ман урфу одат не, мустаҳкам шудани оилаҳои шумо фарзандонам муҳим. Духтарам, духтар бояд ба шахсе расад ки вай ҳам ӯро хӯрондаву пӯшонда тавонад ва ҳам як чор деворе дошта бошад. Духтарам, мо то имрӯз дар бораи ту ягон гапи бад нашунидаем. Боварӣ дорам, ки оянда ҳам сари моро хам намекуниву ҳам ба вайрон шудани рӯзгори акад сабабгор намешавӣ.
2: Ман ҳам дар дили як олам орзуи умедҳо доштам.
1: Ана дида дадеш?
2: Ана дида? Ман гуфтанӣ ки ҳазор орзуи умедамро ба шумо тасаддуқ мекунам. Шумо хурсанд бошеду шод шавед. Ман худамро ба дарьё ҳам мепартоему даруни оташам меам.
1: Ҳай, духтаракам, ба дарьё партофтан дар кор не, духтарам? Ба дарьё партофтан дар кор не.
5: Духтаракам, ба шавҳар баромадан дар кор. Ба шавҳар. Ҳа, духтарам, хулоса ба туи тайёрӣ бинед.

0: ها بله زرنگ ها
1: رفتیم رفتیم مردک جان با تیه تیه
2: رو میبینیم رفتیم زرنگ جان رفتیم ها بیاد رفتیم زرنگ جان رفتیم ها بله رفتیم
1: маслиҳат кор дод ҳам чолу кампир хурсанд шудан ҳам майнаи сар аз гичавӣ наҷот ёфт акнун аз ҳама муҳимаш зафарро ёфта маслиҳатро аниқ кардан дар ко
3: ба куҷо гулзира
1: сари чашма об меорам
3: сари чашма равӣ нарави доғи дилат намеравад
1: чиҳо мегӯӣ янга
3: вай туро фиреб мекардааст
1: кӣ
3: анавай маҷнунат зафар ҷонат
1: шарм намедорӣ янга
3: барои чӣ
1: охир ман ба ту ягон бадӣ накардам қаравулӣ карданат кам буд ки боз маро масхара ҳам мекунӣ
3: чӣ бовар намекунӣ рафтем бо чашмони худат бин

0: ҳавлӣ шаб дар даст алангаи оташ дар тан либоси арӯсӣ гулзира аз хона мебарояд зафар аз паси девор ба ӯ менигарад хуморбуча ҳам пинҳонӣ назора мекунад
1: ман кием як ошиқи саргаштаям қисматам бо дасти худ бинвиштаям ишқи поки хештанро куштаям то абад дар хуни ишқ оғуштаям то ки бошад ишқ хундори ман аст баъд аз ин умрам фақат умри тан аст ҳамдаму пушту паноҳам ишқ буд дигар ишқи пок бо ман душман аст чист дигар дар ҷаҳон тадбири ман лоиқи нафрин бувад тақдири ман рӯҳи поки лайливу ширин дигар ҷовидон бошанд домангири ман кӯ ҷавобе кӯ ҷавобе бар дилу имон диҳам кӯ тасаллое ки бар виҷдон диҳам ман ки ишқи поки худро куштаям хунбаҳои ишқ бояд ҷон диҳам акнун ба зафар ҳам чизеро фаҳмондан душвор ин гуноҳи ман нобахшиданист не ин хел намешавад шумо бо шаъма боятон муҳаббати маро хор кардед чунон коре кунам ки ин тӯйро ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунеду агар номи тӯйро шунавед ба таб ларза гирифтор шавед
2: гул ту чӣ кор мекунӣ гул
0: зафар бетоқат шуда аз болои девор ҷаҳида ба ҳавлӣ медарояд ба сатил пешпо мехӯрад ҳама бедор шуда чароғҳоро фурӯзон мекунанд

0: чай бика! Ой, о чай бика!
1: Джони, о чай бика!
0: Дедо, гола, джон, дау, дау, дау!
1: Азир, азир!
0: Дау! Эй! Дау! Эй, бьё!
1: Рай чоска та буте пичо мариш кинем ки ози закс намерем.
0: Е пича сара та хурат аз тои калом бенасиб мемони ми чезе бало.
1: Е не е?
0: Ха ха гош кунёй. Ин домод ки ба арос баро наома тои калон агуҷо мешад. Домод талгон агуҷо мешад намешад.
1: Е рос мегуй ба худо.
0: Не ту асам муҳимаш шунидӣ?
1: Не.
0: Вай ман намурам
1: агар ҳозиш тави
0: атуш мери. Гош кун. Медони чи? Домода каврагҷона милисаҳо дастша қат кара мотосикл ба тиқонда я карате карда гирифта бурдан ана
1: э не я е топагам ҷобуш наметан
0: гӯш кун гӯш кун каврагҷона қава кардан қава
1: ай топага ҷобуш наметан охи
0: агуҷо агуҷо ба вай муттаҳам 10 сол тиян ҳам кам аҷаб шуд
1: вай дода вай
2: ҷанҷол кунон досалӣ носуда ва зилзила меоянд очаи бика беҳуш мешавад ҳама ба ёрии ӯ мешитобанд
1: ман каврагда пул дода будам ки аямур шифоное навбромад як либосам биёраву ба хидмат форма кунам ака пул омад дар қаврисон
0: латта нагуфта мурту латта параст латта гуфта мурту
3: охир пага орда медодаги ама
0: мебиёрад мебиёрад
1: каллам агаранг накунен дар пеши пул бумбирм гап дар пул нестаю нака як турмай лаънати мада як тин дода
4: намедӯрмадамис
0: амаки досалӣ ман худам манамин ду чишмамга дидида милисаҳо каврагҷона дастша қат карда мотосикл ба тиқонда гирифта
2: шаммабой дар иҳотаи мутрибону раққосаҳо зафари сарулибоси домоди пӯшидаро меорад ширин носуда зилзила ва камбирҳо гулзираро аз хона мебароранд ҷавонон мерақсанду месароянд

0: Шумо? Монтажи спектакли театри давлатии масҳакаи мусиқии шаҳри Қурғонтеп баро аз рӯи асари ҷумъа Қуддус тӯи бедомод шунидед. Режиссёри ба саҳнагузоранда Шавкат Халилов. Бастакор Азам Солиев. Режиссёри монтаж Муқаддас Расулова. Режиссёрони овоз Гулчеҳра Латипова ва Қиматулло Раҷабов. Баранда Орти Қодиров.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
2: Аҷубасозӣ, хуштаксозӣ. Аҷубасозӣ як бахши ҳунари кулолӣ аст, ки ба сохтани бозичаҳои гилӣ ва сафолӣ марбут аст. Усто аз гил аҷубаҳои гуногун ба сурати одамчаҳо, аспу саг, гову буз, аждаҳо ва инчунин хуштак, шамдон, гулдон ва ғайра сохта дар ҷои соя мехуш кунад. Сипас дар танури махсус бозичаҳоро дар оташи паст дар давоми як шабона рӯз мепазад. баъди пухта сард шудан бозичаҳоро аз танур берун оварда сир медавонад ва рангуборо ороиш медиҳад.
1: гулдони ҳафт ранг
3: аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон.
4: дар замони салтанати султон Ҳусайн Мирзо Бойқаро ва вазорати Алишер Навоӣ илму адаб ва санъатро он гуна пешрафту тараққӣ ҳосил шуд, ки таърихи адаби тоҷику форс камтар назири онро ба ёд дорад. дар ин замон Мавлоно Ҷомӣ, набиғаи асри 15 дар Ҳирот доди сухан медод ва дар шерозаи номаи фасоҳат, ки баъд аз Ҳоҷу ибни Ямин ва Салмони Сховаҷӣ ба якбора аз ҳам гусехта шуда буд, ба дастёрии вай пайвастагӣ меёфт. адабиёти тоҷику форс, ки аз миёнаҳои асри 14 рӯ ба таназзул рафта буд, дар ин замон эътибор ва равнақи босазо ёфт. дар ин давр Мавлоно Бобо Фиғонӣ, Ҳумоюни Исфароинӣ, Хилолӣ, Аҳлӣ, Ҳотифӣ, шаҳидии Қамӣ ва Лисонии Шерозӣ бар ин суханронон ба олами адаб зуҳур карданд. таърихи таваллуд ва номи Бобо Фиғониро ҳеҷ як аз муаррихон ва таскирнависон сабт накарданд. лекин зуҳури Фиғонӣ зоҳиран аввалҳои нимаи дуввуми асри 15 дар Шероз аст. гузориши аввалҳои зиндагонӣ ва ҷавонии Бобо Фиғонӣ чун таърихи таваллуд номи падар ва устоди вай торик аст. аз ин рӯ шарҳи ҳоли ӯро дар нимаи аввали умр наметавон ба хубӣ донист. аммо аз навиштаҳои Сомирзои Сафавӣ ва Тахиддини Авҳадӣ бармеояд, ки шоир ибтидои

0: гузашту чашми ман як лаҳза оромӣ надид. Бегирья субҳи дам назад, бехуни дил шоми надид. Як шаб сари шӯридам сомони болини наёфт. Рӯзи дили саргаштам аз вай саранҷоми надид. Нагзашт рӯзи ё шаби кинҷони хирман сӯхта, парвонаи шамъи нашуд доғи гуландоми надид. Михост ишқи ҷонситон қатли яке аз ошиқон, аз ман забунтар дар ҷаҳон расво ва бадноми надид. Умрист кин дилбастагӣ дорад фиғони бобутон, ҳаргиз кушоди кори худ аз ҳалқаи доми надид.
1: Ёди ту ҳеҷам аз дили пурхун намеравад, ваз дидаам хаёли ту берун намеравад. Номи вафо мабар, ки дилам аз ҷафо пур аст, ин доғҳои кӯҳна ба афсун намеравад. Сад гуна гул си турбати лайлӣ шукуфт ва рехт, доғаш ҳанӯз аз дили маҷнун намеравад. Чашмам сафед гашт, вале оҳ ки аз дилам зулфи сиёҳу орази гулгун намеравад. Зин гуна ки аз ҷафо ҷигарам об мекунӣ, аз чашми ман накӯст ки ҷайҳун намеравад. Оҳам қабул нест, вагарна кадом шаб ин нолаи заиф ба гардун намеравад. Мешуд фиғонӣ аз паи хубон ба сад ниёз, оё чӣ гуфтаанд ки акнун намеравад.

шаби ҳаҷрам хуш омад, нолаву фарёд аз он хуштар. Фиғонам ҳам хушу оҳи дили ношод аз он хуштар. Аз ӯ хуш менамояд он ки бад гӯяд рақибонро, вагар ҳаргиз аз ишон менаёрад ёд аз он хуштар. Наранҷам ҳаргиз аз бедоду ҷаври он ҷафопеша, ки ҷаври дилбарон хуш бошаду бедод аз он хуштар. Хуш аз тоби ҳаёт аз баҳри қайди зиндагӣ, аммо гарам тиғи ту аз ҳастӣ кунад озод аз он хуштар. Хуш аз син гар маломатхонаи дилҳо кунад вайрон, вагар ин шеваро аз ман кунад буньёд аз он хуштар. Фиғониро кашад нозу итоби лоларухсорон, забони таъни ту эй савсани озод аз он хуштар.

аз кӯи ту чун бод барошуфтаму рафтам, гарди изи дили муддаён руфтаму рафтам. Хун баста дилам таҳ-ба-таҳ аз доғи ҷудоӣ, и гул зи тамошои ту нашкуфтаму рафтам. И кош ки мемурдаму маълум намешуд ин дарди ниҳони ту ки бинҳуфтаму рафтам. Он ваъдаи ночор ки сад бор шикастӣ, як бори дигар аз ту пазируфтаму рафтам. Хор омад аз он кӯй ба ёд ораму сӯзам, он панди накӯҳҳо ки нашнуфтаму рафтам. Холӣ нагузорӣ сари тобути фиғонӣ, ӣ нахли хиромон сухане гуфтаму рафтам.

ҳам аз лаъли ту мазмун бишнавам. Бас ки муштоқам агар васфи туро гӯяд касе, гарчи ғайрат сӯзадам хоҳам ки афзун бишнавам. Тоби дидорат надорам, тоқати гуфтор ҳам. Аз дарун мегӯю сухан, то ман з бирун бишнавам. Чораи дарди дилам чун нест дар дасти ҳаким, кай шифо ёбад агар сад дарси қонун бишнавам. Хуштар ояд аз навои ишратам дар гӯши ҷон, нолаи дарде ки аз дилҳои маҳзун бишнавам. Бас ки аз ишқи ту фарёди фиғонӣ шуд баланд, зуд бошад кин садо аз чархи гардун бишнавам.

0: чӣ бошад ошиқӣ? Худро ба ғамҳо мубтало кардан. Ба сад хуни ҷигар бегонаеро ошно кардан. Чӣ ҳосил зин ҳама афсонаи меҳру вафо ё раб? Чӣ натвон дар дили сангини ӯ як зарра ҷо кардан. Агар сад сол афтам чун гадоён бар сари роҳаш, ҳамон дашном хоҳад доду ман хоҳам дуо кардан. Ману дарди барои дарду доғи бар сари доғи, ки бедардӣ бувад дар иш тадбиру даво кардан. Ба ҷои қатри гавҳар дар канорам рехти дида, агар мумкин шудӣ аз дида тағйири қазо кардан. Фиғонӣ камтарин бозист дар ишқи накӯрӯён, ҷафо аз бевафоён дидану номаш вафо кардан.
1: Гулдони ҳафтранг, барномаи фарҳангӣ аз радиои Тоҷикистон.

олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. кушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: дуру дӯстон, бо таманнӯи саодати зиндагӣ ва барору комёбӣ дар рӯзу рӯзгоратон, барномаи навбатии хушнаворо бо як бағал дастагули суруду таронаҳои дилнишин ва савту навои марғуб оғоз менамоем. соате бо мо бошед.

0: дар ҳақиқат шунидани суруду таронаҳои дилнишин умуман мусиқии дилпазир метавонад ба инсон қувваи нав бахшад як оҳанги ором дилро сабук мекунад фикрҳоро ором месозад ва ба инсон умед мебахшад яъне мусиқӣ забоне дорад ки бетарҷума ва бешарҳ метавонад ба ҳар дил роҳ ёбад инҷо якҷо бахши сери мусиқиро дар таҳияи ҳамкорамон лолаи гулмаҳмад мешунавем
1: дуруст сомиёни азиз бахши сери мусиқӣ гӯшае аз барномаи мусиқии хушнаво ки ҳамеша мекӯшад падидаҳои ҷолибу тозаеро аз фазои маҷозӣ ба шунаванда пешкаш намояд ин навбат низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ як навори дилнишӣ пайдо кардед ки ба рисолати бахш комилан ҳамсадо аст дар солҳои охир шабакаҳои иҷтимоӣ ба минбари нав барои муаррифии истеъдодҳо табдил ёфтанд имрӯзҳо садҳо ҷавонони ҳунардӯст тавассути инстаграм тик ток ва дигар платформаҳо бо забонҳои гуногун суруд мехонанд эҷод мекунанд ва фарҳангҳоро ба ҳам наздик месозанд масчунин як ҷавони ҳаваскор дар наворе ки ба дастамон расид суруди тоҷикиро бо эҳсосу муҳаббати хос иҷро намудааст

ин ҷавон, ки бо номи Калпенч Аукея дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо бозхуни сурудҳо ба забонҳои гуногун машҳур шудааст, ин навбат ба ганҷинаи мусиқии тоҷик ро оварда, суруди машҳури Бихонумро бозхуанӣ кардааст. ин иқдом на танҳо нишон медиҳад, ки мусиқӣ забони ягонаи дилҳост, балки собит месозад, ки сурудҳои тоҷикӣ низ метавонанд аз марзҳо гузашта, дилҳои шунавандагони хориҷиро тасхир намоянд.

бозхонии бехонум аз ҷониби ин ҷавони африкоӣ бо номи калпенч айкея намунаи равандест ки дар он ҳунар ба воситаи интернет сафар мекунад, дилҳоро ба ҳам мепайвандад ва фарҳангҳоро ба ҳам наздик месозад. имрӯз мо шоҳиди он ҳастем ки на танҳо сурудҳои ҷаҳонӣ ба тоҷикистон роҳ меёбанд, балки сурудҳои тоҷикӣ низ ба фазои байналмилалӣ қадам мегузоранд. ин аворд далели зиндаи он аст ки мусиқии тоҷик метавонад берун аз марзҳо низ шунаванда пайдо кунад ва дар дилҳо ҷой гирад.

0: бахши сери мусиқӣ ҳамеша мекӯшад чунин падидаҳоро бозгу намояд, то нишон диҳад, ки мусиқии тоҷик дар фазои ҷаҳонӣ ҷойгоҳи худро пайдо кардааст. ҳар як чунин бозхонӣ як қадами дигар ба сӯи муаррифии фарҳанги миллӣ мебошад. ҳамин гуна наворҳо собит месозанд сери мусиқӣ воқеан вуҷуд дорад. он метавонад масофаҳоро кӯтоҳ кунад, дилҳоро ба ҳам орад ва забонҳоро ба як забони умумӣ, забони эҳсос табдил диҳад.
1: беҳуда нагуфтанд ки дониш нур ва китоб роҳнамо аст. дониш сарчашмаи пешрафти инсон аст. ҳар қадар инсон бештар донад, ҳамон қадар ҷаҳонро беҳтар мефаҳмад. ба роҳи асосӣ ба даст овардани дониш, албатта ин хондани китоб аст. китоб хазинаи хирад ва таҷрибаи инсоният мебошад. дар ҳар саҳифаи он таърих, илм, фарҳанг ва ахлоқ нигоҳ дошта шудааст. китоб инсонро ба андеша кардан водор месозад, ҷаҳонбиниро васеъ месозад ва шахсияти инсонро ташаккул медиҳад. беҳтараш биёед якҷо бахши ҷоми ҷаҳонамонро дар таҳи ҳамкорамон матлубаи санги мурод мешунавем.
2: салом шунавандагони азиз, имрӯз дар бахши ҷоми ҷаҳоннамо шуморо бо китоби тоза нашри номзади илмҳои таърих сабзали асозода, ки бо номи милоди нур ба дасти хонанда расид, ошно месозем. китоб ба садсолагӣ яке аз чеҳраҳои намоёни илмӣ таърихшиноси варзидаи тоҷик профессор абдуҳамид ҷалилов бахшида шудааст. биёед беҳтараш андешаи худи муаллифро дар бораи ин китоб мешунавем.
3: китобе ки ба наздикӣ чоп шуд таҳти унвони милоди нур аз 216 саҳифа иборат мебошад ва он аз пешгуфтор ду боб хулоса ва ба ҷои охир сухан ҳамчунин аз рӯйхати сарчашма ва адабиёт иборат асту дар қисмати охираш хотираҳо дар аксу нигоштаҳо мебошад. ёдрас мешавам ки китоби ё монографияи милоди нур бори аввал дар таърихнигорӣ ва адабиёти илмии ватанӣ осор ва рӯзгори доктор илмию таърих профессор абдуҳамид ҷалиловро баррасӣ мекунад. нақши ӯ дар онӯши таърихи асмиёнагӣ халқи тоҷик ва рушди илми таърих дар тоҷикистон дар ин монография ҳамчунин нишон дода шудааст. ёдрас мешавам ки монография мазкур ба садсолагӣ ҳамин абармард бахшида шудааст.
2: тавре ки муаллифи китоб сабзали асозода ёдоварӣ намуд, боби якум монография таҳти унвони ҳаёт ва фаъолияти илмии абдуҳамид ҷалилов ва зиндагиномаи илмӣ ва марҳилаҳои ташаккули шахсияти устод бахшида шудааст. дар ин бахш муҳити иҷтимоӣ ва фарҳангие ки шахсияти муаррихро ташаккул додааст, фаъолияти омӯзгорӣ ва пажӯҳиши ӯ, инчунин саҳми ӯ дар рушди илми таърих дар тоҷикистон таҳлил гардидааст. дар маҷмӯ китоби милоди нур як асари арзишманди илмӣ ва фарҳангӣ буда, намунаи равшани арҷгузорӣ ба мероси илмӣ ва маънавии устодони илми тоҷик буда, метавонад барои таҳкими худшиносии миллӣ ва идомаи анъанаҳои неки таърихнигорӣ нақши муҳим бозад. шунавандагони азиз, ин буд бахши ҷоми ҷаҳоннамо, ки шуморо аз китоби тозанаши милоди нури таърихшинос сабзали асозода ошно намудем. дигар бахшҳои барномаи мусиқии хушнаво идома дорад. бо мо бошед.

0: خاطره ها گویا گل های حیات مایند. لحظه های شیرین و تلخ برور و نابراری روزگاری به سر برده همون که همیشه در یادمون باقی میمونند. هر خاطره ما رو به گذشته میپیوندد، ما رو به شادی و یا به اندیشه میبرد و هر لحظه ما رو وادار میسازد که امروز و فردا رو بیشتر قدر کنیم. برای همین هم قدر کنید عزیزان هر لحظه زندگی رو، زیرا عمر گذران است. با امید خاطره های شیرین شما بخش خاطره ها رو در تهیه همکارمون لطفالله عزیز پیشنهادتون می نماییم.
1: درود شنونده های عزیز، در بخش خاطره های برنامه نوبتی خوشنوا، خاطره های هنرپیشه شایسته تاجیکستان جمعه خان سیراجوف را میشنوید. ایشان روزگارانی که در تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام سید علی ولیزاده شهر کلوب فعالیت داشت و چرا بزودی از تئاتر رفت، یادی تئاتر کردنش و چند خاطرات دیگرش را قصه نمود.
2: من راست گپ орзуҳои бисёре доштам, нақшаҳои бисёре доштам. Дар театр бояд ман ин орзуҳо маҷро мекардам. Лекин афсус ки азбас ки ман бемор шудам ва духтуро ба ман гуфтанд ки дигар дар саҳна нақш наофар, чунки ман фишор баландӣ доштам. Барои ҳамин духтуро гуфтанд ки дар театр кор накун, беҳтараш ягон кори сабуктар гузар. Чунки кори театр ба шумо ҳам маълум аст, ба ҳама маълум аст ки ба асаб бисёр вобастагӣ дорад ва фишорбаландӣ ҳам бисёр ба асаб. Вақте ки асабӣ мечавӣ, вақте ки ривай мечавӣ, фишор баланд мешавад. Неки афсус мекунам, сад афсус ки ман театрро бисёр барвақт тарк кардам. Баъди ҳамон ҷангҳо дигар ман ба театр барнагаштам, чунки бемор шудам ва ҳанамин хел оҳиста оҳиста ба дигар корҳо гузаштам ва то имрӯз кору фаъолият карда истодам.
3: Дар театри ба номи Саид Али Валидзода шаҳри Кулоб хотирмонтарин нақшоятон ётон биёяд? Дилатон ба кадом нақшатон месӯзад ва вақте инҷо будед орзу мекардед чиро бозӣ кунед?
2: Рости гап, нақшое ки ман дар дил доштам мондан дар дилам, ҳамин хел мондан, чунки ман мехостам ки Хлестаковро бозӣ кунам. Мехостам ки аз хизматгори ду хоҷа Турфалии инро бозӣ кунам. Умуман дигар нақшаҳоам бисёр буданд рости гап. Лекин афсус ки ҳамамон дар деламонду инора иҷро карда натонистам. Бисёриҳо мегӯянд ки бояд ки озето нақши Қори Исмата бозӣ кунӣ. Лекин афсус ки ягон театрам намондааст ин асара. Агар монан мана таклиф кунанд, ман ҳатман рафта иҷро мекунам. Ё ки дар филм агар мабодо гуфта намешавад, агар ягон кас гирад аминаву монад, ман ҳатман метавонам ки рафта бозӣ кунам.
3: Баъди аз театри шаҳри Кулоб рафтан дигар талош накардед ба театр баргардеду масалан андакандак нақшҳои беҳиссиётро ҳам агар бозӣ кунед?
2: Хаякун дар дили ман то ба гур ин мемон. Ман бо гуфтам ки афсус ки манан духтуро гуфт

0: танки дар саҳна вай накун ки мумкин аст барои чӣ гӯед барои ки вақте ки ман дар шаҳри қурғонтепа дар як маҳфил дар як рӯз се маротиба баромад кардем ман ҳамроҳи толибҷон бобоев дар донишгоҳи носири хишрав дар қурғонтепа дар як рӯз мо се баромад доштем як соати якум баромада кардем дуюмша кардем сеюмашда аллакай фишори ман баланд шуд ман дар назди тамошобино дигар чӣ хел вай мекунам ман ҳами хел чиштам ай тамошобино узр пурсидам ки мара бубахшед ки ман чӣ хеле шидам авзон беҷо шуд баъд ина фаҳмиданд муаллимон фаҳмиданд мана ҳамуҷо рост гирифтан бурдан ба кардия диспансер ҳамуҷо якта будааст қурғонтепада ҳамуҷо бурдан толибҷон бобоев мара нагуфт ки чӣ гапае вақте ки мара экеге кардану чӣ кардан мана укол кардану вай кардан гуфтан ки наҷунбонед намедонам ак фишори ман чанд буд ба ман нагуфтан на духтуро гуфтан на тоҳоди толибҷон бобоев гуфтан нагуфтан мана гуфтан ки ай ҳамиҷо рост гирифта душанбе ҳаштум корп ҷои касалиҳои дил ва ҳамин хелам кардан ман ҳамиҷо омадам дар барниса рафтам хоб кардам ва ҳамин хел дигар монда корои ман рости гап мо то ҳозир очаи беказзикара ҳозирам баромад мекунем ҳозир мо акнун хеле дар телевизору дар чизо некунем ки махсус тӯю маъракаҳо чорабинио ягон рафиқ бошад ягон моро даъват кунанд мо ҳатман рафта баромад мекунем то ҳозир гумшудагӣ нест ҳозирам тамошобини худро дорад барое ки мо дар чандин ҷоҳое ки баромад кардем мардум бозгашта ё баргашта талаб мекунанд ки бо ҳами очаи бекази очаи бекази ка гуфт таклиф мекунанд
1: шунавандаҳои азиз шумо дар бахши хотираҳои барномаи навбатии хушнаво хотираҳои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ҷумъахон сироҷовро шунидед
2: шунавандагони азиз ин буд барномаи хушнаво дастаи ҳайати эҷодии идораи мусиқии радио умедаи абдукабир матлубаи санги мурод лолаи гулмаҳмад лутфуллои азиз ва абдуманнони раҳмон дар фарҷом ба ҳамаи шумо хонаи ободу рӯзгори хушро таманно менамоем хуш бошед

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227 72 97 дар тамос бошед.

раиси ҳайати доварони озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман буд. ҳунарпешаи халқии тоҷикистон ва ӯзбекистон фурқат саидзода аз зумраи маъруфтарин чеҳраҳои ҳунар аст, ки дар эҷоду иҷрои оҳангу суруд, соҳаи синамо, пажӯиши илмӣ, таҳияи филму барномаҳои телевизионӣ, таълифи маводи публисистӣ ва таълиму тарбияи санъаткорони ҷавон воқеан ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидааст.

шунавандагони азиз, шумо барномаи бо моҳу парвин ро шунидед. Муаллиф синои холиқ, рови муҳаммадҷони шодӣ ва таҳиякар толиби маҳмуд.

0: ҳунари гачкорӣ вуҷуд дошт, то як андоза аз байн рафтааст. Яъне коркарди технологияи гачкорӣ ёки пайдоиши маҳсулоти хом, ашёи хом имрӯз дар шакли корхонаҳои фабрикавӣ ёки заводу корхонаҳо сурат мегирад. Яъне санги махсуси дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ, сангҳои махсуси сафед мавҷуд аст, дар корхонаҳо коркар карда мешавад, хокаи он дар халтаҳои махсус фурӯхта мешавад ва ҳунармандон танҳо барои рехтани қоли, тарошидан ва оро додани хона аз он истифода мебаранд. Яъне гуфтем ки қаблан бо усули дар ҷараёни солҳои зиёд бо усули боридани борон, об шудани сангҳо, шуста шудани, тоза шудани онҳо ва дубора хуш шудани онҳо агар истифода мебурданд, имрӯз корхона дар як муддати кӯтоҳ ва бо теъдоди бениҳоят зиёд он хокаро омода мекунад.
1: кардани гач яке аз марҳилаҳои муҳим дар ҳунари гачкорӣ ба шумор меравад. Устоз Зокирҷон Фозилов нахуст гачро бо миқдори муайяни об омехта карда, онро бо диққат ҳал мекунад, то ки маҳлули як хела ва барои кор мувофиқ ҳосил шавад. Идомаи мавзӯро худи ӯ шарҳ медиҳад.
2: Зимистон маҳлулаш 60% гачу 40% об сал ғафз карда мерезем, ки тез шах шавад. Вақти тобистон ба 40% гаҷо 60% об мерезем, ҳаво гарм ки ҳай тез қоқ мешавад. Элементҳои тяга, тяга ки мен радиус мебарорем, ин чизоя ростак, элементҳои ростак тяга мегӯям, вай элементҳои ҳам ана мехел чиза. Се вайкат мерезем, якум аша 60 ба 40, 50 ба 50, сон 60 ба 50. Ягам гот процесси тоза рехта гирифта наша. Ба дар наша мехай арна метоем шинонем. Ана чихал ки хеш шинондан шинондан ко ами чизе. Ами хеш не шинонем ин чизе. Фармоишгар агар гӯ ки мо маъмум гӯ ами национална не худам шад. Мугат вастош не худам шад. Дизайн ам вастош не кит карамет. Агар гӯ Европа гӯт Европа кит карамет. Якум дараҷа не ки милли ани худам места. Туристон мебиён, барои милли ани худам дидам мебиён ко. Аҳму олмон ам, Муттаҳиди Америка ам, Швеция ам, Финляндия ам, ани мо ям мени заргар кораша, гачкор кора, кандакор кораша дидам мебиён. Чанди устод гузашта рафтаги ман медонам устод Усмон мана музеи Ташкента дараша кардаги, музеи Душанбе дараша кандакори кардаги. Мо бенуат ҳурмат мекунем устодҳоя. Аҳму устод дида дида мо ҳам корои дида ёд гирифтаги ҳамин чизоя.
1: миёни ҳунари гачкорӣ ва кандакорӣ шабоҳати зиёд дида мешавад, қайд намуд фарҳангшинос Абдуфаттоҳ Аминов. Чунки ҳар ду ин ҳунар таҷассумгари ҳунари воло ва фарҳанги ғании миллии мо мебошад.
0: ҳунарест ки пурра шабоҳат дорад ба ҳунари кандакорӣ. яъне кандакорӣ агар дар болои чӯб сурат бигирад, ҳунарманд дар чӯб аввал нақши нигорро мекашад, бо кордҳои махсуси пас онро оротворо медиҳад. ҳамин навъи ҳунар дар болои хокаи гаш, ки имрӯз бо истилоҳ алебастра мегӯянд, дар болои он сурат мегирад. фақат бояд ки аз дигар усулҳои анъанавии ҳунари гачкорӣ бо он тафовут мекунад, ки фақат танаи девор нисбатан ғафзтар андова карда мешавад. яъне ҳамин хокаи гач дар танаи девор нисбатан ғафзтар андова карда мешавад ва ҳатто метавонад ки имрӯз қолабҳои махсусе аст, ки дар қолабҳои чорхунҷа онро мерезанд, сипас бо ширешҳои махсус дар девор насб мекунанд. мо гуфтем ки аз зинаҳо ёки давраҳои махсус иборат аст. яъне 7-8 зинаро мегузарад, ки баъд пас он ҳунари гачкорӣ пурра омода мегардад. қабл аз ҳама интихоби хока аст, дуюм шӯридану андова кардан дар девори хона аст, сеюм кашидани нақш аст, чорум буридану оро додани он нақшҳои зебо аст, чорум тоза кардан бо шоткаҳои махсус аст, ки он кортҳои махсус доранд худи ҳунармандон аз он аст, панҷум сипас онро ранг мекунанд ва шашум дубора онро дар ҷои даркорӣ насб мекунанд. яъне бубинед ки чанд зинаро пайҳам мегузарад, баъд ҳунари гачкорӣ то як андоза сайқал меёбад.
1: аслан касбомӯзону ҳунармандони ҷавон ҳунари гачкориро дар коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри истаравшан меомӯзанд, чунки гачкорӣ зери таваҷҷӯҳи масъулин қарор дораду дар ин ҳунаристон гачкорони моҳир ба кор ҷалб шуданд, то ба касбомӯзон ин ҳунари ниёгонро омӯзонанд. таваҷҷӯҳи ҷавонон низ ба ин ҳунар зиёданд. касбомӯз Суҳроб Набиевро дар яке аз намоишгоҳҳои ҳунармандӣ вохӯрдем, ки ӯ аз минтақаи Рашт ба коллеҷ ҳунарҳои мардуми шаҳри истаравшан омада маҳз ҳамин касбро интихоб кардааст.
3: варақа болош нақш кашида, баъди нақш кашидан сӯзан қатӣ суроғ мекунем, баъд болои гаш ба мемонем, гашта хокалата қатӣ баъди гузаронидан сӯзан қатӣ рӯшан карда баъд кор мекунем. асосаш тезганҷ мебошад, дуюмаш гулганҷ мебошад, ки гулганҷ барои тарошидан, тезганҷ барои таги асосаш, ки вай сахт мешавад, меистад, нақша меқапад, ягон ҷо вай намешавад, намешиканад. гулган барои шукфондан, барои гулу баргои буровардан, барои хушругӣ ҳамин гулу банду нав

0: да ҳамино.
1: Бино ба гуфтаи Абдуфатто Аминов, дар нақшу нигори ҳунари гачкорӣ рамзҳои фаровони ниҳонанд, ки аз ҷаҳонбинии ниёгони мо дарак медиҳанд. Яъне он на танҳо ороиш, балки дар ҳар нақшу нигори он рамзу маъниҳои амиқ нуҳуфтааст.
2: Нигори ҳунари гачкорӣ ҳам рамзҳои зиёд нуҳуфтааст. Масалан, дар як кунҷи хона ҳатман нақши хуршед ё офтобро тасвир мекарданд бо кандакориҳои зебо махсус, ки нурҳои офтобро инъикос мекард. Ҳамин тариқ гулҳое, ки дигар дар онҷо инъикос мекарданд, ҳатман рамз доштанд ва ба ақидаи мардуми ҳунарманд ва барои он махсус дар дохили хонаҳо иморатҳои масҷид аз онҳо истифода мебурданд, ки бояд ки ҳамон нақши нигоре, ки болои он таъсир меёбад, бояд ки таъсири худро ба ҳаёти ҳамон минтақа ё ба ҳаёти ҳамон хонадоне, ки аз ҳунари гачкорӣ истифода мебурад, бояд расонида бошад. Масалан, дар онҷо нақши гули офтобпараст кашида мешуд, ки он рамзи хуршедро дошт, ки мардум дар замони қадим метроизм ё ки меҳрпараст буданд, хуршедпараст буданд. Баъдтар дигар нақшаҳо ба ҳамин монанд, яъне рамзҳои худро доштанд.
1: касбомӯзи дигар Хусрав Назаров пеш аз оғоз кардани гачкорӣ нахуст бо коғаз кор мекунад ва баъдан нақшҳоро рӯи он омода карда, сипас ба рӯи гач интиқол медиҳад.
3: ин ҳолат омадан мо коғаз қалам гирифта дар рӯи коғаз нақш тасвир мекунем. баъди тасвир карда шудан зан хатти суроғ карда хокалата хатти мегзаронем. баъди гзаронан ранг асар мекунем. якташ бутшидагӣ қариб инашам ҳаму бутшидана қариб омадагия ирам 3-4 рӯз пас буд мекунем.
1: ҳар ҷавоне, ки завқ дорад, метавонад ҳунар омӯзад, зеро ҳунаромӯзӣ маҷбурӣ нест, балки аз рӯи шавқу рағбат аст. бино ба гуфтаи Абдуфатто Аминов, ҳар ҷавон бо шавқу завқи худ ҳунар меомӯзад, зеро ҳунар аз дил оғоз мешавад, на аз маҷбурӣ.
2: вақте ки ҳунарманд дар хона кор мекунад, берун аз ихтиёри оне, ки падаруро маҷбур мекунад ё маҷбур мекунад, ки ба ин ё он навъи ҳунар даст бизанад, ҳатман аз ҷараёни мушоҳида, аз ҷараёни баъзе амалҳое, ки тақлиди аввал дар кӯдакӣ иҷро мекунад, ҳатман навъи ҳунарро аз худ мекунад. метавонад ки дар як давраи муайян бо вуҷуди душвор буданаш, яъне бо сабаби душвор буданаш ё мушкили зиндагӣ он ҳунарро тарк кунад. аммо бо мурури замон, агар умр боқӣ карда бошад, ҳар ҳунарманде, ки аз падар чизеро дидааст, дар оянда он ҳунарро аз нав эҳё мекунад. ва аз ҷониби дигар мо бояд бигӯем, ки ҷалби ҷавонон ин маҷбурӣ нест. яъне фаро гирифтани ҷавонон ба ин ё он навъи ҳунар, махусусан ба ҳунари гачкорӣ, ин вобаста аст аз талаботи ҷомеа. агар дар муҳит, дар атроф талабот ба ҳамон навъи ҳунар бошад, ҳатман ҳунар рушд мекунад, ҷавононро ҳам водор мекунад, ки аз он ҳунар омӯхта бошад.
1: гачкорӣ нисбат ба ҳунари кандакорӣ мушкилтар аст, қайд намуд Абдуфатто Аминов, зеро ба гуфтаи баъзе устоён кор бо гач диққати бештар ва ҳаракати бисёр нозук мехоҳад.
2: тарозани чӯб нисбатан сахт аст, душвор аст, аммо он гач содатару сабуктар аст. аммо аз нуқтаи назари дигар нисбат ба ҳунари кандакорӣ ин душвортар аст. душворӣ дар он аст, ки чӯб на дар ҳама ҳолат шикаста вайрон мешавад. яъне вақте ки бо асбоби махсуси качкор ё фарз кардем морпеч ё он исканаҳои махсусе, ки чӯб тарошида мешавад, яъне чӯб нисбатан сахттар аст ва зудӣ намешиканад. аммо ҳангоми рехтани қолабҳои нозук ё нақшҳое, ки дар болои гачкорӣ аст, агар ҳунарманд каме агар бепарвоӣ кунад ё беаҳамиятӣ кунад, метавонад ки як нақшро барҳам тиҳад. аз ҳамин хотир бисёр ҳунари нозук аст ва диққату асаби махсуси ҳунармандро талаб мекунад. нақшҳое, ки болои дар ҳунари гачкорӣ истифода мешаванд, албатта ҳамаи он нақшҳо ном доранд, аз замонҳои қадим ба худ шакл гирифтанд. яъне дар солҳои қадим, солҳои пештар, асоси ҳунари гачкорӣ ва нақшҳое, ки дар гачкорӣ истифода мешуд, нақшҳои ҳандасӣ буданд.
1: аслан гачкорӣ дар меҳмонхонаҳо, осорхона ва ҷойҳои таърихӣ зиёд истифода мешавад, чунки ҳар ҷое, ки ҳунари гачкорӣ бошад, сайёҳон ва меҳмонон низ ба он ҷо рафта, аз эҷоди дасти ҳунармандони тоҷик баҳравар мегарданд. ин гуфтаҳоро идома медиҳад фарҳангшинос Абдуфатто Аминов.
2: он ҷое, ки мардум бештар ба он ҷо ташриф меоварданд, то як андоза даромад дошт, устоҳ ҳатман даъват мешуданд барои таваҷҷӯҳи бештари, масалан ҳам хориҷиён, ҳам сокинони гирду атроф, барои корхонсароиҳо ҳунари гачкорӣ оро дода мешуд ва мардум таваҷҷӯҳ мекарданд. вақте ки зебогӣ бошад, ташриф меҳмонҳо ба он минтақо бештар мегардад. аз ҳамин хотир дар чойхона ва бустонсароиҳо ҳатман ҳунари гачкорӣ зиёд истифода мешуд. баъдан чун технология пеш рафт, шароити мардум рӯз аз рӯз пештар омадан гирифт, мардум кӯшиш карданд, ки ҳатто хонаҳои анъанавии худро бо усули гачкорӣ оро торозиянд. имрӯз мо мебинем, ки шаклҳои гуногуни қолаб дар резин омодааст, ки танҳо ҳамон хокаи гачро об мекунанд, дар болои он мерезанд, муддати муайян он сахт мешавад ва гачкорӣ омода мегардад. яъне он усули фабрикавиён аст. аммо ягон навъи гачкорӣ бо он ҳунари